er, ja, det er mandag, men det føles litt ut som søndag, siden dagen er rød. God pinse forresten. Jeg håper pinsehelgen har vært god så langt, og at den fortsatt på en måte viser seg fra sin beste side. Det vil jo være helt utmerket, egentlig. Hei, jeg heter Endre Lundgren. Jeg har vært på bursdagsfestival. Hvis du lurer på hva det er, ta et stykk gæren kvinnfolk som liker en god festival og som har mange gode venner, og lage en festival. Jeg reiste til Molde for å oppleve dette, og ikke bare var hennes aller beste venner der, som jeg er så heldig å være en del av, men også ordføreren i Molde dukket opp for å åpne denne impromptu festivalen, rundt 100 mennesker og et par band og masse gode historier. Jeg synes det var en god idé. Nå er vi her på mandagen, og vi skal gi deg en kaffepause som ordinært er. Det betyr at det blir quiz og det hele. Jeg skal komme tilbake med litt mer detaljer omkring det etter hvert. Men la oss starte med musikken.

ikke så dumt dette her altså. Grei start på dagens sending, og siden det pinse, så jo dette en sånn ultra rød dag. Skal du ha noe I dag, så må du betale, hvor mye koster en grandiosa på en bensinstasjon? Ikke det rundt 150 kroner eller noe sånt? Det helt sjukt mye penger. Men det dit du skal for å få noe I dag. Subsidiært så må du finne en sånn brystabu med sånn begrenset utvalg og begrenset kvadratmeter I forhold til hva de kan drive med. Jeg har ikke vært innom noen av disse I dag, og ikke planer heller. Jeg har det jeg trenger der hjemme, og så har jeg klart å være så flink og bytte ut brus med vann. Dette har jeg hatt ambisjoner om lenge, og nå har jeg endelig fått det til. Har du noen gledens historier? Har du et ønske om et eller annet I dag I løpet av sendingen? Har du noen innspill I forhold til quizen I dag? Hva den enn du går rundt og bærer på, så kan du dele det med meg hvis du vil. Bruk sosiale medier, den plattformen du liker best, og søk meg opp der. Jeg til Endre Lundgren. Her litt musikk før quizen.

Vi har enda en quiz å by på I dag. Skal vi se, lukke noen bilder på skjermen min her, taste inn rett dato. Der vi. Vi skal finne frem til et land. Og når vi leter etter land I quizzen, så det sånn at vi gir deg en av ledetrådene, som en beskrivelse av flagget til landet. Og det skal jeg gjøre. Det kommer som ledetråd nummer 3. Før det så det viktig å følge godt med og få med seg ledetrådene, for dette her blir nok grei skuring når vi kommer langt nok. Det litt der vi Ok? Og husk, ingen sniking I køen her og bruke Google og sånn. Bruk gjerne kraft, og husk at du også din egen dommer, så du bestemmer om du skal premieres til slutt her. Dagens land. Skiftet navn på norsk, og det gjorde vi tilbake I 1932. Nå så bruker vi navnet på dette landet som det innbyggerne selv bruker. Hvilket land det?

Jeg har funnet frem almanakken for oss. Og vet du hva? Det allerede rukket å bli den 25. mai. Det kom litt brått på meg, men sånn det. I dag så det Ragna og Ragnar som har navnedag. Det minnedag i katolisismen i dag for Beda, den ærverdige. Og så det håndkledagen, og det bare fordi vi minnes forfatteren av Hitchhiker's Guide to the Galaxy, eller Hikernes Guide til Galaxen på norsk, Douglas Adams. Når det gjelder nyheter og historie, så har vi litt av hvert. Gyldenløvefeiden i 1676, den startet med et sjøslag ved Bornholm. Her hjemme i 1945 var det en mineulykke på Flatseth, der døde 11 tyske soldater. I 1969 så la Thor Heyerdahls Ra 1-ekspedisjon ut fra Safi i Marokko. Det skulle jo komme en Ra 2 noen år senere.

Vi leter etter et land I dagens quiz, og vi har bare så vidt begynt. Jeg har vært I dette landet. Hadde ikke hatt noe mot å bo der, faktisk, av mange, mange årsaker. Men, og det egentlig følelsen de fleste har, tror jeg, når de har vært på besøk her, at åh, dette så flott, det så fint, her kunne jeg godt tenke meg å være I noe lenger enn det jeg har vært. Jeg var der I 2 uker, og kunne sikkert ha vært her I 2 år, tror jeg, uten å føle at det var feil. Jeg sa at dagens land skiftet navn på norsk tilbake I 1932. Vi brukte med andre ord et annet navn på dette landet før. Nå bruker vi navnet innbyggerne selv bruker. Det ser bare ikke sånn ut. Det skal jeg forklare litt senere. Dagens land, og her ledetråd nummer 2, et av de mest besøkte feriedestinasjoner for nordmenn. Hvor det vi reiser på ferie, mon tro? Og jeg kan fortelle at det ikke Gran Canaria vi skal frem til. Turisme for øvrig en stor del av dette landets brutto nasjonalprodukt. Det kommer en siste ledetråd straks.

I kvisten I dag så leter vi etter et land, og jeg tror mange på rett vei. Altså, jeg har sett noen rette svar her. Jeg har sett ganske mange faktisk, så jeg håper jo at det å skulle beskrive flagg om et øyeblikk vil gjøre dette til grei skuring. Men først la oss gjenta de to første ledetrådene I denne kvisten. Dagens land skiftet navn på norsk, sa jeg. Og det ganske lenge siden, snart 100 år siden, det skjedde I 1932. Nå bruker vi navnet innbyggerne selv bruker. Og så sa jeg at dagens land et av de mest besøkte feriedestinasjoner for nordmenn, og at turisme utgjør en stor del av dette landets bruttonasjonalprodukt. Vet du hva, jeg var inne og sjekket på turer til dette landet senest I dag, fordi jeg godt kunne tenke meg en tur dit. Nå, så det flagget da. Flagget det blått og hvitt, forholdsvis enkelt å tegne, det kors på det I hvert fall. Så det noen striper. Hvilket land jeg ute etter I dag? Lykke til!

Jeg er tilbake I Almanakken. Vi skal snakke litt om fødselsdager om et litt øyeblikk, men la oss ta navnedagen først. Det to navn som står oppført I Almanakken I dag, som har navnedag og som kan feire. Det synes jeg man bør gjøre, og hvis de ikke gjør det selv, så sørg for å hjelpe dem litt på veien. Ragna og Ragnar det I alle fall som har navnedag I dag. Og når det gjelder fødselsdager, for det første, gratulerer med dagen. Vi har David Andersen inne, han som har gitt navn til gullsmedkjeden ved samme navn. Født I 1843, David Andersen. Vi har den amerikanske forfatteren Robert Ludlum, eller Robert Ludlum, som vi sier på norsk, født I 1927, død I 2001, har skrevet mange sånne spenningsbøker, kan være interessant å få med seg. Vi har også Marion Ravn inne på fødselsdagslisten I dag, den norske musikeren. Hun født I 1984.

Vi har I dagens quiz lett etter et land, og det ikke et hvilken som helst land heller. Et av de mest populære feriedestinasjonene for nordmenn. Vi har enten vært på fastlandet der, eller på en av øyene som ligger rundt. Selv kaller de landet sitt for Elas. De skriver det med greske bokstaver. Åpenbare årsaker, det Hellas tross alt. Jeg sa dagens land skiftet navn på norsk tilbake I 1932. Før det så var det offisielle navnet på Hellas Grekenland her hjemme. Akkurat sånn som danskene sier Grekenland. Men Hellas I snart 100 år nå, blått og hvitt flagg, kors, striper, og så det jo feriedestinasjonene da. Om det Kos eller Rodos eller Skiathos, så finnes det også steder på fastlandet det går an å hygge seg. Naturligvis, vi kjenner dem for fine strender og god mat og kanskje en litt for omfattende runde med ouzo, som brennevinet deres som smaker av lakriss.

0: Hvem blir den neste James Bond? Det da et interessant spørsmål. Det helt sikkert at det ikke blir Idris Elba. Han avliver i alle fall Bond-ryktene og sier at han aldri var med i kampen, og aldri var aktuell som superhelten og stjernen. Det jo Daniel Craig som har vært 007, og som sier at han i hvert fall ikke skal fortsette, og Idris Elba også tydelig på at han ikke en del av dem som blir vurdert. De går for noen yngre, og jeg ønsker dem all verdens lykke. Jeg gleder meg, det kommer til å bli fantastisk. Det sier Elba til People Magazine. Golden Globe-vinneren, skuespilleren, er tydelig på at han aldri har vært i nærheten av rollen som nevnt. Og uttalelsen kommer etter at Amazon MGM Studios nylig bekreftet at jakten på neste James Bond i gang.
1: Husk at det bingo på Sørlandsradion hver onsdag klokka 20. Aldersgrensen for å spille bingo 18 årlig. Du kan blant annet kjøpe bonge på Ekstra Flekkefjord.

Det går da feiner flott, og i et sånn ganske greit tempo egentlig. Det er som at vi har passert midtveispunktet i dagens kaffepause. Det betyr at vi skal offisielt erklære time nummer to for åpnet. Vi har vært gjennom en quiz allerede. Det kommer altså en til i løpet av denne timen. Og så skal vi se, har det kommet inn noen meldinger vi burde få med oss? Karina. Karina skriver at hun er døgnvill. Du er nok ikke den eneste, Karina. Mikael er på. Han driver med båt i dag, men som han skriver, dessverre på land. Og det er bildet av en kar her, heldekket av støv og med sånn pustemaske og greier, så her er det nok kjølen som får seg en runde. Jeg håper du får den på vannet snart, Mikael. David er på, han ønsker seg en låt, og David, den skal jeg forsøke å få til å løpe på denne timen. Andrine har også vært på, hun driver med fotball, ser jeg. Så da håper jeg det går rett vei, og at du får satt noen i målet.

er det på tide å åpne dørene for en quiz, og tema for denne quizen årstall. Et spesifikt årstall det vi ute etter. Det skjedde ganske mye i det året vi skal frem til, og jeg har valgt ut tre ting som skal definere året for oss. Og så det opp til deg da, å finne ut om du klarer å løse oppgaven. Noen ganger så trenger man tre ledetråder, andre ganger så det bare den ene som sier ding-ding, og så alt i orden. Jeg håper det en ding-ding-situasjon, eller så det bare å smøre seg med litt tålmodighet. Svaret kommer mot slutten av timen, som sett vanlig, og du bestemmer selv hvordan du skal premieres. Alright, årstallet vi skal frem til, det var en del telling i det året vi skal frem til nå. Og vi fant ut, etter en hel del telling, at dette året så passerte verdens befolkning 5 milliarder. 5 milliarder. Så et lite stykke tid siden, men hvor langt tilbake skal vi? Lykke til!

kommet I gang I hvert fall med denne timens quiz, og vi på utkikk etter et årstall, og den første ledetråden var 1, 2, 3, 4, 5 ord lang, forholdsvis kort setning. Jeg sa verdens befolkning passerte 5 milliarder. Og det et betydelig antall mennesker, men langt færre enn det vi mener befinner seg I verden akkurat nå. Så vi skal litt tilbake. Tidsspørsmålet bare hvor langt. Og for å hjelpe deg på veien dit, så skal vi til Belgia, til byen Zeebrugge. For denne spesifikke, på dette, unnskyld, dette spesifikke punktet I historien, dette årstallet, så inntraff Zeebrugge-katastrofen. Det var Roro-fergen The Herald of Free Enterprise, eller roll-on, roll-off-fergen om du vil, som kantret I havnen der. 193 personer mistet livet. Du husker kanskje til og med TV-bildene. Men... Hvilket år var det? Lykke til!

Det begynner å tilspisse seg nå. Jeg ser at flere og flere med på riktig tiår I hvert fall, og noen har til og med klart å få inn riktig årstall ganske hurtig her. Vi altså på utkikk etter et spesifikt årstall. Den første ledetråden var superkort. Det ikke ofte jeg har en fem ord lang setning, hvor det ene ordet I hermetegn bare et tall, men verdens befolkning passerte 5 milliarder det året vi ute etter. Ledetråd nummer to handlet om Zeebrugge I Belgia, Zeebrugge-katastrofen, hvor Roro-fergen, eller Roll-On-Roll-Off-fergen, The Herald of Free Enterprise, kantret I havnen. 193 personer mistet livet. Og så den som du garantert husker eller har lest om, skjedde også dette året. Mathias Rust landet på den røde plass I Moskva, en tysk 18-åring fra Vesttyskland som klarte å unngå luftforsvaret til Sovjetunionen og ikke overraskende ble pågrepet da han landet av sovjetisk politi. Han ble først løslatt etter å ha sittet inne I ett år. Men hvilket år var det? Dette Sørlandsradioen. Noen merkedager som faller på dagens dato? Hvis du har noe vin stående og har lyst til å fylle glasset med det, Lucky You, det den store vindagen I dag, så du har I alle fall en god begrunnelse om du ønsker det. Det dagen for å dekorere, og ikke bare inndørs, men også utendørs. Her muligheten fremme til å gjøre noen inngrep I hagen eller I en krukke, eller hva den har til hva heter det? Tilgjengelig. Uff, jeg nær ved å nyse, skjønner du, så her det litt... Litt ut å kjøre. Skal vi se, det dagen for håndkler I dag, og det skriver seg til Hitchhiker's Guide to the Galaxy, Douglas Adams. Den boken handler om at man nødt til å ha med seg et håndkle. Nå skal jeg ikke ødelegge hverken opplevelsen av boken eller filmen, hvis det den du ønsker å se, men ha et øye på håndkler.

Så man roper I skogen, sånn det også på radio. Hvis man henger på lenge nok, særlig når det en quiz I kaffepausen, så kommer det et svar, og vi der nå. Jeg har fått mange gode forslag, og ulempen når man skal gå noe tid tilbake jo at man bommer på et år eller to. Så hvis du har bommet med bare et år eller to, så gi deg selv en korrekt besvarelse her. Jeg synes det lov. Vi skulle I alle fall til 1987, det året hvor Mathias Rust, 18-åringen fra Vest-Tyskland, klarte å fly et lite sånn ettmotorsfly hele veien til Moskva, landet på den røde plass. Det litt å gnide inn, men han fikk det noe til. Seabrygge-katastrofen inntraff, The Herald of Free Enterprise kantret I havnen der, 193 mistet livet. Og så passerte verdens befolkning 5 milliarder personer. Skjedde mye annet også selvfølgelig, men det har vi ikke tid til å gå inn på her og nå. Hvis du fikk til 1987, premier deg selv. Du får flere quizzer I morgen.

skal snakke om historie. Den første store saken som dukker opp for meg I hvert fall I oversikten I dag fra 1961. USAs president heter herr John F. Kennedy. Han ender jo sitt presidentskap bare få år senere når han blir skutt og drept I Dallas. Men denne dagen I 1961 så holder John F. Kennedy en tale hvor han sier at USA skulle få et menneske til månen innen slutten av 60-tallet. Og spoiler alert, det fikk det til. Og når vi snakker om verdensrommet, så føler jeg at det helt naturlig at vi trekker paralleller til 1977. Da kommer science fiction-filmen Star Wars, den har premiere. Det vi I dag kaller episode 4, det var den første av Star Wars-filmene, før vi fikk de tre som skulle gå for den, og etter at de tre som kom ut, fikk vi også de tre siste I hele denne trilogien.

en kar som blir kalt en levende Nostradamus. Han heter Athos Salome, og han mener at det vil komme noen skremmende ting vår vei så snart Iran-konflikten tar slutt. Denne karen fra Brasil, har delt sine tanker om Iran-krigen og hevder at dette bare er begynnelsen på konflikten. Global handel ble jo snudd på hodet da Israel og USA bestemte seg for å slå seg sammen og starte sitt angrep mot Iran, drepte blant annet landets øverste leder, førte til tusenvis av dødsfall og så videre. Iran svarte med å komme med noen angrep tilbake. Han sier det er fortsatt mye som kan utfolde seg mot Iran, og Salome har som bakgrunn her da at han hevder å ha forutsett hendelser som covid-19, dronning Elisabeth II's død og cyberangrep under OL i Paris i 2024. Du får søke ham opp om du vil.

0: gikk det veldig fort.
1: Nesten for fort, vil jeg si. Noen ganger så har man en sånn oppfatning av tid. At tiden bare liksom tusler og går i en sånn halvtempo. Timen tar 2 timer og sånn. I dag så har i alle fall sendingen gått veldig greit unna. Jeg nevnte litt tidligere at jeg har vært på tur til Molde i løpet av weekenden. Reiste opp dit fredag ettermiddag, og var der lørdag, kjørte hjem igjen søndag. Og så sier du kjøre til Molde. Vet du hva, det er ingenting som er bedre enn å kjøre opp og ned Romsdalen med disse fantastiske fjellene og fossefall og sånne ting. Ja, og massevis av bobiler selvfølgelig, og veiarbeider og sånn. Så det tar litt tid, men det var hyggelig. Jeg fikk til og med hørt hele CC Cowboys Blodsbrødre albumet på veien gjennom Romsdalen, så jeg gaulet og skrek det jeg maktet. Nå, det er en ordinær utgave av kaffepausen også i morgen, naturligvis. En tirsdag som dukker opp uten noen som helst andre ting heftet ved seg. Jeg heter Henry Lundgren, vi høres deg.

Det er mandag, men det føles litt ut som søndag, siden dagen rød. God pinse forresten. Jeg håper pinsehelgen har vært god så langt, og at den fortsatt på en måte viser seg fra sin beste side. Det vil jo være helt utmerket, egentlig. Hei, jeg heter Endre Lundgren. Jeg har vært på bursdagsfestival. Hvis du lurer på hva det er, ta et stykk gæren kvinnfolk som liker en god festival og som har mange gode venner. Og lage en festival. Jeg reiste til Molde for å oppleve dette, og ikke bare var hennes aller beste venner der, som jeg så heldig å være en del av, men også ordføreren i Molde dukket opp for å åpne denne impromptu festivalen, rundt 100 mennesker og et par band og masse gode historier. Jeg synes det var en god idé. Nå er vi her på mandagen, og vi skal gi deg en kaffepause som ordinært er. Det betyr at det blir quiz og det hele. Jeg skal komme tilbake med litt mer detaljer omkring det etter hvert. Men la oss starte med musikken.

ikke så dumt dette her altså. Grei start på dagens sending, og siden det pinse, så jo dette en sånn ultra-rød dag. Skal du ha noe i dag, så må du betale, hvor mye koster en Grandiosa på en bensinstasjon? Ikke det rundt 150 kroner eller noe sånt? Det helt sjukt mye penger. Men det dit du skal for å få noe i dag. Subsidiært så må du finne en sånn brystabu med sånn begrenset utvalg og begrenset kvadratmeter i forhold til hva de kan drive med. Jeg har ikke vært innom noen av disse i dag, og ikke planer heller. Jeg har det jeg trenger der hjemme, og så har jeg klart å være så flink og bytte ut brus med vann. Dette har jeg hatt ambisjoner om lenge, og nå har jeg endelig fått det til. Har du noen gledens historier? Har du et ønske om et eller annet i dag i løpet av sendingen? Har du noen innspill i forhold til quizen i dag? Hva den enn du går rundt og bærer på, så kan du dele det med meg hvis du vil. Bruk sosiale medier, den plattformen du liker best, og søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Her litt musikk før quizen.

Vi har enda en quiz å by på I dag. Skal vi se, lukke noen bilder på skjermen min her, taste inn rett dato. Der vi. Vi skal finne frem til et land. Og når vi leter etter land I quizzen, så det sånn at vi gir deg en av ledetrådene, som en beskrivelse av flagget til landet. Og det skal jeg gjøre. Det kommer som ledetråd nummer 3. Før det så det viktig å følge godt med, og få med seg ledetrådene, for dette her blir nok grei skuring når vi kommer langt nok. Det litt der vi Ok? Og husk, ingen sniking I køen her, og bruke Google og sånn. Bruk gjerne kraft, og husk at du også din egen dommer, så du bestemmer om du skal premieres til slutt her. Dagens land. Skiftet navn på norsk, og det gjorde vi tilbake I 1932. Nå så bruker vi navnet på dette landet som det innbyggerne selv bruker. Hvilket land det?

Jeg har funnet frem almanakken for oss. Og vet du hva? Det allerede rukket å bli den 25. mai. Det kom litt brått på meg, men sånn det. I dag så det Ragna og Ragnar som har navnedag. Det minnedag i katolisismen i dag for Beda, den ærverdige. Og så det håndkledagen, og det bare fordi vi minnes forfatteren av Hitchhiker's Guide to the Galaxy, eller Hikernes Guide til Galaxen på norsk, Douglas Adams. Når det gjelder nyheter og historie, så har vi litt av hvert. Gyldenløvefeiden i 1676, den startet med et sjøslag ved Bornholm. Her hjemme i 1945 var det en mineulykke på Flatseth, der døde 11 tyske soldater. I 1969 så la Thor Heyerdahls Ra 1-ekspedisjon ut fra Safi i Marokko. Det skulle jo komme en Ra 2 noen år senere.

Vi leter etter et land I dagens quiz, og vi har bare så vidt begynt. Jeg har vært I dette landet. Hadde ikke hatt noe mot å bo der, faktisk, av mange, mange årsaker. Men, og det egentlig følelsen de fleste har, tror jeg, når de har vært på besøk her, at åh, dette så flott, det så fint, her kunne jeg godt tenke meg å være I noe lengre enn det jeg har vært. Jeg var der I 2 uker, og kunne sikkert ha vært her I 2 år, tror jeg, uten å føle at det var feil. Jeg sa at dagens land skiftet navn på norsk tilbake I 1932. Vi brukte med andre ord et annet navn på dette landet før. Nå bruker vi navnet innbyggerne selv bruker. Det ser bare ikke sånn ut. Det skal jeg forklare litt senere. Dagens land, og her ledetråd nummer 2, et av de mest besøkte feriedestinasjoner for nordmenn. Hvor det vi reiser på ferie, mon tro? Og jeg kan fortelle at det ikke Gran Canaria vi skal frem til. Turisme for øvrig en stor del av dette landets brutto nasjonalprodukt. Det kommer en siste ledetråd straks.

I quizzen I dag så leter vi etter et land, og jeg tror mange på rett vei. Altså, jeg har sett noen rette svar her. Jeg har sett ganske mange faktisk, så jeg håper jo at det å skulle beskrive flagg om et øyeblikk vil gjøre dette til grei skuring. Men først la oss gjenta de to første ledetrådene I denne quizzen. Dagens land skiftet navn på norsk, sa jeg. Og det ganske lenge siden, snart 100 år siden, det skjedde I 1932. Nå bruker vi navnet innbyggerne selv bruker. Og så sa jeg at dagens land et av de mest besøkte feriedestinasjoner for nordmenn, og at turisme utgjør en stor del av dette landets bruttonasjonalprodukt. Vet du hva, jeg var inne og sjekket på turer til dette landet senest I dag, fordi jeg godt kunne tenke meg en tur dit. Nå, så det flagget da. Flagget det er blått og hvitt, forholdsvis enkelt å tegne, det kors på det I hvert fall, så det noen striper. Hvilket land jeg ute etter I dag? Lykke til!

Jeg er tilbake I almanakken. Vi skal snakke litt om fødselsdager om et litt øyeblikk, men la oss ta navnedagen først. Det to navn som står oppført I almanakken I dag, som har navnedag og som kan feire. Det synes jeg man bør gjøre, og hvis de ikke gjør det selv, så sørg for å hjelpe dem litt på veien. Ragna og Ragnar det I alle fall som har navnedag I dag. Og når det gjelder fødselsdager, for det første gratulerer med dagen. Vi har David Andersen inne, han som har gitt navn til gullsmedkjeden ved samme navn. Født I 1843, David Andersen. Vi har den amerikanske forfatteren Robert Ludlum, eller Robert Ludlum, som vi sier på norsk, født I 1927, død I 2001, har skrevet mange sånne spenningsbøker, kan være interessant å få med seg. Vi har også Marion Ravn inne på fødselsdagslisten I dag, den norske musikeren. Hun født I 1984.

Vi har I dagens quiz lett etter et land, og det ikke et hvilken som helst land heller. Et av de mest populære feriedestinasjonene for nordmenn. Vi har enten vært på fastlandet der, eller på en av øyene som ligger rundt. Selv kaller de landet sitt for Elas. De skriver det med greske bokstaver. Åpenbare årsaker, de Hellas tross alt. Jeg sa at dagens land skiftet navn på norsk tilbake I 1932. Før det så var det offisielle navnet på Hellas Grekenland her hjemme. Akkurat sånn som danskene sier Grekenland. Men Hellas I snart 100 år nå. Blått og hvitt flagg, kors, striper, og så det jo feriedestinasjonene da. Om det Kos, eller Rodos, eller Skiathos, så finnes det også steder på fastlandet det går an å hygge seg. Naturligvis, vi kjenner dem for fine strender og god mat, og kanskje en litt for omfattende runde med ouzo, som brennevinet deres som smaker av lakriss.

0: Hvem blir den neste James Bond? Det da et interessant spørsmål. Det helt sikkert at det ikke blir Idris Elba. Han avlever i alle fall Bond-ryktene og sier at han aldri var med i kampen, og aldri var aktuell som superhelten og stjernen. Det jo Daniel Craig som har vært 007, og som sier at han i hvert fall ikke skal fortsette, og Idris Elba også tydelig på at han ikke er en del av dem som blir vurdert. De går for noen yngre, og jeg ønsker dem all verdens lykke. Jeg gleder meg, det kommer til å bli fantastisk. Det sier Elba til People Magazine. Golden Globe-vinneren, skuespilleren, er tydelig på at han aldri har vært i nærheten av rollen som nevnt. Og uttalelsen kommer etter at Amazon MGM Studios nylig bekreftet at jakten på neste James Bond er i gang.
1: Hvis du ikke vet om det, så er det bingo på onsdagene på Sørlandsradion. Lykkepotten den opp til 100 000 kroner og kan vinnes ved å få bingo på treraderne i alle fire spill. Og så er det enkeltgevinster på opp til 4 000 kroner. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger. Du kan blant annet kjøpe bonger hos Coop Extra i Lillesand Senter.
0: Det går da feine flott, og i et sånn ganske greit tempo egentlig. Det er sånn at vi har passert midtveispunktet i dagens kaffepause. Det betyr at vi skal offisielt erklære time nummer to for åpnet. Vi har vært igjennom en quiz allerede. Det kommer altså en til i løpet av denne timen. Og så skal vi se, har det kommet inn noen meldinger vi burde få med oss? Karina skriver at hun er døgnvill. Du er nok ikke den eneste, Karina. Mikael er på. Han driver med båt i dag, men som han skriver, dessverre på land. Og det er bildet av en kar her, heldekket av støv og med sånn pustemaske og greier, så her er nok kjølen som får seg en runde. Jeg håper du får den på vannet snart, Mikael. David er på, han ønsker seg en låt, og David, den skal jeg forsøke å få til å gjøre på denne timen. Andrine har også vært på, hun driver med fotball, ser jeg. Så da håper jeg det går rett vei, og at du får satt noen i målet.

det på tide å åpne dørene for en quiz, og tema for denne quizen årstall. Et spesifikt årstall det vi ute etter. Det skjedde ganske mye i det året vi skal frem til, og jeg har valgt ut tre ting som skal definere året for oss. Og så det opp til deg da, å finne ut om du klarer å løse oppgaven. Noen ganger så trenger man tre ledetråder, andre ganger så det bare den ene som sier ding-ding, og så alt i orden. Jeg håper det en ding-ding-situasjon, eller så det bare å smøre seg med litt tålmodighet. Svaret kommer mot slutten av timen, som sett vanlig, og du bestemmer selv hvordan du skal premieres. Alright, årstallet vi skal frem til, det var en del telling i det året vi skal frem til nå. Og vi fant ut, etter en hel del telling, at dette året så passerte verdens befolkning 5 milliarder. 5 milliarder. Så et lite stykke tid siden, men hvor langt tilbake skal vi? Lykke til!

Vi har kommet i gang i hvert fall med denne timens quiz, og vi på utkikk etter et årstall, og den første ledetråden var 1, 2, 3, 4, 5 ord lang, forholdsvis kort setning. Jeg sa verdens befolkning passerte 5 milliarder. Og det et betydelig antall mennesker, men langt færre enn det vi mener befinner seg i verden akkurat nå, så vi

begynner å tilspisse seg nå. Jeg ser at flere og flere med på riktig tiår I hvert fall, og noen har til og med klart å få inn riktig årstall ganske hurtig her. Vi altså på utkikk etter et spesifikt årstall. Den første ledetråden var superkort. Det ikke ofte jeg har en fem ord lang setning, hvor det ene ordet I hermetegn bare et tall, men verdens befolkning passerte 5 milliarder det året vi ute etter. Ledetråd nummer to handlet om Zeebrugge I Belgia, Zeebrugge-katastrofen, hvor Roro-fergen, eller Roll-On-Roll-Off-fergen, The Herald of Free Enterprise, kantret I havnen. 193 personer mistet livet. Og så den som du garantert husker eller har lest om, skjedde også dette året. Mathias Rust landet på den røde plass I Moskva, en tysk 18-åring fra Vesttyskland som klarte å unngå luftforsvaret til Sovjetunionen og ikke overraskende ble pågrepet da han landet av sovjetisk politi. Han ble først løslatt etter å ha sittet inne I ett år. Men hvilket år var det? Dette Sørlandsradioen. Det noen merkedager som faller på dagens dato? Hvis du har noe vin stående og har lyst til å fylle glasset med det, Lucky You, det den store vindagen I dag, så du har I alle fall en god begrunnelse om du ønsker det. Det dagen for å dekorere, og ikke bare inndørs, men også utendørs. Her muligheten fremme til å gjøre noen inngrep I hagen, eller I en krukke, eller hva den har til hva heter det? Tilgjengelig. Uff, jeg nær ved å nyse, skjønner du, så her det litt... Litt ut å kjøre. Skal vi se, det dagen for håndkler I dag, og det skriver seg til Hitchhiker's Guide to the Galaxy, Douglas Adams. Den boken handler om at man nødt til å ha med seg et håndkle. Nå skal jeg ikke ødelegge hverken opplevelsen av boken eller filmen, hvis det den du ønsker å se, men ha et øye på håndkler.

Så man roper i skogen, sånn det også på radio, hvis man henger på lenge nok, særlig når det en quiz i kaffepausen, så kommer det et svar, og vi der nå. Jeg har fått mange gode forslag, og ulempen når man skal gå noe tid tilbake jo at man bommer på et år eller to, så hvis du har bommet med bare et år eller to, så gi deg selv en korrekt besvarelse her. Jeg synes det lov. Vi skulle i alle fall til 1987, det året hvor Mathias Rust, 18-åringen fra Vest-Tyskland, klarte å fly et lite sånn ettmotorsfly hele veien til Moskva, landet på den røde plass. Det litt å gnide inn, men han fikk det noe til. Seabrygge-katastrofen inntraff, The Herald of Free Enterprise kantret i havnen der, 193 mistet livet. Og så passerte verdens befolkning 5 milliarder personer. Skjedde mye annet også selvfølgelig, men det har vi ikke tid til å gå inn på her og nå. Hvis du fikk til 1987, premiere deg selv, du får flere quizzer i morgen.

Vi skal snakke om historie. Den første store saken som dukker opp for meg I hvert fall I oversikten I dag fra 1961. USAs president heter her John F. Kennedy. Han ender jo sitt presidentskap bare få år senere når han blir skutt og drept I Dallas. Men denne dagen I 1961 så holder John F. Kennedy en tale hvor han sier at USA skulle få et menneske til månen innen slutten av 60-tallet. Og spoiler alert, det fikk det til. Og når vi snakker om verdensrommet, så føler jeg det helt naturlig at vi trekker paralleller til 1977. Da kommer science fiction-filmen Star Wars, den har premiere. Det vi I dag kaller episode 4, det var den første av Star Wars-filmene, før vi fikk de tre som skulle gå for den. Og etter at de tre som kom ut, fikk vi også de tre siste I hele denne trilogien.

kar som blir kalt en levende Nostradamus. Han heter Athos Salome, og han mener at det vil komme noen skremmende ting vår vei så snart Iran-konflikten tar slutt. Denne karen fra Brasil, har delt sine tanker om Iran-krigen og hevder at dette bare begynnelsen på konflikten. Global handel ble jo snudd på hodet da Israel og USA bestemte seg for å slå seg sammen og starte sitt angrep mot Iran, drepte blant annet landets øverste leder, førte til tusenvis av dødsfall og så videre. Iran svarte med å komme med noen angrep tilbake. Han sier det er fortsatt mye som kan utfolde seg mot Iran, og Salome har som bakgrunn her da at han hevder å ha forutsett hendelser som covid-19, dronning Elisabeth II død og cyberangrep under OL i Paris i 2024. Du får søke ham opp om du vil.

gikk da veldig fort. Nesten for fort, vil jeg si. Noen ganger så har man en sånn oppfatning av tid. At tiden bare liksom tusler og går i en sånn halvtempo. Timen tar 2 timer og sånn. I dag så har i alle fall sendingen gått veldig greit unna. Jeg nevnte litt tidligere at jeg har vært på tur til Molde i løpet av weekenden. Reiste opp dit fredag ettermiddag, og var der lørdag, kjørte hjem igjen søndag. Og så sier du, kjøre til Molde. Vet du hva, det er ingenting som er bedre enn å kjøre opp og ned Romsdalen med disse fantastiske fjellene og fossefall og sånne ting. Ja, og massevis av bobiler selvfølgelig, og veiarbeider og sånn. Så det tar litt tid, men det var hyggelig. Jeg fikk til og med hørt hele CC Cowboys Blodsbrødre albumet på veien gjennom Romsdalen, så jeg gaulet og skrek det jeg maktet. Nå, det er en ordinær utgave av Kaffepausen også i morgen, naturligvis. En tirsdag som dukker opp uten noen som helst andre ting heftet ved seg. Jeg heter Henry Lundgren, vi høres der.

ja, det er mandag, men det føles litt ut som søndag, siden dagen er rød. God pinse forresten. Jeg håper pinsehelgen har vært god så langt, og at den fortsatt på en måte viser seg fra sin beste side. Det vil jo være helt utmerket, egentlig. Hei, jeg heter Endre Lundgren. Jeg har vært på bursdagsfestival. Hvis du lurer på hva det er, ta et stykk gæren kvinnfolk som liker en god festival og som har mange gode venner. Og lage en festival. Jeg reiste til Molde for å oppleve dette, og ikke bare var hennes aller beste venner der, som jeg er så heldig å være en del av, men også ordføreren i Molde dukket opp for å åpne denne impromptu festivalen. Rundt 100 mennesker og et par band og masse gode historier. Jeg synes det var en god idé. Nå er vi her på mandagen, og vi skal gi deg kaffepause som ordinært er. Det betyr at det blir quiz og det hele. Jeg skal komme tilbake med litt mer detaljer omkring det etter hvert. Men la oss starte med musikken.

så dumt dette her altså. Grei start på dagens sending, og siden det pinse, så jo dette en sånn ultra rød dag. Skal du ha noe i dag, så må du betale, hvor mye koster en Grandiosa på en bensinstasjon? Ikke det rundt 150 kroner eller noe sånt? Det helt sjukt mye penger. Men det dit du skal for å få noe i dag. Subsidiært så må du finne en sånn brystabu med sånn begrenset utvalg og begrenset kvadratmeter i forhold til hva de kan drive med. Jeg har ikke vært innom noen av disse i dag, og ikke planer heller. Jeg har det jeg trenger der hjemme, og så har jeg klart å være så flink og bytte ut brus med vann. Dette har jeg hatt ambisjoner om lenge, og nå har jeg endelig fått det til. Har du noen gledens historier? Har du et ønske om et eller annet i dag i løpet av sendingen? Har du noen innspill i forhold til quizen i dag? Hva den enn du går rundt og bærer på, så kan du dele det med meg hvis du vil. Bruk sosiale medier, den plattformen du liker best, og søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Her litt musikk før quizen.

Vi har enda en quiz å by på I dag. Skal vi se, lukke noen bilder på skjermen min her, taste inn rett dato. Der vi. Vi skal finne frem til et land. Og når vi leter etter land I quizzen, så det sånn at vi gir deg en av ledetrådene, som en beskrivelse av flagget til landet. Og det skal jeg gjøre. Det kommer som ledetråd nummer 3. Før det så det viktig å følge godt med, og få med seg ledetrådene, for dette her blir nok grei skuring når vi kommer langt nok. Det litt der vi Ok? Og husk, ingen sniking I køen her, og bruke Google og sånn. Bruk gjerne kraft, og husk at du også din egen dommer, så du bestemmer om du skal premieres til slutt her. Dagens land. Skiftet navn på norsk, og det gjorde vi tilbake I 1932. Nå så bruker vi navnet på dette landet som det innbyggerne selv bruker. Hvilket land det?

Jeg har funnet frem almanakken for oss. Og vet du hva? Det er allerede rukket å bli den 25. mai. Det kom litt brått på meg, men sånn er det. I dag så er det Ragna og Ragnar som har navnedag. Det er minnedag i katolisismen i dag for Beda, den ærverdige. Og så er det håndkledagen, og det er bare fordi vi minnes forfatteren av Hitchhiker's Guide to the Galaxy, eller Hikerens Guide til Galaksen på norsk, Douglas Adams. Når det gjelder nyheter og historie, så har vi litt av hvert. Gyldenløvefeiden i 1676, den startet med et sjøslag ved Bornholm. Her hjemme i 1945 var det en mineulykke på Flatseth, der døde 11 tyske soldater. I 1969 så la Thor Heyerdahls Ra 1-ekspedisjon ut fra Safi i Marokko. Det skulle jo komme en Ra 2 noen år senere. Vi leter etter et land i dagens quiz, og vi har bare så vidt begynt. Jeg har vært i dette landet. Hadde ikke hatt noe mot å bo der, faktisk, av mange, mange årsaker. Men, og det er egentlig følelsen de fleste har, tror jeg, når de har vært på besøk her, at åh, dette er så flott, det er så fint, her kunne jeg godt tenke meg å være noe lenger enn det jeg har vært. Jeg var der i 2 uker, og kunne sikkert ha vært her i 2 år, tror jeg, uten å føle at det var feil. Jeg sa at dagens land skiftet navn på norsk tilbake i 1932. Vi brukte med andre ord et annet navn på dette landet før. Nå bruker vi navnet innbyggerne selv bruker. Det ser bare ikke sånn ut. Det skal jeg forklare litt senere. Dagens land, og her er ledetråd nummer 2, er et av de mest besøkte feriedestinasjoner for nordmenn. Hvor er det vi reiser på ferie, mon tro? Og jeg kan fortelle at det ikke er Gran Canaria vi skal frem til. Turisme er for øvrig en stor del av dette landets bruttonasjonalprodukt. Det kommer en siste ledetråd straks.

quizen i dag, så leter vi etter et land, og jeg tror mange på rett vei. Altså, jeg har sett noen rette svar her. Jeg har sett ganske mange, faktisk, så jeg håper jo at det å skulle beskrive flagg om et øyeblikk vil gjøre dette til grei skuring. Men først, la oss gjenta de to første ledetrådene i denne quizen. Dagens land skiftet navn på norsk, sa jeg. Og det er ganske lenge siden, snart 100 år siden, det skjedde i 1932. Nå bruker vi navnet innbyggerne selv bruker. Og så sa jeg at dagens land er et av de mest besøkte feriedestinasjoner for nordmenn, og at turisme utgjør en stor del av dette landets bruttonasjonalprodukt. Vet du hva, jeg var inne og sjekket på turer til dette landet senest i dag, fordi jeg godt kunne tenke meg en tur dit. Nå, så er det flagget da. Flagget det er, ja, det er blått og hvitt, forholdsvis enkelt å tegne, det er kors på det i hvert fall, så er det noen striper. Hvilket land er jeg ute etter i dag? Lykke til!

Jeg er tilbake i Almanakken. Vi skal snakke litt om fødselsdager om et litt øyeblikk, men la oss ta navnedagen først. Det to navn som står oppført i Almanakken i dag, som har navnedag og som kan feire. Det synes jeg man bør gjøre, og hvis de ikke gjør det selv, så sørg for å hjelpe dem litt på veien. Ragna og Ragnar det i alle fall som har navnedag i dag. Og når det gjelder fødselsdager, for det første, gratulerer med dagen. Vi har David Andersen inne, han som har gitt navn til gullsmedkjeden ved samme navn. Født i 1843, David Andersen. Vi har den amerikanske forfatteren Robert Ludlum, eller Robert Ludlum, som vi sier på norsk, født i 1927, død i 2001, har skrevet mange sånne spenningsbøker, kan være interessant å få med seg. Vi har også Marion Ravn inne på fødselsdagslisten i dag, den norske musikeren. Hun født i 1980.

Vi har I dagens quiz lett etter et land, og det ikke et hvilken som helst land heller. Et av de mest populære feriedestinasjonene for nordmenn. Vi har enten vært på fastlandet der, eller på en av øyene som ligger rundt. Selv kaller de landet sitt for Elas. De skriver det med greske bokstaver. Åpenbare årsaker, det Hellas tross alt. Jeg sa dagens land skiftet navn på norsk tilbake I 1932. Før det så var det offisielle navnet på Hellas Grekenland her hjemme. Akkurat sånn som danskene sier Grekenland. Men Hellas I snart 100 år nå, blått og hvitt flagg, kors, striper, og så det jo feriedestinasjonene da. Om det Kos eller Rodos eller Skiathos, så finnes det også steder på fastlandet det går an å hygge seg. Naturligvis, vi kjenner dem for fine strender og god mat og kanskje en litt for omfattende runde med ouzo, som brennevinet deres som smaker av lakriss.

0: Hvem blir den neste James Bond? Det da et interessant spørsmål. Det helt sikkert at det ikke blir Idris Elba. Han avlever i alle fall Bond-ryktene og sier at han aldri var med i kampen, og aldri var aktuell som superhelten og stjernen. Det jo Daniel Craig som har vært 007, og som sier at han i hvert fall ikke skal fortsette, og Idris Elba også tydelig på at han ikke er en del av dem som blir vurdert. De går for noen yngre, og jeg ønsker dem all verdens lykke. Jeg gleder meg, det kommer til å bli fantastisk. Det sier Elba til People Magazine. Golden Globe-vinneren, skuespilleren, er tydelig på at han aldri har vært i nærheten av rollen som nevnt. Og uttalelsen kommer etter at Amazon MGM Studios nylig bekreftet at jakten på neste James Bond er i gang.
1: Du hører på Sørlandsradion, og hvis du gjør det en onsdagskveld klokka 20, da vil du oppleve at vi spiller bingo. Det kan du være med på. Kjøp deg bonger på et av de mange utsalgstedene, eller kjøp på nettet. Da kan du vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner, lykke liten på 10 000 kroner, eller en av de mange ordinære gevinstene i løpet av en bingo-kveld på Sørlandsradion. Du må være 18 år for å delta. Et av stedene du kan kjøpe bonger er på Coop Extra Randvik i Risør. Dette
0: er Sørlandsradioen. Det går da feine flott, og i et sånn ganske greit tempo egentlig. Det er sånn at vi har passert midtveispunktet i dagens kaffepause. Det betyr at vi skal offisielt erklære time nummer to for åpnet. Vi har vært igjennom en quiz allerede. Det kommer altså en til i løpet av denne timen. Og så skal vi se, har det kommet inn noen meldinger vi burde få med oss? Karina. Karina skriver at hun er døgnvill. Du er nok ikke den eneste, Karina. Mikael er på. Han driver med båt i dag, men som han skriver, dessverre på land. Og det er bildet av en kar her, heldekket av støv og med sånn pustemaske og greier, så her er nok kjølen som får seg en runde. Jeg håper du får den på vannet snart, Mikael. David er på, han ønsker seg en låt, og David, den skal jeg forsøke å få til å gjøre på denne timen. Andrine har også vært på, hun driver med fotball, ser jeg. Så da håper jeg det går rett vei, og at du får satt noen i målet.

det på tide å åpne dørene for en quiz, og tema for denne quizen årstall. Et spesifikt årstall det vi ute etter. Det skjedde ganske mye i det året vi skal frem til, og jeg har valgt ut tre ting som skal definere året for oss. Og så det opp til deg da, å finne ut om du klarer å løse oppgaven. Noen ganger så trenger man tre ledetråder, andre ganger så det bare den ene som sier ding-ding, og så alt i orden. Jeg håper det en ding-ding-situasjon, eller så det bare å smøre seg med litt tålmodighet. Svaret kommer mot slutten av timen, som sett vanlig, og du bestemmer selv hvordan du skal premieres. Alright, årstallet vi skal frem til, det var en del telling i det året vi skal frem til nå. Og vi fant ut, etter en hel del telling, at dette året så passerte verdens befolkning 5 milliarder. 5 milliarder. Så et lite stykke tid siden, men hvor langt tilbake skal vi? Lykke til!

Vi har kommet i gang i hvert fall med denne timens quiz, og vi på utkikk etter et årstall, og den første ledetråden var 1, 2, 3, 4, 5 ord lang, forholdsvis kort setning. Jeg sa verdens befolkning passerte 5 milliarder. Og det et betydelig antall mennesker, men langt færre enn det vi mener befinner seg i verden akkurat nå. Så vi skal litt tilbake. Tidsspørsmålet bare hvor langt. Og for å hjelpe deg på veien dit, så skal vi til Belgia, til byen Zeebrugge. For denne spesifikke, på dette, unnskyld, dette spesifikke punktet i historien, dette årstallet, så inntraff Zeebrugge-katastrofen. Det var Roro-fergen The Herald of Free Enterprise, eller roll-on, roll-off-fergen om du vil, som kantret i havnen der. 193 personer mistet livet. Du husker kanskje til og med TV-bildene. Men... hvilket år var det? Lykke til!

Det begynner å tilspisse seg nå. Jeg ser at flere og flere med på riktig tiår i hvert fall, og noen har til og med klart å få inn riktig årstall ganske hurtig her. Vi altså på utkikk etter et spesifikt årstall. Den første ledetråden var superkort. Det ikke ofte jeg har en fem ord lang setning, hvor det ene ordet i hermetegn bare et tall, men verdens befolkning passerte 5 milliarder det året vi ute etter. Ledetråd nummer to handlet om Zeebrugge i Belgia, Zeebrugge-katastrofen, hvor Roro-fergen, eller Roll-On-Roll-Off-fergen, The Herald of Free Enterprise, kantret i havnen. 193 personer mistet livet. Og så den som du garantert husker eller har lest om, skjedde også dette året. Mathias Rust landet på den røde plass i Moskva, en tysk 18-åring fra Vesttyskland som klarte å unngå luftforsvaret til Sovjetunionen, og ikke overraskende ble pågrepet da han landet av sovjetisk politi. Han ble først løslatt etter å ha sittet inne i ett år. Men hvilket år var det? Er det noen merkedager som faller på dagens dato? Hvis du har noe vin stående og har lyst til å fylle glasset med det, Lucky You, det den store vindagen i dag, så du har i alle fall en god begrunnelse om du ønsker det. Det dagen for å dekorere, og ikke bare inndørs, men også utendørs. Her muligheten fremme til å gjøre noen inngrep i hagen, eller i en krukke, eller hva den har til hva heter det? Tilgjengelig. Uff, jeg er nær ved å nyse, skjønner du, så her det litt litt ut å kjøre. Skal vi se, det dagen for håndkler i dag, og det skriver seg til Hitchhiker's Guide to the Galaxy, Douglas Adams. Den boken handler om at man er nødt til å ha med seg et håndkle. Nå skal jeg ikke ødelegge hverken opplevelsen av boken eller filmen, hvis det den du ønsker å se, men ha et øye på håndkler.

som man roper I skogen, sånn det også på radio. Hvis man henger på lenge nok, særlig når det en quiz I kaffepausen, så kommer det et svar, og vi der nå. Jeg har fått mange gode forslag, og ulempen når man skal gå noe tid tilbake jo at man bommer på et år eller to. Så hvis du har bommet med bare et år eller to, så gi deg selv en korrekt besvarelse her. Jeg synes det lov. Vi skulle I alle fall til 1987, det året hvor Mathias Rust, 18-åringen fra Vest-Tyskland, klarte å fly et lite sånn ettmotorsfly hele veien til Moskva, landet på den røde plass. Det litt å gnide inn, men han fikk det noe til. Sebrygge-katastrofen inntraff, The Herald of Free Enterprise kantret I havnen der, 193 mistet livet. Og så passerte verdens befolkning 5 milliarder personer. Skjedde mye annet også selvfølgelig, men det har vi ikke tid til å gå inn på her og nå. Hvis du fikk til 1987, premier deg selv. Du får flere quizzer I morgen.

skal snakke om historie. Den første store saken som dukker opp for meg i hvert fall i oversikten i dag fra 1961. USAs president heter her John F. Kennedy. Han ender jo sitt presidentskap bare få år senere når han blir skutt og drept i Dallas. Men denne dagen i 1961 så holder John F. Kennedy en tale hvor han sier at USA skulle få et menneske til månen innen slutten av 60-tallet. Og spoiler alert, det fikk de til. Og når vi snakker om verdensrommet, så føler jeg det er helt naturlig at vi trekker paralleller til 1977. Da kommer science fiction-filmen Star Wars, den har premiere. Det vi i dag kaller episode 4, det var den første av Star Wars-filmene, før vi fikk de tre som skulle gå for den, og etter at de tre som kom ut, fikk vi også de tre siste i hele denne trilogien.

er en kar som blir kalt en levende Nostradamus. Han heter Athos Salome, og han mener at det vil komme noen skremmende ting vår vei så snart Iran-konflikten tar slutt. Denne karen er fra Brasil, har delt sine tanker om Iran-krigen og hevder at dette bare er begynnelsen på konflikten. Global handel ble jo snudd på hodet da Israel og USA bestemte seg for å slå seg sammen og starte sitt angrep mot Iran, drepte blant annet landets øverste leder, førte til tusenvis av dødsfall og så videre. Iran svarte med å komme med noen angrep tilbake. Han sier det er fortsatt mye som kan utfolde seg mot Iran, og Salome har som bakgrunn her da at han hevder å ha forutsett hendelser som covid-19, dronning Elisabeth II's død og cyberangrep under OL i Paris i 2024. Du får søke ham opp om du vil.

Det gikk da veldig fort. Nesten for fort, vil jeg si. Noen ganger så har man en sånn oppfatning av tid. At tiden bare liksom tusler og går i en sånn halvtempo. Timen tar 2 timer og sånn. I dag så har I alle fall sendingen gått veldig greit unna. Jeg nevnte litt tidligere at jeg har vært på tur til Molde i løpet av weekenden. Reiste opp dit fredag ettermiddag, og var der lørdag, kjørte hjem igjen søndag. Og så sier du kjøre til Molde. Vet du hva, det ingenting som bedre enn å kjøre opp og ned Romsdal med disse fantastiske fjellene og fossefall og sånne ting. Ja, og massevis av bobiler selvfølgelig, og veiarbeider og sånn. Så det tar litt tid, men det var hyggelig. Jeg fikk til og med hørt hele CC Cowboys Blodsbrødre albumet på veien gjennom Romsdalen, så jeg gaulet og skrek det jeg makt ut. Nå, det en ordinær utgave av kaffepausen også i morgen, naturligvis. En tirsdag som dukker opp uten noen som helst andre ting heftet ved seg. Jeg heter Henry Lundgren, vi høres der.

det er mandag, men det føles litt ut som søndag, siden dagen rød. God pinse forresten, jeg håper pinsehelgen har vært god så langt, og at den fortsatt på en måte viser seg fra sin beste side. Det vil jo være helt utmerket, egentlig. Hei, jeg heter Endre Lundgren. Jeg har vært på bursdagsfestival. Hvis du lurer på hva det er, ta et stykk gæren kvinnfolk som liker en god festival og som har mange gode venner. Og lage en festival. Jeg reiste til Molde for å oppleve dette, og ikke bare var hennes aller beste venner der, som jeg så heldig å være en del av, men også ordføreren i Molde dukket opp for å åpne denne impromptu festivalen, rundt 100 mennesker og et par band og masse gode historier. Jeg synes det var en god idé. Nå er vi her på mandagen, og vi skal gi deg kaffepause som ordinært er. Det betyr at det blir quiz og det hele. Jeg skal komme tilbake med litt mer detaljer omkring det etter hvert. Men la oss starte med musikken.

ikke så dumt dette her altså. Grei start på dagens sending, og siden det pinse, så jo dette en sånn ultra-rød dag. Skal du ha noe I dag, så må du betale, hvor mye koster en Grandiosa på en bensinstasjon? Ikke det rundt 150 kroner eller noe sånt? Det helt sjukt mye penger. Men det dit du skal for å få noe I dag. Subsidiært så må du finne en sånn brystabu med sånn begrenset utvalg og begrenset kvadratmeter I forhold til hva de kan drive med. Jeg har ikke vært innom noen av disse I dag, og ikke planer heller. Jeg har det jeg trenger der hjemme, og så har jeg klart å være så flink og bytte ut brus med vann. Dette har jeg hatt ambisjoner om lenge, og nå har jeg endelig fått det til. Har du noen gledens historier? Har du et ønske om et eller annet I dag I løpet av sendingen? Har du noen innspill I forhold til quizen I dag? Hva det enn du går rundt og bærer på, så kan du dele det med meg hvis du vil. Bruk sosiale medier, den plattformen du liker best, og søk meg opp der. Jeg til Endre Lundgren. Her litt musikk før quizen.

Vi har enda en quiz å by på I dag. Skal vi se, lukke noen bilder på skjermen min her, taste inn rett dato. Der vi. Vi skal finne frem til et land. Og når vi leter etter land I quizzen, så det sånn at vi gir deg en av ledetrådene, som en beskrivelse av flagget til landet. Og det skal jeg gjøre. Det kommer som ledetråd nummer 3. Før det så det viktig å følge godt med og få med seg ledetrådene, for dette her blir nok grei skuring når vi kommer langt nok. Det litt der vi Ok? Og husk, ingen sniking I køen her og bruke Google og sånn. Bruk gjerne kraft, og husk at du også din egen dommer, så du bestemmer om du skal premieres til slutt her. Dagens land. Skiftet navn på norsk, og det gjorde vi tilbake I 1932. Nå så bruker vi navnet på dette landet som det innbyggerne selv bruker. Hvilket land det?

funnet frem almanakken for oss. Og vet du hva? Det allerede rukket å bli den 25. mai. Det kom litt brått på meg, men sånn det. I dag så det Ragna og Ragnar som har navnedag. Det minnedag i katolisismen i dag for Beda, den ærverdige. Og så det håndkledagen, og det bare fordi vi minnes forfatteren av Hitchhiker's Guide to the Galaxy, eller Hikernes Guide til Galaxen på norsk, Douglas Adams. Når det gjelder nyheter og historie, så har vi litt av hvert. Gyldenløvefeiden i 1676, den startet med et sjøslag ved Bornholm. Her hjemme i 1945 var det en mineulykke på Flatseth, der døde 11 tyske soldater. I 1969 så la Thor Heyerdahls Ra-1-ekspedisjon ut fra Safi i Marokko. Det skulle jo komme en Ra-2 noen år senere. Vi leter etter et land I dagens quiz, og vi har bare så vidt begynt. Jeg har vært I dette landet. Hadde ikke hatt noe mot å bo der, faktisk. Av mange, mange årsaker. Men, og det egentlig følelsen de fleste har, tror jeg, når de har vært på besøk her, at åh, dette så flott, det så fint. Her kunne jeg godt tenke meg å være I noe lenger enn det jeg har vært. Jeg var der I 2 uker, og kunne sikkert ha vært her I 2 år, tror jeg, uten å føle at det var feil. Jeg sa at dagens land skiftet navn på norsk tilbake I 1932. Vi brukte med andre ord et annet navn på dette landet før. Nå bruker vi navnet innbyggerne selv bruker. Det ser bare ikke sånn ut. Det skal jeg forklare litt senere. Dagens land, og her ledetråd nummer 2, et av de mest besøkte feriedestinasjoner for nordmenn. Hvor det vi reiser på ferie, mon tro? Og jeg kan fortelle at det ikke Gran Canaria vi skal frem til. Turisme for øvrig en stor del av dette landets brutto nasjonalprodukt. Det kommer en siste ledetråd straks.

quizen I dag, så leter vi etter et land, og jeg tror mange på rett vei. Altså, jeg har sett noen rette svar her. Jeg har sett ganske mange, faktisk, så jeg håper jo at det å skulle beskrive flagg om et øyeblikk vil gjøre dette til grei skuring. Men først, la oss gjenta de to første ledetrådene I denne quizen. Dagens land skiftet navn på norsk, sa jeg. Og det ganske lenge siden, snart 100 år siden, det skjedde I 1932. Nå bruker vi navnet innbyggerne selv bruker. Også sa jeg at dagens land et av de mest besøkte feriedestinasjoner for nordmenn, og at turisme utgjør en stor del av dette landets bruttonasjonalprodukt. Vet du hva, jeg var inne og sjekket på turer til dette landet senest I dag, fordi jeg godt kunne tenke meg en tur dit. Nå, så det flagget da. Flagget det er blått og hvitt, forholdsvis enkelt å tegne, det kors på det I hvert fall, så det noen striper. Hvilket land jeg ute etter I dag? Lykke til!

er tilbake i Almanakken. Vi skal snakke litt om fødselsdager om et litt øyeblikk, men la oss ta navnedagen først. Det to navn som står oppført i Almanakken i dag, som har navnedag og som kan feire. Det synes jeg man bør gjøre, og hvis de ikke gjør det selv, så sørg for å hjelpe dem litt på veien. Ragna og Ragnar det i alle fall som har navnedag i dag. Og når det gjelder fødselsdager, for det første, gratulerer med dagen. Vi har David Andersen inne, han som har gitt navn til gullsmedkjeden ved samme navn. Født i 1843, David Andersen. Vi har den amerikanske forfatteren Robert Ludlum, eller Robert Ludlum, som vi sier på norsk, født i 1927, død i 2001, har skrevet mange sånne spenningsbøker, kan være interessant å få med seg. Vi har også Marion Ravn inne på fødselsdagslisten i dag, den norske musikeren. Hun født i 1984.

Vi har I dagens quiz lett etter et land, og det ikke et hvilken som helst land heller. Et av de mest populære feriedestinasjonene for nordmenn. Vi har enten vært på fastlandet der, eller på en av øyene som ligger rundt. Selv kaller de landet sitt for Elas. De skriver det med greske bokstaver. Åpenbare årsaker, de Hellas tross alt. Jeg sa dagens land skiftet navn på norsk tilbake I 1932. Før det så var det offisielle navnet på Hellas Grekenland her hjemme. Akkurat sånn som danskene sier Grekenland. Men Hellas I snart 100 år nå, blått og hvitt flagg, kors, striper, og så det jo feriedestinasjonene da. Om det Kos eller Rodos eller Skiathos, så finnes det også steder på fastlandet det går an å hygge seg. Naturligvis, vi kjenner dem for fine strender og god mat og kanskje en litt for omfattende runde med ouzo, som brennevinet deres som smaker av lakriss.

0: Hvem blir den neste James Bond? Det da et interessant spørsmål. Det helt sikkert at det ikke blir Idris Elba. Han avliver i alle fall Bond-ryktene og sier at han aldri var med i kampen, og aldri var aktuell som superhelten og stjernen. Det jo Daniel Craig som har vært 007, og som sier at han i hvert fall ikke skal fortsette, og Idris Elba også tydelig på at han ikke en del av dem som blir vurdert. De går for noen yngre, og jeg ønsker dem all verdens lykke. Jeg gleder meg, det kommer til å bli fantastisk. Det sier Elba til People Magazine. Golden Globe-vinneren, skuespilleren, er tydelig på at han aldri har vært i nærheten av rollen som nevnt. Og uttalelsen kommer etter at Amazon MGM Studios nylig bekreftet at jakten på neste James Bond i gang.
1: Jeg vil på det sterkeste oppfordre deg til å være med og spille bingo på Sørlandsradioen. Ikke bare det gøy, men det kan bli svært lukrativt også. Vi har lykkepott på opp til 100 000 kroner, så bli med du også. For å delta må du være 18 år. Et av de mange utsalgsstedene våre ekstra moi.

Det går da feiende flott, og i et sånn ganske greit tempo egentlig. Det er sånn at vi har passert midtveispunktet i dagens kaffepause. Det betyr at vi skal offisielt erklære time nummer to for åpnet. Vi har vært gjennom en quiz allerede. Det kommer altså en til i løpet av denne timen. Og så skal vi se, har det kommet inn noen meldinger vi burde få med oss? Karina skriver at hun er døgnvill. Du er nok ikke den eneste, Karina. Mikael er på, han driver med båt i dag, men som han skriver, dessverre på land. Og det er bildet av en kar her, heldekket av støv og med sånn pustemaske og greier, så her er det nok kjølen som får seg en runde. Jeg håper du får den på vannet snart, Mikael. David er på, han ønsker seg en låt, og David, den skal jeg forsøke å få til i løpet av denne timen. Andrine har også vært på, hun driver med fotball, ser jeg. Så da håper jeg det går rett vei, og at du får satt noen i målet.

er det på tide å åpne dørene for en quiz, og tema for denne quizen årstall. Et spesifikt årstall det vi ute etter. Det skjedde ganske mye i det året vi skal frem til, og jeg har valgt ut tre ting som skal definere året for oss. Og så det opp til deg da, å finne ut om du klarer å løse oppgaven. Noen ganger så trenger man tre ledetråder, andre ganger så det bare den ene som sier ding-ding, og så alt i orden. Jeg håper det en ding-ding-situasjon, eller så det bare å smøre seg med litt tålmodighet. Svaret kommer mot slutten av timen, som sett vanlig, og du bestemmer selv hvordan du skal premieres. Alright, årstallet vi skal frem til, det var en del telling i det året vi skal frem til nå. Og vi fant ut, etter en hel del telling, at dette året så passerte verdens befolkning 5 milliarder. 5 milliarder. Så et lite stykke tid siden, men hvor langt tilbake skal vi? Lykke til!

Vi har kommet i gang i hvert fall med denne timens quiz, og vi på utkikk etter et årstall, og den første ledetråden var 1, 2, 3, 4, 5 ord lang, forholdsvis kort setning. Jeg sa verdens befolkning passerte 5 milliarder. Og det et betydelig antall mennesker, men langt færre enn det vi mener befinner seg i verden akkurat nå. Så vi skal litt tilbake til et spørsmål, bare hvor langt. Og for å hjelpe deg på veien dit, så skal vi til Belgia, til byen Zeebrugge. For denne spesifikke, på dette, unnskyld, dette spesifikke punktet i historien, dette årstallet, så inntraff Zeebrugge-katastrofen. Det var Roro-fergen The Herald of Free Enterprise, eller roll-on, roll-off-fergen om du vil, som kantret i havnen der. 193 personer mistet livet. Du husker kanskje til og med TV-bildene. Men... hvilket år var det? Lykke til!

det begynner å tilspisse seg nå. Jeg ser at flere og flere med på riktig tiår i hvert fall, og noen har til og med klart å få inn riktig årstall ganske hurtig her. Vi altså på utkikk etter et spesifikt årstall. Den første ledetråden var superkort. Det ikke ofte jeg har en fem ord lang setning, hvor det ene ordet i hermetegn bare et tall, men verdens befolkning passerte 5 milliarder det året vi ute etter. Ledetråd nummer to handlet om Zeebrugge i Belgia, Zeebrugge-katastrofen, hvor Roro-fergen, eller Roll-On-Roll-Off-fergen, The Herald of Free Enterprise, kantret i havnen. 193 personer mistet livet. Og så den som du garantert husker eller har lest om, skjedde også dette året. Mathias Rust landet på den røde plass i Moskva, en tysk 18-åring fra Vesttyskland som klarte å unngå luftforsvaret til Sovjetunionen, og ikke overraskende ble pågrepet da han landet av sovjetisk politi. Han ble først løslatt etter å ha sittet inne i ett år. Men hvilket år var det? Er det noen merkedager som faller på dagens dato? Hvis du har noe vin stående og har lyst til å fylle glasset med det, Lucky You, det den store vindagen i dag, så du har i alle fall en god begrunnelse om du ønsker det. Det dagen for å dekorere, og ikke bare inndørs, men også utendørs. Her muligheten fremme til å gjøre noen

Som man roper I skogen, sånn det også på radio. Hvis man henger på lenge nok, særlig når det en quiz I kaffepausen, så kommer det et svar, og vi der nå. Jeg har fått mange gode forslag, og ulempen når man skal gå noe tid tilbake jo at man bommer på et år eller to. Så hvis du har bommet med bare et år eller to, så gi deg selv en korrekt besvarelse her. Jeg synes det lov. Vi skulle I alle fall til 1987, det året hvor Mathias Rust, 18-åringen fra Vest-Tyskland, klarte å fly et lite sånn ettmotorsfly hele veien til Moskva, landet på den røde plass. Det litt å gnide inn, men han fikk det noe til. Seabrygge-katastrofen inntraff, The Herald of Free Enterprise kantret I havnen der, 193 mistet livet. Og så passerte verdens befolkning 5 milliarder personer. Skjedde mye annet også selvfølgelig, men det har vi ikke tid til å gå inn på her og nå. Hvis du fikk til 1987, premiere deg selv, du får flere quizzer I morgen.

skal snakke om historie. Den første store saken som dukker opp for meg i hvert fall i oversikten i dag er fra 1961. USAs president heter herr John F. Kennedy. Han ender jo sitt presidentskap bare få år senere når han blir skutt og drept i Dallas. Men denne dagen i 1961 så holder John F. Kennedy en tale hvor han sier at USA skulle få et menneske til månen innen slutten av 60-tallet. Og spoiler alert, det fikk de til. Og når vi snakker om verdensrommet, så føler jeg det er helt naturlig at vi trekker paralleller til 1977. Da kommer science fiction-filmen Star Wars, den har premiere. Det vi i dag kaller episode 4, det var den første av Star Wars-filmene, før vi fikk de tre som skulle gå for den, og etter at de tre som kom ut, fikk vi også de tre siste i hele denne trilogien.

er en kar som blir kalt en levende Nostradamus. Han heter Athos Salome, og han mener at det vil komme noen skremmende ting vår vei så snart Iran-konflikten tar slutt. Denne karen er fra Brasil, har delt sine tanker om Iran-krigen og hevder at dette bare er begynnelsen på konflikten. Global handel ble jo snudd på hodet da Israel og USA bestemte seg for å slå seg sammen og starte sitt angrep mot Iran, drepte blant annet landets øverste leder, førte til tusenvis av dødsfall og så videre. Iran svarte med å komme med noen angrep tilbake. Han sier det er fortsatt mye som kan utfolde seg mot Iran, og Salome har som bakgrunn her da at han hevder å ha forutsett hendelser som covid-19, dronning Elisabeth II's død og cyberangrep under OL i Paris i 2024. Du får søke ham opp om du vil.

0: gikk det veldig fort.
1: Nesten for fort, vil jeg si. Noen ganger så har man en sånn oppfatning av tid. At tiden bare liksom tusler og går i en sånn halvtempo. Timen tar to timer og sånn. I dag så har i alle fall sendingen gått veldig greit unna. Jeg nevnte litt tidligere at jeg har vært på tur til Molde i løpet av weekenden. Reiste opp dit fredag ettermiddag, og var der lørdag, kjørte hjem igjen søndag. Og så sier du kjøre til Molde. Vet du hva, det er ingenting som er bedre enn å kjøre opp og ned Romsdalen med disse fantastiske fjellene og fossefall og sånne ting. Ja, og massevis av bobiler selvfølgelig, og veiarbeider og sånn. Så det tar litt tid, men det var hyggelig. Jeg fikk til og med hørt hele CC Cowboys Blodsbrødre-albumet på veien gjennom Romsdalen, så jeg gaulet og skrek det jeg makt ut. Nå, det er en ordinær utgave av kaffepausen også i morgen, naturligvis. En tirsdag som dukker opp uten noen som helst andre ting heftet ved seg. Jeg heter Henry Lundgren, vi høres der.

finansminister Jan Christian Vestre avviser spekulasjoner om at han sikter mot finansdepartementet. Det kom etter at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tok opp temaet i slutten av april. Vestre sier han ikke har brukt tid på slike tanker, og viser til at han trives som helseminister og håper å fortsette lenge. Over 70 millioner advarsler sendt til personer som har forsøkt å få tilgang til seksuelt overgrepsmateriale av barn på nett de siste to årene. Det opplyser Lucy Faithful Foundation til BBC. Advarslene sendes via Project Intercept, et samarbeid med Google, TikTok og Meta, og inkluderer lenker til hjelpetilbud. Fra 1. juli kuttes prisene på kollektivtransport i Sverige. Partiene som gir regjeringen parlamentarisk grunnlag er enige om å halvere månedskortet i hele landet. Sveriges Radio melder at kuttet gjelder fra 1. juli til 31. desember. Tiltaket finansieres med 6,5 milliarder svenske kroner. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Da er vi fremme ved værvarslet. Vi har et varsel fra Yr som gjelder de tre neste dagene. Vi kan starte på Østlandet som får tre dager med ganske mye fint vær. Særlig i morgen er det ventet sol fra skyfri himmel og 20 grader. Ikke så verst de andre dagene i varslet heller. Når det gjelder Sørlandet så er det også ventet sol fra skyfri himmel og over 20 grader i morgen. Ellers blir det litt kjøligere dagen etterpå, men fortsatt relativt fint vær. Vestlandet får litt skiftende skydekke, litt regn, men også perioder med delvis skyet oppholdsvær, 14 grader som en makstemperatur. Midt-Norge får tre gråe og våte dager. Det ventet nedbør alle tre dager som dette varslet gjelder, og temperaturene kommer ned på over 12 varmegrader. I Nord-Norge så det ventet skiftende skydekke, men det blir lange perioder med delvis skyet oppholdsvær, opp igjen 13 grader. Etter hvert mer grått, men fortsatt oppholdsvær ser det ut til.

Regissør Tore Vang Lie sender brev til skuespiller han ønsker å ha med seg I sine prisvinnende oppsetninger. Det fikk skuespiller til å lure, I hvert fall til å begynne med. Jeg fikk et brev I posten som jeg først trodde var fra en gal mann, røper Bjørn Sundqvist. Han spiller brunsneglen I Triggersystemet, en Hedda-prisbelønt forestilling som skal på turné til hele landet til høsten. Det handler om forskeren som prøver å berge alskens småkryp fra samtidens syndeflod. Jeg fikk også et brev, sier Trond Espen Seim til ABC Nyheter. Det gjorde at han sa ja til en rolle I 1984 dub, selv om stykket ikke skrevet ennå. Forestillingen fritt etter Orwell-klassikeren 1984 og får premiere I februar neste år. Bak begge forestillingene, som skal ut med Riksteatret, står Tore Vang Lie, som en multiprisbelønt regissør, forfatter, dramatiker, musiker, professor I dramaturgi og kunstnerisk leder for Transiteatret Bergen, og som sender brev

Vi tar med oss et pollenvarsel, og nå det litt endringer siden sist. Det blant annet gått ned fra kraftig til beskjeden spredning av bjørkepollen i Finnmark. Det også beskjeden spredning av salix i Finnmark. I Troms det samme, beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av bjørk. Ikke noe å melde fra Nordland og Trøndelag, og heller ikke i fjellstrøkene i Sør-Norge. Men indre Østlandet så det beskjeden spredning av både salix, bjørk og gresspollen. Møre og Romsdal og Vestland fylke har ingenting å melde når det gjelder spredning av pollen. I Rogaland så det grønt på alle tre som aktuelle nå, salix, bjørk og gress. På Sørlandet det moderat spredning av salix og moderat spredning av bjørk, samt beskjeden spredning av gress. Gjelder også Østlandet, moderat av salix og bjørk, beskjeden spredning av gresspollen.

Det skikkelig varmt I Storbritannia om dagen. 33,5 grader ble målt I London I går. Det var ny britisk varmerekord for mai. Det 0,7 grader varmere enn forrige rekord ifølge NTB. Og den forrige rekorden ble for første gang registrert I 1922, så tangert I 1944. Dermed var London varmere enn flere av de søreuropeiske storbyene som Aten, Madrid og Roma. Nærmest London lå Roma med 31,4 grader. Det også registrert Storbritannias høyeste minimumstemperatur på 19,4 grader, noe som foreløpig bryter den forrige mai-rekorden på 18,9 grader fra 1944, ifølge de britiske meteorologene I Met Office. Helsemyndighetene I Storbritannia sendte ut nødvarsel til flere områder, og det betydelige konsekvenser for helse- og omsorgstjenestene, særlig blant utsatte personer som eldre.

Så noen trafikkmeldinger som kan være aktuelle for deg som skal ut og kjøre bil. Lossmyra Ralleheia på fylkesvei 4002 for eksempel stengt. Omkjøring skiltet fram til 30. juni. Stødalen fylkesvei 4226 også stengt. Gjelder fram til 8. juni, og der jobbes det altså fram til da. Fylkesvei 3920 Halland, der det stengt. Nødetater kan passere, omkjøring skiltet. Det stengt fram til 30. september. Åmre Kistevik fortsatt stengt på fylkesvei 3610. Det jobbes fram til slutten av juni. Det jobbes også på E39 mellom Hellemyr og Fidjane. Det gjelder mellom 7 og 15 på hverdager mandag til fredag fram til 5. juni. Og vi tar med Riksvei 9 Skoredalen, Kvernhusmyra. Her det lysregulering, og det gjelder fram til slutten av juni.

Er du en stygg mann, så har du ikke sjansen på Bianca Ingrosso. Kanskje du ikke vet hvem det er heller, så da det greit. Men det altså en svensk influencer som har klare krav til sin fremtidige partner. Kan ikke date noen som stygg, sier hun om drømmemannen. Det skriver i hvert fall VG. Humor, timing og evnen til ikke ta seg selv for høytidlig, det derimot noen av egenskapene som Bianca Ingrosso ser etter hos en mann. Men en ting står over alt annet, og det utseende. Det forteller den svenske influenseren i en episode av YouTube-serien Hansius flytter inn. I serien så tar YouTuberen inn oss kjente gjester for å få et innblikk i hverdagen, og spurte Ingrosso om kjærlighetslivet. Tidligere i år så bekreftet Ingrosso at hun hadde fått seg kjæreste. Kun noen uker senere kunne hun dele nyheten om at hun var singel igjen. Og hun føler seg klar for et forhold, men ikke aktivt leter etter en partner.

TV-tips, altså litt om hva du kan få med deg på TV i kveld. Mote, makt og skandaler fortsetter på NRK 1 klokka 21.50. Bernard Arnaults LVMH-imperium tar over det berømte motehuset Gucci, og de slår tilbake for å beskytte uavhengigheten sin. Det er altså i kveld. Setesdal, den levende arven, det er reprise, men første episode får du i kveld på NRK 2 22.55. Historien, språket og stevet er undertittel, og Leonard Jansen forteller om tidlig historie og Valle Mållag om det unike talemålet. Allerud videregående skole kan du se i reprise på NRK 3. Det er en komedieserie. Rektor Mikkel har funnet en vennskapsskole i Afrika å samle inn penger til. 19.10 på NRK 3. Og så fortsetter Zorro på TV 3+. I kveld så er det en oppfølger som heter Legenden om Zorro klokka 21.00.

Kjekt å vite. Georgia, altså landet, feirer nasjonaldag I dag. Det var at de for første gang ble selvstendig I 1918 fra Sovjet-Russland. Senere så ble det jo en del av Sovjet igjen. Men denne dagen I dag altså nasjonaldag I Georgia, et land som ligger for så vidt litt I Asia, men som gjerne liker å kalle seg et europeisk land. Det ligger I grenselandet, det skriver Store Norske Leksikon. Landet grenser I vest til Svartehavet, I nord til Russland, I sør til Tyrkia og Armenia og I sørøst til Aserbajdsjan. Mesteparten av arealet det sørlige Kaukasus, og Georgia har to utbryterrepublikker, Abkhazia og Sør-Ossetia nord I landet, og den autonome republikken Adsjaria sørvest I landet. Georgia kom under russisk kontroll I siste del av 1700-tallet, og hadde I 1936-1991 status som unionsrepublikk I Sovjetunionen.

Hei igjen, og hyggelig at du har kommet tilbake etter pinsa. Mitt navn Kyrre Dahl. Håper alle at en fin langhelg, fått gjort litt i hagen kanskje, eller gått på ski om du var såpass eventyrlig. Vel, denne timen skal vi snakke litt om forskjellige ting som aktuelt i disse dager. Blant annet så det satt ny verdensrekord i svømming i Las Vegas. Men rekorden blir ikke offisiell, da det i dette verdensmesterskapet ikke bare var lov, men man ble også oppfordret til å dope seg. Mer om det snart. Vi skal også høre at som første hovedstad i verden så har Amsterdam forbudt reklame i det offentlige rom for produkter som skader klima. Hva det betyr får du vite mer om hvis du følger med denne timen. Vi skal høre at det varmt i Storbritannia om dagen, og det skal vi markere her i Norge med å feire med badetemperaturer. Og vi starter selvfølgelig i Finnmark. Og hvor varmt det i vannet i forskjellige deler av landet, det får du også vite hvis du følger med denne timen.

Da vi framme ved værvarslet. Vi har et varsel fra Yr som gjelder de tre neste dagene. Vi kan starte på Østlandet som får tre dager med ganske mye fint vær. Særlig i morgen det ventet sol fra skyfri himmel og 20 grader. Ikke så verst de andre dagene i varslet heller. Når det gjelder Sørlandet så det også ventet sol fra skyfri himmel og over 20 grader i morgen. Ellers blir det litt kjøligere dagen etterpå, men fortsatt relativt fint vær. Vestlandet får litt skiftende skydekke, litt regn, men også perioder med delvis skyet oppholdsvær, 14 grader som en makstemperatur. Midt-Norge får tre gråe og våte dager. Det ventet nedbør alle tre dager som dette varslet gjelder, og temperaturene kommer nettopp over 12 varmegrader. I Nord-Norge så det ventet skiftende skydekke, men det blir lange perioder med delvis skyet oppholdsvær opp igjen 13 grader. Etter hvert mer grått, men fortsatt oppholdsvær ser det ut til.

0: Den greske svømmeren Christian Gekolomev svømte raskere enn verdensrekorden under et mesterskap I Las Vegas sist helg. Det var et såkalt dopingmesterskap som har fått navnet Enhanced Games, men hans premie den ga million jackpot, melder NTB. Tiden på 20,81 sekunder på 50 meter fri regnes naturlig nok ikke som noen offisiell verdensrekord. Deltagene I dette arrangementet ble nemlig oppfordret til å bruke dopingmidler under medisinsk tilsyn. Dette har ført til krass kritikk fra flere hold. I forkant av konkurransene hadde arrangørene spådd flere verdensrekorder, men det ble med den ene. Og med til historien hørte også at Gekolomev konkurrerte med en syntetisk svømmedrakt som ikke tillatt brukt I ordinære konkurranser. I ført den så svømte han altså raskere enn australieren Cameron McAuliffe's verdensrekord som ble satt I mars på 20,88. Det var et fantastisk løp, sa Gekolomev etterpå.
1: Dette lett blanding.
0: Litt om dagen I dag. Det navnedag for Annbjørg og Annlaug. Annbjørg kommer av norrønt ørn, altså ørn, pluss bjørg som betyr berging. Annlaug kommer også av arn pluss liugan, love ved ed. Når det gjelder solens gang, så det soloppgang Arendal 04.37, solnedgang 22.06, soloppgang Arvika I Sverige 04.16, solnedgang 21.57. Danser og pedagog Isadora Duncan ble født på denne dagen I 1855, og skuespiller John Wayne kom til verden I 1907. Skuespiller Randi Brenne ble født I 1911, og billedhugger Nelly Hansen I 1921. Musiker Miles Davis kom til verden I 1926, og forfatter Sven Del Blanc I 1931. Per Øyvind Heradsveit ble født I 1932, og Gøran Fristorp ble født I 1948.

mange snakker om klima og miljø, og Amsterdam gjør noe med det. Nå det nemlig ikke lenger lov å reklamere for produkter som skader klima, i hvert fall ikke i det offentlige rom. Det betyr at du ikke lenger ser reklame for burgere, suver eller billige feriereiser. Dette var Amsterdam som innførte disse reglene 1. mai, og du merker det tydelig på reklameplakater. Nå det i stedet reklame for pianokonserter og Riksmuseet, ifølge BBC. Og blant det som omfattes av forbudet er reklame for kjøtt, bensindrevne biler og flyselskaper. Loven gjelder for eiendommer som tilhører byen og for offentlig rom. Det er altså buss- og trikkestopp, tog- og T-banestasjoner, trikker, busser, benker og reklameboards. Reklame i private butikker og i media som aviser, nettsteder og radio og TV er ikke omfattet av forbudet. Og det gjelder blant annet kjøtt, det gjelder fossile drivstoff, og det er også andre byer som har lignende forbud ifølge NRK.

også noen trafikkmeldinger som kan være aktuelle for deg som skal ut og kjøre bil. Lossmyra Ralleheia på fylkesvei 4002 for eksempel stengt. Omkjøring skiltet fram til 30. juni. Stødalen fylkesvei 4226 også stengt. Gjelder fram til 8. juni, og der jobbes det altså fram til da. Fylkesvei 3920 Halland, der det stengt. Nødetater kan passere, omkjøring skiltet. Det stengt fram til 30. september. Åmre Kistevik fortsatt stengt på fylkesvei 3610. Det jobbes fram til slutten av juni. Det jobbes også på E39 mellom Hellemyr og Fidjane. Det gjelder mellom 7 og 15 på hverdager mandag til fredag fram til 5. juni. Og vi tar med Riksvei 9 Skoredalen, Kvernhusmyra. Her det lysregulering, og det gjelder fram til slutten av juni.

Det er VM-feber i butikkhyllene. Nå er det VM ditt og VM datt, og det er ingen grenser for hva det er. Bare fantasien setter grensen, skriver NRK i en sak. VM-brød, VM-potetgull, VM-lumper, ja til og med VM-seksleketøy. Nå skal alle tjene penger på Norges deltakelse i VM. Og i en TV-reklame lager Erling Braut Haaland laks, og elektrokjedene frister med ny TV til VM-festen. Drillo-isen fra 90-tallet har gjort sitt comeback med akkurat det navnet, og den tradisjonelle vestlandslefsa heter nå fotballlefsa. Alle som selger nå vil melke kua når Norge er med i fotball-VM for første gang på 28 år, som Statskanalen skriver. Næringslivet har god historikk i å knytte seg til begivenheter, og fotball er veldig naturlig, sier Dag Inge Fjell, som er omdømmeekspert ved Høgskolen Kristiania. Og når det gjelder offisielle sponsorer, så er det Coca-Cola, Visa, Adidas, McDonald's og Qatar Airways. Det hindrer jo ikke konkurrenten i å spille på ballen.

Kinotips denne gangen filmen Obsession. Be careful who you wish for undertitelen. Dette en horrorfilm av litt original type. Den håpløse romantikeren Bear forelsket I kollegaen sin Nicky, noe han aldri greier å formidle. Men en dag finner han en mulighet til å få et ønske oppfylt, og dermed ønsker han seg hennes ubetingede kjærlighet. Forholdet som blomstrer umiddelbart blir raskt klaustrofobisk og ubehagelig, noe som gjør at Bear skulle ønske at han tenker seg bedre om før han igangsatte forholdet. Og det blir etter hvert dramatisk, for å si det enkelt. Obsession Curry Barkers spillefilmdebut, etter flere sjangereksperimenterende kortfilmer på YouTube. Den hadde verdenspremiere under Toronto International Film Festival I 2025. Senere vist på Fantastic Fest, vant publikumsprisen på Sitges Film Festival. Det altså litt om Obsession, ifølge Filmweb. Det meldes om varmerekorder I Storbritannia. Det gjør at vi kan begynne å snakke om badetemperaturer her I landet, ikke sant? Vel, her får du I hvert fall en liten oversikt over noen av de badetemperaturene som kommet inn. For moros skyld så begynte jeg I Finnmark. Der det ingen data tilgjengelig, står det rett og slett. Men I Tromsø så det faktisk over 10 grader, eller nærmere bestemt 10,0 grader. I Sørvika I Tromsø og I Fiskefjorden I Kjelsund. I Nordland så det enda varmere, 11 grader ved Fagervika I Leirfjord og 10 grader ved Fjærvollsanden I Bø. I Trøndelag så det jo, ja, det står 19 grader ved Kleivkjønna I Levanger, det jo rene sommertemperaturen. Litt mer troverdig 12 grader ved Karstenøya Nærjøsund og 13 grader ved Langsanden I Indre Fosen. I innlandet så meldes det om 14 grader ved Torpstranda I Hamar. I Nordre Land det 10 grader ved Dokka, og I Buskerud så det 14 grader I Landfallskjernen I Drammen.

USAs president Donald Trump skal I dag til sin årlige helsesjekk ved Walter Reed Militærsykehus I Washington. Bilder som viser blåmerker eller misfarging på presidentens hender har ført til nye spørsmål og spekulasjoner. Undersøkelsen skjer etter en fast rutine, og myndighetene sier at leger vurderer helsetilstand. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser spekulasjoner om at han sikter mot Finansdepartementet. Det kom etter at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tok opp temaet I slutten av april. Vestre sier han ikke har brukt tid på slike tanker, og viser til at han trives som helseminister og håper å fortsette lenge. Over 70 millioner advarsler sendt til personer som har forsøkt å få tilgang til seksuelt overgrepsmateriale av barn på nett de siste to årene. Det opplyser Lucy Faithful Foundation til BBC. Advarslene sendes via Project Intercept, et samarbeid med Google, TikTok og Meta, og inkluderer lenker til hjelpetilbud. Fra 1. juli kuttes prisene på kollektivtransport I Sverige. Partiene som gir regjeringen parlamentarisk grunnlag enige om å halvere månedskortet I hele landet. Sveriges Radio melder at kuttet gjelder fra 1. juli til 31. desember. Tiltaket finansieres med 6,5 milliarder svenske kroner. Voldshendelsen I Bergen 17. mai skaper sterke reaksjoner. På en video som delt på nett sparker og slår flere personer en gutt. Mindreårige mistenkte hengt ut, og flere får hets- og drapstrusler. Politiadvokat Linn Søfteland sier til NRK at hatefulle ytringer og oppfordringer straffbart. Landslagssjef Gemma Granger offentliggjør I formiddag troppen til kvinnenes VM-kvalifiseringskamper I fotball mot Tyskland og Østerrike. Kampene spilles på Ullevål stadion. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-landskamper mot Sverige og Mexico. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trener Lundgren.

En riktig god morgen. Det rukket å bli tirsdag. Føles litt ut som mandag etter pinseferien. Og jeg håper den var god, at det ga mersmak, og at det var bare hygge og velstand, egentlig. Det må jo være de viktigste ting. Vi kommer inn i dagen i dag med en forventning om gode nyheter. Jeg har ikke bare det å komme med, dessverre, som du også hørte i nyhetene, men vi skal da gå gjennom de nyhetene som har kommet. Vi skal gratulere dem som har bursdag, og vi skal se på avisene. Alt sammen slik vi gjør hver eneste morgen.

Jeg ganske tidlig fortsatt, men la oss ta en lynrask titt på noen av overskriftene som har dukket opp for oss. Vi har altså denne saken om helseminister Jan Christian Vestre, som anklages for å sikte mot å bli finansminister, og han selv nå avviser. Det er kommet en advarsel fra Russland, de varsler angrep mot Kyiv, og det er fortsatt dekning av denne 17. mai-volden i Bergen. Dette skal vi se nærmere på.

Vi kaster et blikk på hva som har foregått i løpet av natten. Det er en hel del om diplomatiet som pågår i kulissene nå i forhold til konflikten med Iran. USAs utenriksminister Marco Rubio sier at en avtale med Iran fortsatt er mulig å få i havn, til tross for at USA har gjennomført nylige angrep i Iran. Minst en er drept og flere såret i Ukraina. Det er et russisk angrep mot havnebyen Odessa. Vi har en sak her om ulv som er observert ved Hurumlanda, da er vi i Buskerud. Her bes husdyreiere følge ekstra godt med. Det er dokumenterte hendelser, sier Statens naturoppsyn. Svenskene setter ned prisen på kollektivtransport. Det er snakk om at prisen på månedskort skal halveres i hele landet, det skriver Aftonbladet. I første omgang en midlertidig nedsettelse fra 1. juli til 31. desember.

blir fått I almanakken 26. mai I dag. Annbjørg og Annlaug har navnedag på dagens dato. Ganske mange kjente personer som har bursdag I dag også. Blant annet Lenny Kravitz og Jon Gelius. Når det gjelder helligdager, så det minnedag I dag for Sankt Augustin av Canterbury, og det I katolsk kristendom. Og hvis vi holder oss til kristendommen, tilbake til 1521, her gjør den katolske kirke kort prosess med Martin Luther, og utstøter ham, også regnet som en av de mest innflytelsesrike personer I kristendommens historie, Martin Luther. I 1816 så blir det norske bibelselskapet stiftet. Vi har Napoleon Bonaparte som blir kong av Italia. Det skjer I 1805. I 1822 så omkom 116 mennesker I branden I Grue kirke. Og det skjedde under gudstjenesten som var den første pinsedag I det året.

Vår allers kjære majestet, kong Harald den femte, er på alenetur fra i dag av. I dag, i morgen og på torsdag, så skal han innom fire kommuner, Etne, Samnanger, Vaksdal og Aksvoll. Og han er alene på tur etter at dronning Sonja jo nå er sykemeldt i en uke, det hørte vi i pinsen. Slottet opplyser at dronningen trenger hvile, tilpassning av medisiner blant annet. Besøkene starter altså i dag, har kirke- og folkefestprogram i kommunene, og så avsluttes hele på torsdag. Og hva angår tilstanden til vår kjære dronning, det handler da hovedsakelig om hjerteflimmer og hjertesvikt, og nå høres jo det fryktelig alvorlig ut. Og det er det nok, men ikke verre enn at hun kan restituere hjemme denne uken, ble undersøkt på Rikshospitalet på søndag. Så ønsker vi god bedring til dronningen og god tur til kong Harald.

skal se hva avisene har å by på I dag. Noen forsider fra Riksavisene. Vi starter I VG. Ny forskning står det, maten som kan forlenge livet ditt. Og her det en professor som sier vi har bevis for at tarmfloran har en betydning. Det også bildet her av Donald Trump, av vicepresident J.D. Vance og utenriksminister Marco Rubio kjemper om Trumps trone. Og så et bilde av Martin Ødegård med kona Helene Spilling Ødegård. Og etter seieren I Premier League så står det betyr alt. Dagbladet I dag. Bildet av Putin mot full kollaps overskriften. Mister 1000 soldater daglig, taper territorier og trues av ukrainske droner. Morten Strand, som kommentator, skriver inne I avisen «Hva skjer I Russland når Putin taper krigen?» Det også et bilde her av Trump. Stemmene som kan stoppe Trump. Dette mellomvalget som kommer senere I år, og som kan gi demokratisk flertall I kongressen. Dagens Næringsliv skriver, fikk inn 504 søkere til en juniorstilling. Arbeidsmarkedet for nyutdannede blir stadig tøffere. Marte Wold Hansen og Håkon Ødegård I eiendomshuset Malling må gi avslag til 503 håpefulle kandidater, og en rekrutterer her sier at KI har endret spillereglene. Klassekampen, der det et sitat på forsiden. Vi ble utsatt for et systematisk voldsregime. Det står videre, brukne ribben, elektrosjokk og seksualisert vold. Norske Richard Andersen, sier han, og andre Gaza-aktivister ble grovt mishandlet I israelsk fangenskap. Og så her litt om KI. Norges nye KI-general Hans Christian Holte tar trusselen fra tech-gigantene med ro, og mener at her finnes det løsninger. Du finner avisen I butikken.

Vi skal ta for oss de hedersbevisninger som skal gis på en dag som dette. Navnedagen tilhører Annbjørg og Annlaug. Annbjørg et særnorsk kvinnenavn, dannet som en variant av Arnbjørg. Ørn, Arne, Berge, Hjelp, Borg betydninger av ordene her. Annlaug et kvinnenavn som kommer fra de norrøne ordene Arn og Laug, som betyr ørn og forlovet. Og når det gjelder fødselsdager så finner vi blant annet den norske komikeren og programlederen Stine Buer. Hun ble født i 1971. Helena Bonham Carter ble født i 1966. Nå holdt jeg på å glemme kong Fredrik den 10. Av Danmark, den nåværende konge, født i 1968. I 1964 ble Lenny Kravitz født, amerikansk musiker, vår egen Jon Gelius, som har vært reporter, nyhetsanker, korrespondent og redaktør i NRK, ble født i 1964. Og så har vi ikke ukjente Miles Davis, jazz-legenden, født i 1926. Han levde helt frem til 1991.

Vi skal ta med oss litt royale nyheter. Nå har vi jo hatt kongen som ble hentet I helikopter for å unngå kø. Og det forstår man jo. Mann på 90 år trenger ikke å sitte I kø, og særlig ikke når han statsoverhode. Det også slik at tidligere statsoverhode, dronning Margrethe den annen, har helseproblemer. Hun har jo nylig vært innlagt på sykehus og hatt et inngrep. Nå hun innlagt på Rikshospitalet I København igjen. En CT-undersøkelse viste en større blodansamling I hofteregionen, noe dronningen nå behandlet for. Kongehuset I Danmark opplyser at det går som forventet, men at hun forventes å være innlagt I flere dager til. Kongen har uttalt seg om dette, og sier at her vet nok mediene mer enn ham. Han var opptatt med noe som heter Royal Run, som gikk av stabelen I København I går. Vi skal fortsette å gjennomgå nyhetene. God morgen!

Apekatter, de jo hyggelige dyr, og artige å se på, og særlig når de holder på med sine ablige gøyer ute i verden. Når de i laboratorier, så gjør de helt andre ting. En gruppe med aper hjelper nå forskere ved Oxford Universitetet i Storbritannia med å oppdage hvorfor 90% av mennesker høyrehente. Venstrehente forblir et mysterium. De etterforsker også spørsmål om en såkalt utdødd hobbit-menneskeart, hvor de samme aper da med og tester. Men når det gjelder det å skrive med høyre hånd, 9 av 10 bruker altså høyre for å skrive med, mens 10% bruker venstre. Og nå har man forsket på genetikk og utvikling og hjernen, og de tror de har knekt gåten. Det handler litt om hvordan man går på 2 bein, og hvordan hjernen har utviklet seg siden da. Nøyaktig hva og hvordan, det må du inn i en sånn dyp og lang forskningsrapport for å finne ut av.

Nordmenn bruker i snitt 2000 kroner i året på plastposer, det skriver Nettavisen. Prisen per pose har syvdoblet seg siden for 6 år siden, men mange kjøper fortsatt rundt 57 poser årlig. Økonomer sier handlenett mer lønnsomt, og tallene viser at hver person har opp til 10 handlenett hjemme. De bare brukes ikke nok. USAs president Donald Trump skal i dag til sin årlige helsesjekk ved Walter Reed Militærsykehus i Washington. Bilder som viser blåmerker eller misfarging på presidentens hender har ført til nye spørsmål og spekulasjoner. Undersøkelsen skjer etter en fast rutine, og myndighetene sier at leger vurderer helsetilstanden. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser spekulasjoner om at han sikter mot Finansdepartementet. Det kom etter at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tok opp temaet i slutten av april. Vestre sier han ikke har brukt tid på slike tanker, og viser til at han trives som helseminister og håper å fortsette lenge. Over 70 millioner advarsler sendt til personer som har forsøkt å få tilgang til seksuelt overgrepsmateriale av barn på nett de siste 2 årene. Det opplyser Lucy Faithful Foundation til BBC. Advarslene sendes via Project Intercept, et samarbeid med Google, TikTok og Meta, og inkluderer lenker til hjelpetilbud. Iranere skal få tilgang til internett igjen. President Masoud Pezeshkian har gitt ordre om å åpne tilgangen. Det melder Reuters. Irans stenging av nettet har vart i 87 dager ifølge Netblox. Tiltaket ble innført etter at Israel og USA angrep den 28. februar. Landslagssjef Gemma Granger offentliggjør i formiddag troppen til kvinnenes VM-kvalifiseringskamper i fotball mot Tyskland og Østerrike. Kampene spilles på Ullevål stadion. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-landskamper mot Sverige og Mexico. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

En fortsatt riktig god morgen. Det tirsdag etter pinseferie, så her har vi litt mandagsfølelse hele gjengen, skulle jeg godt forestille meg. Vi har I alle fall litt av det på vår ende av radioapparatet. Vi skal fortsette å se hva som beveger seg I nyhetsbildet. Om et øyeblikk så skal vi se hva utenlandske medier har å skrive I dag. Jeg har også med meg avisene inn I studio. De skal vi se litt nærmere på, og så skal vi gå I dybden på noen av disse større nyhetssakene. Litt musikk skal det også bli plass til. Girl.

skal se hva utenlandske medier skriver om. Tyske Handelsblatt skriver om investering som en del av pensjonisttilværelsen. Hvor mye avkastning kan en leilighet gi som investering, spør de. BBC skriver om Ferrari som har avdukket sin første helelektriske bil, og den ser da ut som en Ferrari i hvert fall. Og Euronews skriver om etterforskningen av den tidligere spanske statsministeren Zapatero. Smykker, klokker og kontanter i golfbagger er beslaglagt.

Vi skal snakke om elbiler, og det finnes jo ganske mange av dem på veien etter hvert. Noen vassere og bedre enn andre, noen bittesmå og har kort rekkevidde. Hva tror du om å kjøre en elektrisk Ferrari? De har nå lansert sin første elbil, den heter Ferrari Luce, og dette samtidig deres første femseter noensinne. Modellen utviklet for familier med høy kjøpekraft. Bagasjerommet på 600 liter, opplyser det samtidig. Luce har 4 elmotorer med en samlet effekt på over 1000 hestekrefter, og skal ha rundt 500 kilometer rekkevidde, så ikke blant de aller beste, men up there. Leveransene av denne nye Ferrari Luce starter i 4. kvartal i år, og det står ikke en bokstav om hvor mye denne vil koste, men man får vel regne med at denne her ligger opp i det aller øverste sjiktet. Her snakker vi 7 siffer.

Det en del sport I dag. Det slik at landslagssjef Gemma Granger offentliggjør troppen til kvinnenes VM-kvalifiseringskamper I fotball mot Tyskland og Østerrike. Det gjør hun I 11-tiden. Kampene skal spilles på Ullevål stadion. Samtidig så presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-landskamper mot Sverige og Mexico. Og så det ishockey-VM. Norge klare for kvartfinale allerede, for første gang siden 2012. Dermed betyr dagens gruppe B-kamp mot Danmark lite for hvem som går videre. Kampen spilles I Friburg fra klokka 12.20, og senere på dagen går også Sverige mot Slovakia og Tjekkia mot Kanada I samme gruppe. Norge fortsatt da understreker vi videre. Det litt fotball. Ørjan Hossskjold Nyland ferdig I Sevilla etter 3 år. Han bekreftet sent I går kveld på Instagram at han ikke forlenger kontrakten med den spanske klubben. Keeperen kom til klubben I 2023 og har spilt 66 kamper, inkludert en I går kveld. Og så har vi mer VM-stoff. Lionel Messi har fått påvist overbelastning I venstre lårbaksmuskel. Dette da få uker før VM, det opplyser Inter Miami. Klubben gir ingen presis tidsplan for når han kan spille igjen. Argentina spiller for øvrig mot Algeri I åpningskamp natt til 17. juni.

Vi skal se på underholdningsnyheter, og det handler om filmen Michael. Michael Jackson-filmen, som snart har spilt inn 7,4 milliarder kroner globalt. Det er fantastisk høy sum penger. Den forventes å passere Bohemian Rhapsody, som er verdens mest innbringende musikkfilm til dags dato. Bare sånn til sammenligning, The Devil Wears Prada 2. Den har i hermetegn bare tjent 5,5 milliarder kroner globalt. Og Michael er av filmen om popkongen Michael Jackson, som jo fortsetter å trekke folk inn på kino. Japan, som er et meget viktig marked, også for Michael Jackson som brand, har for eksempel enda ikke fått filmen, så her er det sjanse for at den spiller inn ganske mye mer i tiden fremover. Og har du sett den? Det har ikke jeg.

Vi skal se hva avisene har å by på i dag. Noen forsider fra Riksavisene. Vi starter i VG. Ny forskning står det, maten som kan forlenge livet ditt. Og her er det en professor som sier vi har bevis for at tarmfloraen har en betydning. Det er også bildet her av Donald Trump, av vicepresident J.D. Vance og utenriksminister Marco Rubio kjemper om Trumps trone. Og så er det et bilde av Martin Ødegaard med kona Helene Spilling Ødegaard, og etter seieren i Premier League så står det betyr alt. Dagbladet i dag. Bildet av Putin mot full kollaps er overskriften. Mister 1000 soldater daglig, taper territorier og trues av ukrainske droner. Morten Strand, som kommentator, skriver inne i avisen «Hva skjer i Russland når Putin taper krigen?» Det er også et bilde her av Trump. Stemmene som kan stoppe Trump. Dette er mellomvalget som kommer senere i år og som kan gi demokratisk flertall i kongressen. Dagens Næringsliv skriver «Fikk inn 504 søkere til én juniorstilling». Arbeidsmarkedet for nyutdannede blir stadig tøffere. Marte Wold Hansen og Håkon Ødegaard i eiendomshuset Malling må gi avslag til 503 håpefulle kandidater, og en rekrutterer her sier at KI har endret spillereglene. Klassekampen, der er det et sitat på forsiden. «Vi ble utsatt for et systematisk voldsregime». Det står videre, brukne ribben, elektrosjokk og seksualisert vold. Norske Rikard Andersen, sier han, og andre Gaza-aktivister ble grovt mishandlet i israelsk fangenskap. Og så her litt om KI. Norges nye KI-general Hans Christian Holte tar ut trusselen fra tech-gigantene med ro, og mener at her finnes det løsninger. Du finner avisen i butikken. Skal.

du hørt om Dracula? Dracula er jo en kar som sover i kiste, er våken om natten og drikker blod fra folk. Eller er det bare noe fantasi? Ja, det er jo mest det siste. Dracula, boken altså, skrevet av Bram Stoker, ble lagt ut for salg i London på dagens dato i 1897. Og det høres jo ut som det rette tidspunkt for en bok om Dracula. Og siden den gang så har Dracula blitt en kjent figur, både på godt og vondt. Det finnes jo tegneserier, tegnefilmer, og det finnes sånne koselige Dracular og den litt mer grusomme varianten. Jeg tenker jeg skal ta og gå inn på Netflix og søke opp Dracula i dag og se hva som dukker opp. Kanskje det er noe jeg kan se på. Skal ikke si noe annet enn at jeg skal søke på det, og hvis du har et forslag så kan du alltid dele det med meg.

Og det var det for morgensendingen I dag. Tusen takk for følge. Det slik at dagen den bare fortsetter med alt det den skal gjøre. Det kommer nyheter hver hele time utover, og du skal få alle de oppdateringer som viktige I den forbindelse. Jeg skal sitte I nyhetsstudio selv utover dagen, så det kan jeg garantere. Ellers det vel ikke annet å si enn å nyte resten av tirsdagen, som føles som en mandag. Så vi midtveis I uka allerede I morgen.

Norske kommuner frykter store økonomiske krav etter ny rettspraksis om overtidsbetaling for deltidsansatte i Danmark. Her hjemme fikk to deltidsansatte rett til tilbakebetaling for overtid utover stillingsbrøken, men dommene anket. Flere kommuner sier til E24 at de vurderer konsekvensene av saken. KS mener staten må ta regningen. Kongen besøker i dag Etne kommune på første dag av en kongelig fylkestur til Vestland med kongeskipet Norge. Dronning Sonja deltar ikke. Slottet opplyste søndag at hun sykemeldt med hjerteflimmer. I Etne står besøk i Stødle kirke og folkefest i Skakkeringen på programmet. Nordmenn bruker i snitt 2000 kroner i året på plastposer, det skriver Nettavisen. Prisen per pose har syvdoblet seg siden for 6 år siden, men mange kjøper fortsatt rundt 57 poser årlig. Økonomer sier handlenett er mer lønnsomt, og tallene viser at hver person har opptil 10 handlenett hjemme, de bare brukes ikke nok. USAs president Donald Trump skal i dag til sin årlige helsesjekk ved Walter Reed militærsykehus i Washington. Bilder som viser blåmerker eller misfarging på presidentens hender har ført til nye spørsmål og spekulasjoner. Undersøkelsen skjer etter en fast rutine, og myndighetene sier at leger vurderer helsetilstanden. Iranere skal få tilgang til internett igjen. President Masoud Pezeshkian har gitt ordre om å åpne tilgangen, det melder Reuters. Irans stenging av nettet har vart i 87 dager ifølge Netblocks. Tiltaket ble innført etter at Israel og USA angrep den 28. februar. Norge er klare for kvartfinale i ishockey-VM for første gang siden 2012. Dermed betyr dagens gruppe B-kamp mot Danmark lite for hvem som går videre. Kampen spilles i Friborg fra klokken 12.20. Senere på dagen går også Sverige mot Slovakia og Tsjekkia mot Canada i samme gruppe. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Endre Lundgren.

velkommen til denne timen, hvor vi skal snakke om litt av hvert som kjekt å få vite. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi starter med det mange trodde var fra en gal mann. Regissøren Tore Vang Lie sender nemlig ut brev til skuespillere han ønsker å ha med i sine oppsetninger, og det har fått mange skuespillere til å lure. En av dem trodde det var et brev fra en gal mann. Og så det Bianca Ingrosso som snakker ut om drømmemannen, en svensk influenser, hvis du lurte på hvem det var. Hun kan ikke date noen som stygg, så føler du at det stygg, så kan du bare droppe denne damen. Mer om det snart. Og når det går hett for seg i Storbritannia, så blir det virkelig varmt. Det faktisk satt ny varmerekord for mai i London, og også ny rekord for laveste temperatur. Mer om det denne timen. Vi skal innom Georgia, også landet som feirer at landet for første gang ble selvstendig i 1918. Og mer om det får du snart på Sørlandsradioen.

Da er vi fremme ved værvarslet. Vi har et varsel fra Yr som gjelder de tre neste dagene. Vi kan starte på Østlandet som får tre dager med ganske mye fint vær. Særlig i morgen er det ventet sol fra skyfri himmel og 20 grader. Ikke så verst de andre dagene i varslet heller. Når det gjelder Sørlandet så er det også ventet sol fra skyfri himmel og over 20 grader i morgen. Ellers blir det litt kjøligere dagen etterpå, men fortsatt relativt fint vær. Vestlandet får litt skiftende skydekke, litt regn, men også perioder med delvis skyet oppholdsvær, 14 grader som en makstemperatur. Midt-Norge får tre gråe og våte dager. Det er ventet nedbør alle tre dager som dette varslet gjelder, og temperaturene kommer ned på over 12 varmegrader. I Nord-Norge så er det ventet skiftende skydekke, men det blir lange perioder med delvis skyet oppholdsvær, opp igjen 13 grader. Etter hvert mer grått, men fortsatt oppholdsvær ser det ut til.

Regissør Tore Vagn Lie sender brev til skuespillere han ønsker å ha med seg I sine prisvinnende oppsetninger. Det fikk skuespillere til å lure, I hvert fall til å begynne med. Jeg fikk et brev I posten som jeg først trodde var fra en gal mann, røper Bjørn Sundqvist. Han spiller Brunsneglen I Triggersystemet, en Hedda-prisbelønt forestilling som skal på turné til hele landet til høsten. Det handler om forskeren som prøver å berge alskens småkryp fra samtidens syndeflod. Jeg fikk også et brev, sier Trond Espen Seim til ABC Nyheter. Det gjorde at han sa ja til en rolle I 1984 dub, selv om stykket ikke skrevet ennå. Forestillingen fritt etter Orwell-klassikeren 1984 og får premiere I februar neste år. Bak begge forestillingene, som skal ut med Riksteatret, står Tore Vagn Lie, som en multiprisbelønt regissør, forfatter, dramatiker, musiker, professor I dramaturgi og kunstnerisk leder for Transitteatret Bergen, og som sender brev.

Vi tar med oss et pollenvarsel, og nå det litt endringer siden sist. Det blant annet gått ned fra kraftig til beskjeden spredning av bjørkepollen i Finnmark. Det også beskjeden spredning av salix i Finnmark. I Troms det det samme, beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av bjørk. Ikke noe å melde fra Nordland og Trøndelag, og heller ikke i fjellstrøkene i Sør-Norge. Men indre Østlandet så det beskjeden spredning av både salix, bjørk og gresspollen. Møre og Romsdal og Vestland fylke har ingenting å melde når det gjelder spredning av pollen. I Rogaland så det grønt på alle tre som aktuelle nå, salix, bjørk og gress. På Sørlandet det moderat spredning av salix og moderat spredning av bjørk, samt beskjeden spredning av gress. Gjelder også Østlandet, moderat av salix og bjørk, beskjeden spredning av gresspollen.

er skikkelig varmt i Storbritannia om dagen. 33,5 grader ble målt i London i går. Det var ny britisk varmerekord for mai. Det er 0,7 grader varmere enn forrige rekord, ifølge NTB. Og den forrige rekorden ble for første gang registrert i 1922, så tangert i 1944. Dermed var London varmere enn flere av de søreuropeiske storbyene, som Aten, Madrid og Roma. Nærmest London lå Roma med 31,4 grader. Det er også registrert Storbritannias høyeste minimumstemperatur på 19,4 grader, noe som foreløpig bryter den forrige mai-rekorden på 18,9 grader fra 1944, ifølge de britiske meteorologene i Met Office. Helsemyndighetene i Storbritannia sendte ut nødvarsel til flere områder, og det er betydelige konsekvenser for helse- og omsorgstjenestene, særlig blant utsatte personer som er eldre.

Så noen trafikkmeldinger som kan være aktuelle for deg som skal ut og kjøre bil. Lossmyra Ralleheia på fylkesvei 4002 er for eksempel stengt. Omkjøring er skiltet fram til 30. juni. Stødalen fylkesvei 4226 er også stengt, gjelder fram til 8. juni, og der jobbes det altså fram til da. Fylkesvei 3920 Halland, der er det stengt. Nødetater kan passere, omkjøring er skiltet. Det er stengt fram til 30. september. Åmre Kistevik er fortsatt stengt på fylkesvei 3610. Det jobbes fram til slutten av juni. Det jobbes også på E39 mellom Hellemyr og Fidjane. Det gjelder mellom 7 og 15 på hverdager mandag til fredag fram til 5. juni. Og vi tar med Riksvei 9 Skoredalen, Kvernhusmyra. Her er det lysregulering, og det gjelder fram til slutten av juni.

Hvis du ikke allerede har vært med og spille bingo på onsdagene klokka 20 her på Sørlandsradion, så håper jeg du prøver det en gang. Gå inn på vår nettside og se oversikt over hvor du kan kjøpe bonger. I tillegg til alle de vanlige utsalgsstedene, så kan du også kjøpe bingo-bonger på internett. Gå inn på sørlandsradion.no og klikk deg inn på bingo. Der står det beskrevet hvordan du får kjøpt bingo-bonger på nettet, helt uten å gå ut utgangsdøra. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.

Er du en stygg mann, så har du ikke sjansen på Bianca Ingrosso. Kanskje du ikke vet hvem det heller, så da det greit. Men det altså en svensk influencer som har klare krav til sin fremtidige partner. Kan ikke date noen som stygg, sier hun om drømmemannen. Det skriver i hvert fall VG. Humor, timing og evnen til ikke ta seg selv for høytidlig, det derimot noen av egenskapene som Bianca Ingrosso ser etter hos en mann. Men en ting står over alt annet, og det utseende. Det forteller den svenske influenseren i en episode av YouTube-serien Hansius flytter inn. I serien så tar YouTuberen inn oss kjente gjester for å få et innblikk i hverdagen, og spurte Ingrosso om kjærlighetslivet. Tidligere i år så bekreftet Ingrosso at hun hadde fått seg kjæreste. Kun noen uker senere kunne hun dele nyheten om at hun var singel igjen. Og hun føler seg klar for et forhold, men ikke aktivt leter etter en partner.

TV-tips, altså litt om hva du kan få med deg på TV I kveld. Mote, makt og skandaler fortsetter på NRK 1 klokka 21.50. Bernard Arnaults LVMH-imperium tar over det berømte motehuset Gucci, og de slår tilbake for å beskytte uavhengigheten sin. Det altså I kveld. Setesdal, den levende arven, det reprise, men første episode får du I kveld på NRK 2 22.55. Historien, språket og steve undertittel, og Leonard Jansen forteller om tidlig historie og Valle Mållag om det unike talemålet. Allerud videregående skole kan du se I reprise på NRK 3. Det en komedieserie. Rektor Mikkel har funnet en vennskapsskole I Afrika og samlet inn penger til. 19.10 på NRK 3. Og så fortsetter Zorro på TV3+. I kveld så det en oppfølger som heter Legenden om Zorro klokka 21.00.

Kjekt å vite. Georgia, altså landet, feirer nasjonaldag I dag. Det var at de for første gang ble selvstendig I 1918 fra Sovjet-Russland. Senere så ble det jo en del av Sovjet igjen. Men denne dagen I dag altså nasjonaldag I Georgia, et land som ligger for så vidt litt I Asia, men som gjerne liker å kalle seg et europeisk land. Det ligger I grenselandet, det skriver Store Norske Leksikon. Landet grenser I vest til Svartehavet, I nord til Russland, I sør til Tyrkia og Armenia og I sørøst til Aserbajdsjan. Mesteparten av arealet det sørlige Kaukasus, og Georgia har to utbryterrepublikker, Abkhazia og Sør-Ossetia nord I landet, og den autonome republikken Adsjaria sørvest I landet. Georgia kom under russisk kontroll I siste del av 1700-tallet, valgte I 1936-1991 status som unionsrepublikk I Sovjetunionen.

Friidrettsprofilen Amalie Juel varsler at hun legger opp etter sesongen I år. I et intervju med NRK sier hun at familieplaner og ønske om mer tid til andre deler av livet ligger bak valget. Hun har levert en sterk start på sesongen og satte personlig rekord på 400 meter hekk I Nairobi for en måned siden. Norske kommuner frykter store økonomiske krav etter ny rettspraksis om overtidsbetaling for deltidsansatte I Danmark. Her hjemme fikk to deltidsansatte rett til tilbakebetaling for overtid utover stillingsbrøken, men dommene anket. Flere kommuner sier til E24 at de vurderer konsekvensene av saken. KS mener staten må ta regningen. Kongen besøker I dag Etne kommune på første dag av en kongelig fylkestur til Vestland med kongeskipet Norge. Dronning Sonja deltar ikke. Slottet opplyste søndag at hun sykemeldt med hjerteflimmer. I Etne står besøk I Stødle kyrke og folkefest I Skakringen på programmet. Nordmenn bruker I snitt 2000 kroner I året på plastposer, det skriver Nettavisen. Prisen per pose har syvdoblet seg siden for 6 år siden, men mange kjøper fortsatt rundt 57 poser årlig. Økonomer sier handlenett mer lønnsomt, og tallene viser at hver person har opp til 10 handlenett hjemme. De bare brukes ikke nok. Det ble satt flere varmerekorder I Europa I går. Frankrike registrerte sin varmeste maidag noensinne, det opplyser landets meteorologiske institutt. Det var Bergerac vest I landet som fikk hele 34,7 grader. I London I Storbritannia ble det målt 34,8 grader, høyeste temperatur som noen gang målt I mai. Norge klare for kvartfinale I ishockey-VM for første gang siden 2012. Dermed betyr dagens gruppe B-kamp mot Danmark lite for hvem som går videre. Kampen spilles I Friborg fra klokken 12.20. Senere på dagen går også Sverige mot Slovakia og Tjekkia mot Kanada I samme gruppe. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei igjen, og hyggelig at du har kommet tilbake etter pinsa. Mitt navn Kyrre Dahl. Håper alle hatt en fin langhelg, fått gjort litt rann I hagen kanskje, eller gått på ski om du var såpass eventyrlig. Vel, denne timen skal vi snakke litt om forskjellige ting som aktuelt I disse dager. Blant annet så det satt ny verdensrekord I svømming I Las Vegas. Men rekorden blir ikke offisiell, da det I dette verdensmesterskapet ikke bare var lov, men var også oppfordret til å dope seg. Mer om det snart. Vi skal også høre at som første hovedstad I verden så har Amsterdam forbudt reklame I det offentlige rom for produkter som skader klima. Hva det betyr får du vite mer om hvis du følger med denne timen. Vi skal høre at det varmt I Storbritannia om dagen, og det skal vi markere her I Norge med å feire med badetemperaturer. Og vi starter selvfølgelig I Finnmark. Og hvor varmt det I vannet I forskjellige deler av landet, det får du også vite hvis du følger med denne timen.

Da vi fremme ved værvarslet. Vi har et varsel fra Yr som gjelder de tre neste dagene. Vi kan starte på Østlandet som får tre dager med ganske mye fint vær. Særlig i morgen det ventet sol fra skyfri himmel og 20 grader. Ikke så verst de andre dagene i varslet heller. Når det gjelder Sørlandet så det også ventet sol fra skyfri himmel og over 20 grader i morgen. Ellers blir det litt kjøligere dagen etterpå, men fortsatt relativt fint vær. Vestlandet får litt skiftende skydekke, litt regn, men også perioder med delvis skyet oppholdsvær, 14 grader som en makstemperatur. Midt-Norge får tre gråe og våte dager. Det ventet nedbør alle tre dager som dette varslet gjelder, og temperaturene kommer ned på over 12 varmegrader. I Nord-Norge så det ventet skiftende skydekke, men det blir lange perioder med delvis skyet oppholdsvær, opp igjen 13 grader. Etter hvert mer grått, men fortsatt oppholdsvær ser det ut til. Thank you.

Den greske svømmeren Christian Gekolomev svømte raskere enn verdensrekorden under et mesterskap I Las Vegas sist helg. Det var et såkalt dopingmesterskap som har fått navnet Enhanced Games, men hans premie den ga million jackpot, melder NTB. Tiden på 20,81 sekunder på 50 meter fri regnes naturlig nok ikke som noen offisiell verdensrekord. Deltagene I dette arrangementet ble nemlig oppfordret til å bruke dopingmidler under medisinsk tilsyn. Dette har ført til krass kritikk fra flere hold. I forkant av konkurransene hadde arrangørene spådd flere verdensrekorder, men det ble med den ene. Og med til historien hørte også at Gekolomev konkurrerte med en syntetisk svømmedrakt som ikke tillatt brukt I ordinære konkurranser. I ført den så svømte han altså raskere enn australieren Cameron McAuliffe's verdensrekord som ble satt I mars på 20,88. Det var et fantastisk løp, sa Gekolomev etterpå.

Litt om dagen I dag. Det navnedag for Annbjørg og Annlaug. Annbjørg kommer av norrønt ørn, altså ørn, pluss bjørg som betyr berging. Annlaug kommer også av arn pluss liugan, love ved ed. Når det gjelder solens gang, så det soloppgang Arendal 04.37, solnedgang 22.06, soloppgang Arvika I Sverige 04.16, solnedgang 21.57. Danser og pedagog Isadora Duncan ble født på denne dagen I 1855, og skuespiller John Wayne kom til verden I 1907. Skuespiller Randi Brenne ble født I 1911, og billedhugger Nelly Hansen I 1921. Musiker Miles Davis kom til verden I 1926, og forfatter Sven Del Blanc I 1931. Per Øyvind Heradsveit ble født I 1932, og Gøran Fristorp ble født I 1948.

Mange snakker om klima og miljø, og Amsterdam gjør noe med det. Nå er det nemlig ikke lenger lov å reklamere for produkter som skader klima, i hvert fall ikke i det offentlige rom. Det betyr at du ikke lenger ser reklame for burgere, suver eller billige feriereiser. Dette var Amsterdam som innførte disse reglene 1. mai, og du merker det tydelig på reklameplakater. Nå er det i stedet reklame for pianokonserter og Riksmuseet, ifølge BBC. Og blant det som omfattes av forbudet er reklame for kjøtt, bensindrevne biler og flyselskaper. Loven gjelder for eiendommer som tilhører byen og for offentlig rom. Det er altså buss- og trikkestopp, tog- og T-banestasjoner, trikker, busser, benker og reklameboards. Reklame i private butikker og i media som aviser, nettsteder og radio og TV er ikke omfattet av forbudet. Og det gjelder blant annet kjøtt, det gjelder fossile drivstoff, og det er også andre byer som har lignende forbud, ifølge NRK.

så noen trafikkmeldinger som kan være aktuelle for deg som skal ut og kjøre bil. Lossmyra Ralleheia på fylkesvei 4002 for eksempel stengt. Omkjøring skiltet fram til 30. juni. Stødalen fylkesvei 4226 også stengt, gjelder fram til 8. juni, og der jobbes det altså fram til da. Fylkesvei 3920 Halland, der det stengt. Nødetater kan passere, omkjøring skiltet. Det stengt fram til 30. september. Åmre Kistevik fortsatt stengt på fylkesvei 3610. Det jobbes fram til slutten av juni. Det jobbes også på E39 mellom Hellemyr og Fidjane. Det gjelder mellom 7 og 15 på hverdager mandag til fredag fram til 5. juni. Og vi tar med Riksvei 9 Skoredalen, Kvernhusmyra. Her det lysregulering, og det gjelder fram til slutten av juni.

fotballlefsa. Alle som selger nå vil melke kua når Norge med I fotball-VM for første gang på 28 år, som Statskanalen skriver. Næringslivet har god historikk I å knytte seg til begivenheter, og fotball veldig naturlig, sier Dag Inge Fjell, som omdømmeekspert ved Høgskolen Kristiania. Og når det gjelder offisielle sponsorer, så det Coca-Cola, Visa, Adidas, McDonald's og Qatar Airways. Det hindrer jo ikke konkurrenten I å spille på ballen.

Kinotips denne gangen filmen Obsession. Be careful who you wish for undertittelen. Dette en horrorfilm av litt original type. Den håpløse romantikeren Bear forelsket i kollegaen sin Nicky, noe han aldri greier å formidle. Men en dag finner han en mulighet til å få et ønske oppfylt, og dermed ønsker han seg hennes ubetingede kjærlighet. Forholdet som blomstrer umiddelbart blir raskt klaustrofobisk og ubehagelig, noe som gjør at Bear skulle ønske at han tenker seg bedre om før han igangsatte forholdet. Og det blir etter hvert dramatisk, for å si det enkelt. Obsession Curry Barkers spillefilmdebut, etter flere sjangereksperimenterende kortfilmer på YouTube. Den hadde verdenspremiere under Toronto International Film Festival i 2025. Senere vist på Fantastic Fest, vant publikumsprisen på Sitges Film Festival. Det også litt om Obsession, ifølge Filmweb.

Det meldes om varmerekorder I Storbritannia. Det gjør at vi kan begynne å snakke om badetemperaturer her I landet, ikke sant? Vel, her får du I hvert fall en liten oversikt over noen av de badetemperaturene som har kommet inn. For moros skyld så begynte jeg I Finnmark. Der det ingen data tilgjengelig, står det rett og slett. Men I Tromsø så det faktisk over 10 grader, eller nærmere bestemt 10,0 grader. I Sørvika I Tromsø og I Fiskefjorden I Kjelsund. I Nordland så det enda varmere, 11 grader ved Fagervika I Leirfjord og 10 grader ved Fjærvollsanden I Bø. I Trøndelag så det jo, ja det står 19 grader ved Kleivkjønna I Levanger, det jo rene sommertemperaturen. Litt mer troverdig 12 grader ved Karstenøya Nærøysund og 13 grader ved Langsanden I Indre Fosen. I innlandet så meldes det om 14 grader ved Torpstranda I Hamar. I Nordre Land det 10 grader ved Dokka, og I Buskerud så det 14 grader I landfallskjernen I Drammen.

Over 10 000 sjåfører ble tatt for ruskjøring i Norge i fjor. Det tilsvarer i snitt drøyt 28 tilfeller hver dag, og mange blir aldri oppdaget. Frende Forsikring advarer at perioden før sommerfestene er ekstra risikofylt fordi utepils, lite søvn og legemidler kan svekke kjøreevnen. Norske kommuner frykter store økonomiske krav etter ny rettspraksis om overtidsbetaling for deltidsansatte i Danmark. Her hjemme fikk to deltidsansatte rett til tilbakebetaling for overtid utover stillingsbrøken, men dommene er anket. Flere kommuner sier til E24 at de vurderer konsekvensene av saken. KS mener staten må ta regningen. Kongen besøker i dag Etne kommune på første dag av en kongelig fylkestur til Vestland med kongeskipet Norge. Dronning Sonja deltar ikke. Slottet opplyste søndag at hun er sykemeldt med hjerteflimmer. I Etne står besøk i Stødle kirke og folkefest i Skakkeringen på programmet. Det ble satt flere varmerekorder i Europa i går. Frankrike registrerte sin varmeste maidag noensinne, det opplyser landets meteorologiske institutt. Det var Bergerac vest i landet som fikk hele 34,7 grader. I London i Storbritannia ble det målt 34,8 grader, høyeste temperatur som noen gang er målt i mai. Friidrettsprofilen Amalie Juel varsler at hun legger opp etter sesongen i år. I et intervju med NRK sier hun at familieplaner og ønske om mer tid til andre deler av livet ligger bak valget. Hun har levert en sterk start på sesongen og satte personlig rekord på 400 meter hekk i Nairobi for en måned siden. Ørjan Hårsholl Nyland er ferdig i Sevilla etter 3 år. Han bekreftet sent i går kveld på Instagram at han ikke forlenger kontrakten. Keeperen kom til klubben i 2023 og spilte 66 kamper. I hele vår har han vært gjenstand for landslagsdebatt. Lørdag voktet han målet i klubbens siste seriekamp. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Er det tirsdag, eller føles det litt ut som mandag nå? Jeg spør for en venn. Vi har i hvert fall kommet til tirsdagen, og det føles nesten litt merkelig å skulle ha en ordinær dag igjen, og det ser ut som det nå er for det meste ordinære dager de nærmeste par ukene inntil ferien kommer. 26. mai i dag, og det skal vi ta konsekvensen av. Vi skal gratulere dem som gratuleres skal etter hvert. Vi skal fortelle hva som skjer på denne dagen i forhold til ting du kan gjøre med god samvittighet, bare fordi det er den 26. mai. Det finnes nemlig noen ting der. Jeg skal fortelle hva det er etterpå. Du kan egentlig godt forberede deg på å bli overrasket. Det er lov. Ellers så er det quiz, naturligvis, og de vante påstandene. Du kan være med og bidra hele veien gjennom, hvis du vil. Ingen krav her, men hvis du vil, så bruker du sosiale medieplattformer. Søk meg opp på den du liker best. Jeg er på dem alle sammen. Jeg heter Endre Lundgren. Nå, før vi gjør noe mer, la oss få et litt musikalsk avbrekk her.

Ja, men vi har hatt en fin ferie, I hvert fall hvis jeg skal basere det på empirisk innsamlede data fra gjengen jeg jobber med her på huset. Og det litt drama, har jeg fått med meg. Det var en bryllupsfest blant annet, hvor det var litt ugrei stemning. Det da ikke noe hyggelig, men det gikk visst greit allikevel. Jeg har vært ute og kjørt hele Romsdalen opp til Åndalsnes og ut til Molde og tilbake igjen. Det var en fantastisk tur. Det er greit å føle litt sånn på den nasjonale følelsen når man ute og kjører sånne steder. Det helt fantastisk. Og masse god is, men jeg også får lov å si, og temperaturene har jo på en måte også innbydd til litt sånn hygge utendørs. Satt og spiste på utendørsrestaurant i går, og det synes jeg også helt fantastisk. Og hadde nær sagt, det skulle bare mangle nå som vi nærmer oss juni måned. Vi skal straks gi deg dagens quiz.

dyrtyper fått I almanakken 26. mai I dag. Annbjørg og Annlaug har navnedag på dagens dato. Ganske mange kjente personer som har bursdag I dag også. Blant annet Lenny Kravitz og Jon Gelius. Når det gjelder helligdager, så det minnedag I dag for Sankt Augustin av Canterbury, og det I katolsk kristendom. Og hvis vi holder oss til kristendommen, tilbake til 1521, her gjør den katolske kirke kort prosess med Martin Luther, og utstøter ham, også regnet som en av de mest innflytelsesrike personer I kristendommens historie, Martin Luther. I 1816 så blir det norske bibelselskapet stiftet. Vi har Napoleon Bonaparte som blir kong av Italia. Det skjer I 1805. I 1822 så omkom 116 mennesker I branden I Grue kirke. Og det skjedde under gudstjenesten som var den første pinsedag I det året.

Jeg må minne en gang til om at det bingo på Sørlandsradion onsdager klokka 20. Kjøp deg bonger på nettet eller et av de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Et av utsalgsstedene Joker på Vik. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.

massevis av god musikk i dag, og det jo en god musikk i kvissen også. Vi på utkikk etter ett årstall, og vi har musikk og hits som ledetråder. Vi spør hvilken sommer var denne, eller disse låtene hits på VG-lista, det ett årstall vi ute etter. Ledetråd nummer en lød slik. Dansbar sak som var en stor hit den sommeren. Hvilket leder oss til låt nummer to, denne også en hit den sommeren. Du har kanskje noen helt private minner til den sommeren, i så fall så dette enkelt. Ellers så kan det være at du trenger en ledetråd nummer tre også. Og den her om ikke så alt for lenge, men tykk litt på oppgaven.

Jeg synes disse oppgavene vanskelige selv. Men allikevel så vi her. Vi bruker altså musikk for å finne frem til riktig svar. I dag går vi undres hvilket år vi ute etter. Vi valgte ut noen hits som var inne på VG-lista sommeren det året. Den første lød slik. Andre ledetråd i dag, også en stor sommerhit, var denne her. Og det bringer oss til ledetråd nummer tre, og det denne hiten. Ja, der de altså. De tre hittene jeg har valgt frem i dag, alle inne på VG-lista. Den samme sommeren. Spørsmålet hvilket år? Og du skal få svaret om ikke så lenge.

Vi skal ta for oss de hedersbevisninger som skal gis på en dag som dette. Navnedagen tilhører Annbjørg og Annlaug. Annbjørg et særnorsk kvinnenavn, dannet som en variant av Arnbjørg. Ørn, Arne, Berge, Hjelp, Borg betydninger av ordene her. Annlaug et kvinnenavn som kommer fra de norrøne ordene Arn og Laug, som betyr ørn og forlovet. Og når det gjelder fødselsdager, så finner vi blant annet den norske komikeren og programlederen Stine Buer. Hun ble født i 1971. Helena Bonham Carter ble født i 1966. Nå holdt jeg på å glemme kong Fredrik den 10. Av Danmark, den nåværende konge, født i 1968. I 1964 ble Lenny Kravitz født, amerikansk musiker, vår egen Jon Gelius, som har vært reporter, nyhetsanker, korrespondent og redaktør i NRK, ble født i 1964. Og så har vi ikke ukjente Miles Davis, jazz-legenden, født i 1926. Han levde helt frem til 1991.

Og jeg bare får lov å si fantastisk innsats I dagens quiz. Masse innspill. Mange som inne like ved, og flere som har 100% rett. Riktig svar I dag var sommeren 2000, for da var Darude med Sandstorm inne på VG-lista. En annen hit som også preget sommeren 2000 var Sonic, It Feels So Good. Og den tredje og siste hitten vi valgte frem I dag, også fra sommeren 2000, var Fragma med Tokyo's Miracle. Atter en gang, tusen takk for strålende innsats I quizzen. Sommeren 2000, ja det var I godt år det også. Flere quizzer kommer.

skal se på underholdningsnyheter, og det handler om filmen Michael Jackson-filmen, som snart har spilt inn 7,4 milliarder kroner globalt. Det er fantastisk høy sum penger. Den forventes å passere Bohemian Rhapsody, som er verdens mest innbringende musikkfilm til dags dato. Bare sånn til sammenligning, The Devil Wears Prada 2. Den har i hermetegn bare tjent 5,5 milliarder kroner globalt. Og Michael er av filmen om popkongen Michael Jackson, som jo fortsetter å trekke folk inn på kino. Japan, som er et meget viktig marked, også for Michael Jackson som brand, har for eksempel enda ikke fått filmen, så her er det sjanser for at den spiller inn ganske mye mer i tiden fremover. Og har du sett den? Det har ikke jeg.

Flere personer omkom da et tog kjørte på en minibuss som fungerte som skolebuss I Buggenhout I Belgia I morges. VRT og Het Laatste Nieuws melder at flere personer mistet livet. Ulykken skjedde ved en planovergang klokken 7:45. Det ikke kjent hva som årsaken. Politiet avfyrte varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen da en mann ble pågrepet I Øygarden I dag etter at en trusselsituasjon oppstod, det skriver operasjonsleder Morten Rebnor I politiloggen. En annen mann løp fra stedet og ble etter søk anholdt senere uten at noen ble skadet. Over 10 000 sjåfører ble tatt for ruskjøring I Norge I fjor. Det tilsvarer I snitt drøyt 28 tilfeller hver dag, og mange blir aldri oppdaget. Frende Forsikring advarer at perioden før sommerfestene ekstra risikofylt fordi utepils, lite søvn og legemidler kan svekke kjøreevnen. Det ble satt flere varmerekorder I Europa I går. Frankrike registrerte sin varmeste maidag noensinne, det opplyser landets meteorologiske institutt. Det var Bergerac vest I landet som fikk hele 34,7 grader. I London I Storbritannia ble det målt 34,8 grader, høyeste temperatur som noen gang målt I mai. Lionel Messi har fått påvist overbelastning I venstre lårbaksmuskel få uker før VM-starten. Det opplyser Inter Miami. Klubben gir ingen presis tidsplan for når han kan spille igjen. Søndag måtte han forlate kampen mot Philadelphia Union I det 73. Minutt. Argentina møter Algeri I åpningskampen natt til 17. juni. Ørjan Hårsholl Nyland ferdig I Sevilla etter 3 år. Han bekreftet sent I går kveld på Instagram at han ikke forlenger kontrakten. Keeperen kom til klubben I 2023 og spilte 66 kamper. I hele vår har han vært gjenstand for landslagsdebatt. Lørdag voktet han målet I klubbens siste seriekamp. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trener Lundgren.

Ja, da vi klare med quiz. Det tema. Årstall. Vi skal med andre ord frem til et spesifikt årstall ved hjelp av noen ganske tydelige ledetråder. Alle ting som skjedde I et spesifikt år, og da håper jeg vi på bølgelengde. Underveis I løpet av quizzen så kan du jo droppe med en linje eller to hvis du ønsker å avpasse det du tror svaret. Hvis du har lyst, bruk I så fall sosiale medier og søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Det ikke førstemann til Mølle her, så hold på svaret. Vent til slutten av timen, da kommer fasit. Og der kan du også beslutte om du fortjener en premie I dag. Kan jo være at du gjør det. Det overlater jeg til deg. Vi starter litt royalt. Den danske arveprinsen Fredrik, nå kong Fredrik, giftet seg med den australske Mary Donaldson dette året. Giftermålet sto I København, men hvilket år var det?

er en gledelig dag. Jeg synes i hvert fall det. Det er alltid en god grunn til å finne et eller annet ved hver dag, uansett hvor dårlig den som det går an å glede seg over. For eksempel, åh, det der var en spesielt god kopp kaffe. Ikke at det nødvendigvis den beste kaffe i verden, men all den tiden god eller bedre enn hva den var i går, så har du en pluss på den rette siden av regnestykket i hvert fall. Vi på utkikk etter et årstall i dagens quiz, og jeg har bare gitt deg en bitteliten ledetråd så langt, en royal en sådan, vi skulle riktig nok sydde over til pannekakelandet. Det var dette året hvor den da danske arveprinsen Fredrik, nå kong Fredrik, giftet seg med den australske Mary Donaldson, nå dronning Mary i København. Og så ledetråd nummer to, jeg tenker det blir sosiale medier. Dette var nemlig året hvor Facebook ble lansert. Hvilket år var det?

og en kreativ innspill på hvilket årstall vi ute etter I dag. Vi ikke på 1990-tallet, altså så mye kan jeg fortelle deg. Ikke 1990-tallet. Så slå det fra deg hvis du har noen tanker om det. Ok, det dog et gitt årstall vi ute etter, og det blir kanskje mye tydeligere for deg når vi kommer med tredje og siste ledetråd her om et litt øyeblikk. La oss ta de to første ledetrådene først. Royalt I første ledetråd I dag, det handlet om ekteskapet inngått mellom nåværende kong Fredrik og dronning Mary. De var da arveprins Fredrik og ordinære australske Mary Donaldson. Det stod I København dette året. Ledetråd nummer to, da var vi på sosiale medier. Facebook ble lansert dette året. Ja, og da undres du kanskje, hva ledetråd nummer tre? Vi skal til annen juledag dette året. Et av verdens kraftigste jordskjelv rammet det indiske hav, og en kjempesunami drepte minst 280 000 mennesker. Hvilket år?

Det var kanskje for litt, I alle fall hvis du en habil innehaver av royale detaljer. Også ganske lett hvis du har kontroll på internasjonale nyheter. Det var akkurat en kjempesunami I det indiske hav. Annen juledag dette året, det... Ja... Det vel vanskelig å glemme for noen som, som enten opplevde det, eller så det på fjernsyn, eller leste om det. Vi har også fortalt at Facebook ble lansert I det året vi ute etter. Og riktig svar her som Jasmine skriver, 2004. Atle enig, Kina enig, Roy enig, Bjørn enig, Evi enig, Katrine enig, og så videre. Det en lang liste her med folk som sier akkurat det samme på alle mine sosiale mediekanaler. Så da vi vel enige da. Året var 2004, det samme året hvor Kurt Nilsen vant World Idol, og det var slik at Munch-museet ble utsatt for et ran av skrik om Madonna, det var Nokas ran I Stavanger, og så videre, og så videre. 2004, riktig svar I dag.

Har du hørt om Dracula? Dracula er jo en kar som sover i kiste, er våken om natten og drikker blod fra folk. Eller er det bare noe fantasi? Ja, det er jo mest det siste. Dracula, boken altså, skrevet av Bram Stoker, ble lagt ut for salg i London på dagens dato i 1897. Og det høres jo ut som det rette tidspunkt for en bok om Dracula. Og siden den gang så har Dracula blitt en kjent figur, både på godt og vondt. Det finnes jo tegneserier, tegnefilmer, og det finnes sånne koselige Dracular og den litt mer grusomme varianten. Jeg tenker jeg skal ta og gå inn på

så å søke opp Dracula I dag og se hva som dukker opp. Kanskje det noe jeg kan se på. Skal ikke si noe annet enn at jeg skal søke på det. Og hvis du har et forslag, så kan du alltid dele det med meg.

Apekatter, de er jo hyggelige dyr, og er artig å se på, og særlig når de holder på med sine able gøyer ute i verden. Når de er i laboratorier, så gjør de helt andre ting. En gruppe med aper hjelper nå forskere ved Oxford Universitetet i Storbritannia med å oppdage hvorfor 90% av mennesker er høyrehente. Venstrehente forblir et mysterium. De etterforsker også spørsmål om en såkalt utdødd hobbit-menneskeart, hvor de samme aper da er med og tester. Men når det gjelder det å skrive med høyre hånd, 9 av 10 bruker altså høyre for å skrive med, mens 10% bruker venstre. Og nå har man forsket på genetikk og utvikling og hjernen, og de tror de har knekt gåten. Det handler litt om hvordan man går på 2 bein, og hvordan hjernen har utviklet seg siden da. Nøyaktig hva og hvordan, det må du inn i en sånn dyp og lang forskningsrapport for å finne ut av.

Tusen takk. Det vel egentlig det viktigste jeg kan si akkurat nå, for at radioen har stått på. Hvis den ikke var på, så ville dette vært en sånn trist affære hvor jeg satt og snakket med meg selv her i studio. Jeg ser ikke bort ifra at det har skjedd på et eller annet tidspunkt i karrieren, men nå vet jeg i hvert fall at jeg ikke har vært alene. Jeg har fått massevis av meldinger underveis i dag. Matteus har skrevet til meg, og han sier det at han har fri i dag, i hermetegn litt ekstra pinse, og han har sittet og lest bok med radioen på, og har hygget seg med quiz og det hele. Det høres da ut som en behagelig tirsdag, Matteus. Andre meldinger også. Jeg har forsøkt å svare på så mange jeg bare kan. Noen er jo ikke til å svare på, det er hverken spørsmål eller innspill, det er bare en meme eller et eller annet. Jeg bruker ofte å legge igjen en emoji eller noe sånt for å vise at jeg har sett den. Med det sagt, jeg heter Endre Lundgren. Jeg er ikke alene, så jeg og resten av teamet her ønsker deg en god tirsdag videre, og vi høres i morgen.

Fellesforbundet varsler boykott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken i Riksavtalen nå i sin 6. uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Flere personer omkom da et tog kjørte på en minibuss som fungerte som skolebuss i Buggenhout i Belgia i morges. VRT og Het Laatste Nieuws melder at flere personer mistet livet. Ulykken skjedde ved en planovergang klokken 7:45. Det ikke kjent hva som årsaken. Politiet avfyrte varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen da en mann ble pågrepet i Øygarden i dag etter at en trusselsituasjon oppstod, det skriver operasjonsleder Morten Rebnor i politiloggen. En annen mann løp fra stedet og ble etter søk anholdt senere uten at noen ble skadet. Over 10 000 sjåfører ble tatt for ruskjøring i Norge i fjor. Det tilsvarer i snitt drøyt 28 tilfeller hver dag, og mange blir aldri oppdaget. Frende Forsikring advarer at perioden før sommerfestene ekstra risikofylt fordi utepils, lite søvn og legemidler kan svekke kjøreevnen. Kygo utvider til eiendomsmarkedet og lanserer luksusprosjektet Palm Tree Residences i Miami. Ifølge selskapet Palm Tree Crew skjer satsningen i samarbeid med flere store amerikanske eiendomsutviklere. I bygget blir det også nattklubb og restaurant samt velvære- og underholdningstilbud. Kjøperne får VIP-tilgang og medlemsfordeler på Kygos festivaler og utesteder. Lionel Messi har fått påvist overbelastning i venstre lårbaksmuskel få uker før VM-starten. Det opplyser Inter Miami. Klubben gir ingen presis tidsplan for når han kan spille igjen. Søndag måtte han forlate kampen mot Philadelphia Union i det 73. minutt. Argentina møter Algerie i åpningskampen natt til 17. juni. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Et lite blikk tilbake på 26. mai gjennom historien, det kan være greit å ta med seg. Da lærer man litt om historien hver eneste dag, og det flott, så finner han kanskje en knag å henge det på også. Vi kan ta med at Apollo 10 returnerte trygt tilbake til jorda på denne dagen i 1969. Det var Mary Bradham Tucker som døde 81 år gammel i North Carolina. Hun var den første Pepsi-jenta, var hennes far, apotekeren Caleb Bradham, som fant opp Pepsi-Cola. Vi kan ta med at Newsweek rapporterte at en single 40 år gammel universitetsutdannet kvinne hadde større sjanse til å bli drept av terrorister enn å bli gift. Det var studier som kom fram på denne dagen i 1986. Og en 37 år gammel australsk trailersjåfør vant $250,000 på et skrapelodd da han demonstrerte for et TV-program hvordan han 2 uker tidligere hadde vunnet en bil i det samme lotteriet. Det må jeg si var en heldig fyr på denne dagen i 1999.

Jeg liker spalten vi skal inn I nå, dette med ord og uttrykk. Ikke bare fordi at jeg synes det kjedelig når det oppstår misforståelser der ute, men jeg også litt nerd når det kommer til liksom språk og ord og uttrykk og det med variasjon I språket. Det synes jeg også ganske viktig. Og da det all grunn da, til å ta for seg et sånt lite uttrykk hver eneste dag. La oss ta for oss dagens ord og uttrykk. Historien gjentar seg. Det ikke passende? Historien gjentar seg et uttrykk for at det som har skjedd før kommer til å skje igjen. Eller det som skjedde nå har jo skjedd før. La oss ta det eksempelet. Jeg glemmer ord og uttrykk for dagen I dag. Vel, kanskje ikke ord og uttrykk, men at jeg har glemt ting før. Og ja da, så historien. Den gjentar seg.

Jeg skal fatte meg korthet denne gangen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Du kan blant annet kjøpe bonger hos Coop Extra i Lillesand senter. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år.

apropos dagens ord og uttrykk som var historien gjentar seg. Det går an å ta et mindre flåsete eksempel også, sånn som Første verdenskrig. Lærte ikke av den, historien gjentok seg, og så kom Andre verdenskrig og sånne småkriger og kranglinger og sånt. Det lærer man tydeligvis ikke av, historiene gjentar seg. Så fikk vi nøsta opp I det også. Snart skal vi fra historie til størrelser. Her, jeg håper du har lyst til å være med.

Illustrert vitenskap har tatt for seg verdens minste land, og det fordi verdenskartet ikke alltid har blitt delt inn I de linjene som markerer landegrensene I dag, for landegrenser de har jo gjennom historien blitt flyttet litt på grunn av politikk og krig og konflikter og den slags. Men de fem minste landene målt I areal akkurat nå, det I hvert fall San Marino, og så har du Tuvalu, som bitte lite grann større. På tredje plass så det Nauru, og så har du Monaco faktisk på en andre plass. Det synes jeg var overraskende. Jeg har alltid sett på Monaco som en større stat enn som så. Men det aller minste landet målt I areal I verden, det utrolige 0,44 kvadratkilometer stort. Men seieren for minste land, det går til Vatikanstaten, altså den som ligger midt I Roma omtrent.

viktig med beredskap og det å være forberedt hvis en krise skulle oppstå. Det har vi fått høre flere ganger. Men en sak som ikke står på den beredskapslista, men som allikevel kan være ganske viktig, det å kjenne naboene sine. Veronica Strand, som forsker på beredskap ved Umeå Universitet i Sverige, hun sier at det å kjenne nabolaget viktig, fordi da får man god oversikt over hva som skal til, hvem som kan gjøre hva når en krise oppstår. Du vet hvem som traktor, eller om det noen som gode på fiske, at man har en reservegenerator et eller annet sted i en eller annen

sin kjeller. Altså disse tingene her kan få mye hjelp og forsyning I en krise dersom det skulle oppstå. Kan jo være lurt å ordne seg med en aldri så liten oversikt og godt naboskap der ute.

Den 26. mai skriver vi i dag av kjendiser som har bursdag. Kan vi gratulere Lauren Hill fra Fugees blant annet. Stine Buer komiker og skuespiller. Og så har vi Danmarks konge Fredrik har bursdag i dag. Helena Bonham Carter, skuespiller blant annet fra Sweeney Todd og Charlie og sjokoladefabrikken har bursdag. Lenny Kravitz, sangeren og gitaristen, trommeslageren også for den saks skyld. Gratulerer med dagen.

Utenriks- og forsvarskomiteen i Stortinget må jobbe videre for å lande en omarbeidet langtidsplan for forsvaret etter fortsatt uenighet mellom partene. Komiteen holder møter i dag og skal vurdere om fristen som går ut kommende torsdag må skyves. Regjeringens plan møter kraftig kritikk, blant annet for pause i langtrekkende luftvern. To tenåringer og to voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang i Buggenholt i Belgia i dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men én er behandlet for sjokk. Fellesforbundet varsler boikott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken i Riksavtalen er nå i sin sjette uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Politiet avfyrte varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen da en mann ble pågrepet i Øygarden i dag etter at en trusselsituasjon oppsto. Det skriver operasjonsleder Morten Rebnor i politiloggen. En annen mann løp fra stedet og ble etter søk anholdt senere uten at noen ble skadet. Tidlig ADHD-diagnose i barndommen ser ut til å gi bedre skoleutfall. En finsk studie som Utdanningsnytt har publisert, viser høyere andel gutter som fullfører når diagnosen stilles tidlig. Risikoen for å slutte i skolen øker fra 9% ved tidlig diagnose til 30% ved sen. Ferrari har lansert sin første elbil, Luce, og samtidig sin første femseter noensinne. Modellen er utviklet for familier med høy kjøpekraft med et bagasjerom på 600 liter. Luce har 4 elmotorer med en samlet effekt på over 1000 hestekrefter og over 500 km rekkevidde. Leveransene starter i fjerde kvartal. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

har en nydelig tirsdag. Hvis du synes at jeg nevner litt for ofte at det tirsdag I dag, så det ikke så mye fordi at jeg har planer om å repetere meg selv eller den slags. Det går mer på at jeg nødt til å minne meg selv om at det ikke mandag I dag. Det noe jeg driver med etter alle sånne fridager, for det blir så dagsforvirret. Men det gjør jo ingenting når man har ekstra fridager, ikke sant?

0: Didn't have your fingers crossed.
1: 26. mai er Dracula-dagen, skal hedre en av tidenes største skurkeskikkelser, og så det lov å finne frem favorittfilmen med Dracula involvert, eller kose seg med noe popcorn og friste til filmkvelden der. Og hvis du skikkelig dedikert, så kan du jo feire med å pynte hjem I svart og rødt, som Dracula sine farger jo Verdens Lindy Hop-dag I dag, og det helt usannsynlig. Saklig energisk dans, hvis du lurer på hva det begynte å komme på 1950-tallet, og den kan man jo prøve seg på hvis man har energien I seg. Papirflydagen forklarer seg selv, for alle som kan brette papirfly I hvert fall. For oss andre så gjelder det å lære seg å brette papirfly. Jeg har en venninne som påstår at det en skam dersom man ikke kan det, og det sa hun ettertrykkelig etter at jeg hadde gjort et veldig, veldig mislykket forsøk på et papirfly, for den kunnskapen, den glemt.

Annbjørg og Annlaug har alle grunner til å feire dagen sin I dag, for navnedagen og det kan feires på lik linje med bursdag, eller så kan man finne en annen tradisjon som kanskje vel så hyggelig hvis man ønsker det. Det så fint når det sånn type dager som man kan finne på egne ting på, hvis man føler for det. Vi skal ta med oss ord for dagen som ukjent opphav. Det går som følger. For å få noe du aldri har hatt, så du nødt til å gjøre noe du aldri har gjort.

Vi skal til kjærlighet på nerdenivå, for sannheten om kjærligheten, det at hjernen banker for en annen person. Ikke hjertet, sånn som vi lærer i en hvilken som helst fortelling, et eventyr på film, i tv-serier og den slags. Der snakker man hele tiden om hjertet, men det altså hjernens kjemi som må være på plass for at det skal bli kjærleik. Og du kjenner følelsen, du har bare ikke hørt navnet på dette her nerdete stykket. C43H66N12O12S2, det en oversvømmelse av OXT-respiratorene dine, og C8H11NO2, det strømmer gjennom pannelappen din, og dette til sammen, det kjærlighet. Jeg elsker når også kjærlighet kan bli en sånn nerdete liten ting som man kan brife med.

Nå har jo kjærligheten mye påvirkning av tanker, adferd og helse, men la oss teste det da neste gang kjærligheten inntreffer. Se om du husker at du tenker bare sånn, ja, nå det C43H66N12O12S2 som oversvømmer OXT-respiratorene mine, ja, og så det jo C8H11NO2 som strømmer gjennom pannelappen min. Nå det kjærlighetsalarm på full guffe her.

Det fugleforsker Peter Scholte-Ranke som sier det at fuglene de synger mest like etter soloppgang, men så roer det seg fram til ut på kvelden. Og så finnes det noen fugler som synger om natta, men de fleste har rett og slett en siesta midt på dagen der. Da synger de ikke så mye som de gjør om morgenen og om kvelden, og forteller at den vanligste fuglen vi hører på morgenen her i Norge, det rødstrupen. Forskerne har ulike forklaringer på hvorfor det sånn at fuglene synger så høyt tidlig om morgenen, og en av grunnene kan være at luftfuktigheten er mye høyere om morgenen og kvelden, og i høy luftfuktighet så kan lyden bære 20 ganger så langt som når det lite fuktighet i lufta. Det jo sånn at fuglene bruker fuglesangen til å tiltrekke seg hunder og skremme vekk hannkonkurrentene. Enkelte forskere mener også at de bruker tiden før soloppgang til å varme opp stemmen slik at de klare til konsert for å tiltrekke seg det de ønsker.

Satt og tenkte litt på fuglesang om morgenen og kvelden, og det jo ganske naturlig. Det kan jo hende sånn sett at de har sunget dagen igjennom også, bare at man ikke legger så mye merke til det når liksom menneskestøyen tar overhånd der, når morgenen begynner å dra seg til litt og sånn. Så det har jeg liksom alltid tenkt den logiske forklaringen, men det at fuglene rett og slett tar en siesta etter at de har varmet opp, eller at vi hører det ekstra godt på grunn av luftfuktighet, det var helt nytt for meg. Jeg synes det var spennende læring.

Hva var vel livet uten deg, og hva var vel denne tirsdagen uten litt avbrekk og pauser? Tradisjoner viktige, og en tradisjon vi har her å senke skuldre og puste med magen, og rett og slett rense kroppen og hodet bitt lite grann for å kunne ta I et tak igjen etterpå. Det kun en kort liten pause, og den fyller vi med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, sånn at du får noe annet å tenke på, sånn at det virkelig blir pause. Og så det ikke noe man trenger å konsentrere seg videre om, da, fordi det jo helt ubrukelig dette her. Men forhåpentligvis så det også bitt lite grann interessant. Vi plukker med oss boka «Hvor mange testikler hadde Adolf?». Vi I et kapittel som heter «Natur og vitenskap», og dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. Den lengste registrerte flyturen utført av en kylling varte I 13 sekunder. Jeg vet ikke, det virker ikke som de skapt for å fly disse kyllingene.

skal si det glir unna I full fart her, og det jo kanskje litt sånn når man på en tirsdag som føles veldig som en mandag. Det gir jo et visst løft og en god gli I seg selv det da, I uka, når man tilbake på arbeid og oppdager at hei, hei, her det en dag mindre å ta av til helg. Det fint, eller forhåpentligvis så stresser det I hvert fall ikke opp da. Jeg håper du får en fin tirsdag videre, så satser jeg på at vi høres igjen I morgen, samme tid og samme sted. Vi snakkes. Ha det!

Partiene på Stortinget enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen inngår samarbeid om kriseberedskap for raskere og tettere samhandling ved nasjonale kriser. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet undertegner en ny samarbeidserklæring med hovedorganisasjonene. Erklæringen skal styrke trepartssamarbeidet og avklare roller. Fellesforbundet varsler boikott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken i Riksavtalen nå i sin sjette uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Tidlig ADHD-diagnose i barndommen ser ut til å gi bedre skoleutfall. En finsk studie som Utdanningsnytt har publisert, viser høyere andel gutter som fullfører når diagnosen stilles tidlig. Risikoen for å slutte i skolen øker fra 9% ved tidlig diagnose til 30% ved sen. To tenåringer og to voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang i Buggenholt i Belgia i dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men én er behandlet for sjokk. Ferrari har lansert sin første elbil, Luce, og samtidig sin første femseter noensinne. Modellen utviklet for familier med høy kjøpekraft med et bagasjerom på 600 liter. Luce har 4 elmotorer med en samlet effekt på over 1000 hestekrefter og over 500 km rekkevidde. Leveransene starter i 4. kvartal. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Og velkommen til denne timen hvor vi skal snakke om litt av hvert som kjekt å få vite. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi starter med det mange trodde var fra en gal mann. Regissøren Tore Vang-Lie sender nemlig ut brev til skuespilleren han ønsker å ha med i sine oppsetninger, og det har fått mange skuespillere til å lure. En av dem trodde det var et brev fra en gal mann. Og så er det Bianca Ingrosso som snakker ut om drømmemannen, en svensk influenser, hvis du lurte på hvem det var. Hun kan ikke date noen som stygg, så føler du at det stygg, så kan du bare droppe denne damen. Mer om det snart. Og når det går hett for seg i Storbritannia, så blir det virkelig varmt. Det faktisk satt ny varmerekord for mai i London, og også ny rekord for laveste temperatur. Mer om det denne timen. Vi skal innom Georgia, også landet som feirer at landet for første gang ble selvstendig i 1918. Og mer om det får du snart på Sørlandsradioen.

Da vi fremme ved værvarslet. Vi har et varsel fra Yr som gjelder de tre neste dagene. Vi kan starte på Østlandet som får tre dager med ganske mye fint vær. Særlig i morgen det ventet sol fra skyfri himmel og 20 grader. Ikke så verst de andre dagene i varslet heller. Når det gjelder Sørlandet så det også ventet sol fra skyfri himmel og over 20 grader i morgen. Ellers blir det litt kjøligere dagen etterpå, men fortsatt relativt fint vær. Vestlandet får litt skiftende skydekke, litt regn, men også perioder med delvis skyet oppholdsvær, 14 grader som en makstemperatur. Midt-Norge får tre gråe og våte dager, det ventet nedbør alle tre dager som dette varslet gjelder, og temperaturene kommer ned på over 12 varmegrader. I Nord-Norge så det ventet skiftende skydekke, men det blir lange perioder med delvis skyet oppholdsvær, opp igjen 13 grader. Etter hvert mer grått, men fortsatt oppholdsvær ser det ut til.

Regissør Tore Vang Lie sender brev til skuespillere han ønsker å ha med seg I sine prisvinnende oppsetninger. Det fikk skuespillere til å lure, I hvert fall til å begynne med. Jeg fikk et brev I posten som jeg først trodde var fra en gal mann, røper Bjørn Sundqvist. Han spiller brunsneglen I Triggersystemet, en Hedda-prisbelønt forestilling som skal på turné til hele landet til høsten. Det handler om forskeren som prøver å berge alskens småkryp fra samtidens syndeflod. Jeg fikk også et brev, sier Trond Espen Seim til ABC Nyheter. Det gjorde at han sa ja til en rolle I 1984 dub, selv om stykket ikke skrevet ennå. Forestillingen fritt etter Orwell-klassikeren 1984 og får premiere I februar neste år. Bak begge forestillingene, som skal ut med Riksteatret, står Tore Vang Lie, som en multiprisbelønt regissør, forfatter, dramatiker, musiker, professor I dramaturgi og kunstnerisk leder for Transiteatret Bergen, og som sender brev.

Vi tar med oss et pollenvarsel, og nå det litt endringer siden sist. Det blant annet gått ned fra kraftig til beskjeden spredning av bjørkepollen i Finnmark. Det også beskjeden spredning av salix i Finnmark. I Troms det samme, beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av bjørk. Ikke noe å melde fra Nordland og Trøndelag, og heller ikke i fjellstrøkene i Sør-Norge. Men indre Østlandet så det beskjeden spredning av både salix, bjørk og gresspollen. Møre og Romsdal og Vestland fylke har ingenting å melde når det gjelder spredning av pollen. I Rogaland så det grønt på alle tre som aktuelle nå, salix, bjørk og gress. På Sørlandet det moderat spredning av salix og moderat spredning av bjørk, samt beskjeden spredning av gress. Gjelder også Østlandet, moderat av salix og bjørk, beskjeden spredning av gresspollen.

Det skikkelig varmt I Storbritannia om dagen. 33,5 grader ble målt I London I går. Det var ny britisk varmerekord for mai. Det 0,7 grader varmere enn forrige rekord ifølge NTB. Og den forrige rekorden ble for første gang registrert I 1922, så tangert I 1944. Dermed var London varmere enn flere av de søreuropeiske storbyene som Aten, Madrid og Roma. Nærmest London lå Roma med 31,4 grader. Det også registrert Storbritannias høyeste minimumstemperatur på 19,4 grader, noe som foreløpig bryter den forrige mai-rekorden på 18,9 grader fra 1944, ifølge de britiske meteorologene I Met Office. Helsemyndighetene I Storbritannia sendte ut nødvarsel til flere områder, og det betydelige konsekvenser for helse- og omsorgstjenestene, særlig blant utsatte personer som eldre.

Så noen trafikkmeldinger som kan være aktuelle for deg som skal ut og kjøre bil. Lossmyra Ralleheia på fylkesvei 4002 er for eksempel stengt. Omkjøring er skiltet frem til 30. juni. Stødalen fylkesvei 4226 er også stengt, gjelder frem til 8. juni, og der jobbes det altså frem til da. Fylkesvei 3920 Halland, der er det stengt. Nødetater kan passere, omkjøring er skiltet. Det er stengt frem til 30. september. Åmre Kistevik er fortsatt stengt på fylkesvei 3610. Det jobbes frem til slutten av juni. Det jobbes også på E39 mellom Hellemyr og Fidjane. Det gjelder mellom 7 og 15 på hverdager mandag til fredag frem til 5. juni. Og vi tar med Riksvei 9 Skoredalen, Kvernhusmyra. Her er det lysregulering, og det gjelder frem til slutten av juni.

0: Nå skal du høre det. På onsdager klokka 20, da det bingo på Sørlandsradion, og du kan vinne opp til 100 000 kroner hvis du har flaks og får lykkepotten. Da må du få bingo på et spesielt tall, lykketallet, i en av tre raderne i spillet vårt. Vi tar en gjennomgang av reglene når vi starter sendingen, men poenget at du kan vinne mye penger hvis du med og spiller bingo og har flaks i tillegg. Du kan blant annet kjøpe bonger på Ekstra Flekkefjord. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger.
1: Dette er lett blanding. Lett blanding.

Er du en stygg mann, så har du ikke sjansen på Bianca Ingrosso. Kanskje du ikke vet hvem det er heller, så da det greit. Men det altså en svensk influencer som har klare krav til sin fremtidige partner. Kan ikke date noen som stygg, sier hun om drømmemannen. Det skriver i hvert fall VG. Humor, timing og evnen til ikke ta seg selv for høytidlig, det derimot noen av egenskapene som Bianca Ingrosso ser etter hos en mann. Men en ting står over alt annet, og det utseende. Det forteller den svenske influenseren i en episode av YouTube-serien Hansius flytter inn. I serien så tar YouTuberen inn oss kjente gjester for å få et innblikk i hverdagen, og spurte Ingrosso om kjærlighetslivet. Tidligere i år så bekreftet Ingrosso at hun hadde fått seg kjæreste. Kun noen uker senere kunne hun dele nyheten om at hun var singel igjen. Og hun føler seg klar for et forhold, men ikke aktivt leter etter en partner. Beautiful.

TV-tips, altså litt om hva du kan få med deg på TV I kveld. Mote, makt og skandaler fortsetter på NRK 1 klokka 21.50. Bernard Arnaults LVMH-imperium tar over det berømte motehuset Gucci, og de slår tilbake for å beskytte uavhengigheten sin. Det altså I kveld. Setesdal, den levende arven, det reprise, men første episode får du I kveld på NRK 2 22.55. Historien, språket og steve undertittel, og Leonard Jansen forteller om tidlig historie og Valle Mållag om det unike talemålet. Allerud videregående skole kan du se I reprise på NRK 3. Det en komedieserie. Rektor Mikkel har funnet en vennskapsskole I Afrika å samle inn penger til. 19.10 på NRK 3. Og så fortsetter Zorro på TV3+. I kveld så den oppfølger som heter Legenden om Zorro klokka 21.00.

Kjekt å vite. Georgia, altså landet, feirer nasjonaldag I dag. Det var at de for første gang ble selvstendig I 1918 fra Sovjet-Russland. Senere så ble det jo en del av Sovjet igjen. Men denne dagen I dag altså nasjonaldag I Georgia, et land som ligger for så vidt litt I Asia, men som gjerne liker å kalle seg et europeisk land. Det ligger I grenselandet, det skriver Store Norske Leksikon. Landet grenser I vest til Svartehavet, I nord til Russland, I sør til Tyrkia og Armenia og I sørøst til Aserbajdsjan. Mesteparten av arealet det sørlige Kaukasus, og Georgia har to utbryterrepublikker, Abkhazia og Sør-Ossetia nord I landet, og den autonome republikken Adsjaria sørvest I landet. Georgia kom under russisk kontroll I siste del av 1700-tallet, og hadde I 1936-1991 status som unionsrepublikk I Sovjetunionen.

Ulovlige grensekryssninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten i oktober. Partiene på Stortinget er enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen er skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen inngår samarbeid om kriseberedskap for raskere og tettere samhandling ved nasjonale kriser. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet undertegner en ny samarbeidserklæring med hovedorganisasjonene. Erklæringen skal styrke trepartssamarbeidet og avklare roller. Fellesforbundet varsler boikott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken i Riksavtalen er nå i sin 6. uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Tidlig ADHD-diagnose i barndommen ser ut til å gi bedre skoleutfall. En finsk studie som Utdanningsnytt har publisert, viser høyere andel gutter som fullfører når diagnosen stilles tidlig. Risikoen for å slutte i skolen øker fra 9% ved tidlig diagnose til 30% ved sen. 2 tenåringer og 2 voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang i Buggenholt i Belgia i dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men én er behandlet for sjokk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Kommer tilbake etter pinsa. Mitt navn Kyrre Dahl. Håper alle hatt en fin langhelg, fått gjort litt rann I hagen kanskje, eller gått på ski om du var såpass eventyrlig. Vel, denne timen skal vi snakke litt om forskjellige ting som aktuelt I disse dager. Blant annet så det satt ny verdensrekord I svømming I Las Vegas. Men rekorden blir ikke offisiell, da det I dette verdensmesterskapet ikke bare var lov, men var også oppfordret til å dope seg. Mer om det snart. Vi skal også høre at som første hovedstad I verden så har Amsterdam forbudt reklame I det offentlige rom for produkter som skader klima. Hva det betyr får du vite mer om hvis du følger med denne timen. Vi skal høre at det varmt I Storbritannia om dagen, og det skal vi markere her I Norge med å feire med badetemperaturer. Og vi starter selvfølgelig I Finnmark. Og hvor varmt I vannet I forskjellige deler av landet, det får du også vite hvis du følger med denne timen.
1: Early morning. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

Da vi framme ved værvarslet. Vi har et varsel fra Yr som gjelder de tre neste dagene. Vi kan starte på Østlandet som får tre dager med ganske mye fint vær. Særlig i morgen det ventet sol fra skyfri himmel og 20 grader. Ikke så verst de andre dagene i varslet heller. Når det gjelder Sørlandet så det også ventet sol fra skyfri himmel og over 20 grader i morgen. Ellers blir det litt kjøligere dagen etterpå, men fortsatt relativt fint vær. Vestlandet får litt skiftende skydekke, litt regn, men også perioder med delvis skyet oppholdsvær, 14 grader som en makstemperatur. Midt-Norge får tre gråe og våte dager. Det ventet nedbør alle tre dager som dette varslet gjelder, og temperaturene kommer ned på over 12 varmegrader. I Nord-Norge så det ventet skiftende skydekke, men det blir lange perioder med delvis skyet oppholdsvær, opp igjen 13 grader. Etter hvert mer grått, men fortsatt oppholdsvær ser det ut til.

Den greske svømmeren Christian Gekolomev svømte raskere enn verdensrekorden under et mesterskap I Las Vegas sist helg. Det var et såkalt dopingmesterskap som har fått navnet Enhanced Games, men hans premie den ga million jackpot, melder NTB. Tiden på 20,81 sekunder på 50 meter fri regnes naturlig nok ikke som noen offisiell verdensrekord. Deltagene I dette arrangementet ble nemlig oppfordret til å bruke dopingmidler under medisinsk tilsyn. Dette har ført til krass kritikk fra flere hold. I forkant av konkurransene hadde arrangørene spådd flere verdensrekorder, men det ble med den ene. Og med til historien hørte også at Gekolomev konkurrerte med en syntetisk svømmedrakt som ikke tillatt brukt I ordinære konkurranser. Og iført den så svømte han altså raskere enn australieren Cameron McAuoys verdensrekord som ble satt I mars på 20,88. Det var et fantastisk løp, sa Gekolomev etterpå.

Litt om dagen I dag. Det navnedag for Annbjørg og Annlaug. Annbjørg kommer av norrønt ørn, altså ørn, pluss bjørg som betyr berging. Annlaug kommer også av arn pluss liugan, love ved ed. Når det gjelder solens gang, så det soloppgang Arendal 04.37, solnedgang 22.06, soloppgang Arvika I Sverige 04.16, solnedgang 21.57. Danser og pedagog Isadora Duncan ble født på denne dagen I 1855, og skuespiller John Wayne kom til verden I 1907. Skuespiller Randi Brenne ble født I 1911 og billedhugger Nelly Hansen I 1921. Musiker Miles Davis kom til verden I 1926 og forfatter Sven Del Blanc I 1931. Per Øyvind Heradsveit ble født I 1932 og Gøran Fristorp ble født I 1948.

Mange snakker om klima og miljø, og Amsterdam gjør noe med det. Nå det nemlig ikke lenger lov å reklamere for produkter som skader klima, i hvert fall ikke i det offentlige rom. Det betyr at du ikke lenger ser reklame for burgere, suver eller billige feriereiser. Dette var Amsterdam som innførte disse reglene 1. mai, og du merker det tydelig på reklameplakater. Nå det i stedet reklame for pianokonserter og Riksmuseet, ifølge BBC. Og blant det som omfattes av forbudet er reklame for kjøtt, bensindrevne biler og flyselskaper. Loven gjelder for eiendommer som tilhører byen og for offentlig rom. Det er altså buss- og trikkestopp, tog- og T-banestasjoner, trikker, busser, benker og reklameboards. Reklame i private butikker og i media som aviser, nettsteder, radio og TV er ikke omfattet av forbudet. Og det gjelder blant annet kjøtt, det gjelder fossile drivstoff, og det er også andre byer som har lignende forbud, ifølge NRK.

Så noen trafikkmeldinger som kan være aktuelle for deg som skal ut og kjøre bil. Lossmyra og Ralleheia på fylkesvei 4002 er for eksempel stengt. Omkjøring er skiltet fram til 30. juni. Stødalen fylkesvei 4226 er også stengt, gjelder fram til 8. juni, og der jobbes det altså fram til da. Fylkesvei 3920 Halland, der er det stengt. Nødetater kan passere, omkjøring er skiltet. Det er stengt fram til 30. september. Åmre Kistevik er fortsatt stengt på fylkesvei 3610. Det jobbes fram til slutten av juni. Det jobbes også på E39 mellom Hellemyr og Fidjane. Det gjelder mellom 7 og 15 på hverdager mandag til fredag fram til 5. juni. Og vi tar med Riksvei 9 Skoredalen, Kvernhusmyra. Her er det lysregulering, og det gjelder fram til slutten av juni.

Det er VM-feber i butikkhyllene. Nå er det VM ditt og VM datt, og det er ingen grenser for hva det er. Bare fantasien setter grensen, skriver NRK i en sak. VM-brød, VM-potetgull, VM-lumper, ja til og med VM-seksleketøy. Nå skal alle tjene penger på Norges deltakelse i VM. Og i en TV-reklame lager Erling Braut Haaland laks, og elektrokjedene frister med ny TV til VM-festen. Drillo-isen fra 90-tallet har gjort sitt comeback med akkurat det navnet, og den tradisjonelle vestlandslefsa heter nå fotballlefsa. Alle som selger nå vil melke kua når Norge er med i fotball-VM for første gang på 28 år, som Statskanalen skriver. Næringslivet har god historikk i å knytte seg til begivenheter, og fotball er veldig naturlig, sier Dag Inge Fjell, som er omdømmeekspert ved Høgskolen Kristiania. Og når det gjelder offisielle sponsorer, så er det Coca-Cola, Visa, Adidas, McDonald's og Qatar Airways. Det hindrer jo ikke konkurrenten i å spille på ballen.

Kinotips denne gangen filmen Obsession. Be careful who you wish for undertittelen. Dette en horrorfilm av litt original type. Den håpløse romantikeren Bear forelsket I kollegaen sin Nicky, noe han aldri greier å formidle. Men en dag finner han en mulighet til å få et ønske oppfylt, og dermed ønsker han seg hennes ubetingede kjærlighet. Forholdet som blomstrer umiddelbart blir raskt klaustrofobisk og ubehagelig, noe som gjør at Bear skulle ønske at han tenker seg bedre om før han igangsatte forholdet. Og det blir etter hvert dramatisk, for å si det enkelt. Obsession Curry Barkers spillefilmdebut, etter flere sjangereksperimenterende kortfilmer på YouTube. Den hadde verdenspremiere under Toronto International Film Festival I 2025. Senere vist på Fantastic Fest, vant publikumsprisen på Sitges Film Festival. Det altså litt om Obsession, ifølge Filmweb.

Det meldes om varmerekorder i Storbritannia. Det gjør at vi kan begynne å snakke om badetemperaturer her i landet, ikke sant? Vel, her får du i hvert fall en liten oversikt over noen av de badetemperaturene som har kommet inn. For moros skyld så begynte jeg i Finnmark. Der er det ingen data tilgjengelig, står det rett og slett. Men i Tromsø så er det faktisk over 10 grader, eller nærmere bestemt 10,0 grader. I Sørvika i Tromsø og i Fiskefjorden i Tjeldsund. I Nordland så er det enda varmere, 11 grader ved Fagervika i Leirfjord og 10 grader ved Fjærvollsanden i Bø. I Trøndelag så er det jo, ja, det står 19 grader ved Kleivkjønna i Levanger, det er jo rene sommertemperaturen. Litt mer troverdig er 12 grader ved Karstenøya Nærøysund og 13 grader ved Langsanden i Indre Fosen. I Innlandet så meldes det om 14 grader ved Torpstranda i Hamar. I Nordre Land er det 10 grader ved Dokka, og i Buskerud så er det 14 grader i Landfallkjernen i Drammen.

0: Regjeringen slår sammen Husbanken og Direktoratet for byggkvalitet til et nytt bolig- og bygningsdirektorat fra 1. januar neste år. Målet er å bygge 130 000 nye boliger innen 2030. Bjørnar Skjæran sier sammenslåingen skal gi mer effektiv digitalisering og bedre samarbeid, mens kritikere mener målet er urealistisk. Partiene på Stortinget er enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen er skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen inngår samarbeid om kriseberedskap for raskere og tettere samhandling ved nasjonale kriser. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet undertegner en ny samarbeidserklæring med hovedorganisasjonene. Erklæringen skal styrke trepartssamarbeidet og avklare roller. En ny studie viser at det å stryke på skriftlig eksamen mer enn dobler risikoen for å droppe ut. Samfunnsøkonomene Martin Eckhoff, Andresen og Sturla Løkken finner særlig høy effekt for svake elever, skriver Aftenposten. Studien bygger på elever som ble trukket tilfeldig med skriftlig eller muntlig eksamen, men den finner ikke bevist at det gir lavere inntekt 10 år senere. Ulovlige grensekryssninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten i oktober. 2 tenåringer og 2 voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang i Buggenholt i Belgia i dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde, ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men én er behandlet for sjokk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Sørlandsradioen!

endelig er det, ja, er det tirsdag, eller føles det litt ut som mandag nå? Jeg spør for en venn. Vi har i hvert fall kommet til tirsdagen, og det føles nesten litt merkelig å skulle ha en ordinær dag igjen, og det ser ut som det nå er for det meste ordinære dager de nærmeste par ukene inntil ferien kommer. 26. mai i dag, og det skal vi ta konsekvensen av. Vi skal gratulere dem som gratuleres skal etter hvert. Vi skal fortelle hva som skjer på denne dagen i forhold til ting du kan gjøre med god samvittighet, bare fordi det den 26. mai. Det finnes nemlig noen ting der. Jeg skal fortelle hva det etterpå. Du kan egentlig godt forberede deg på å bli overrasket. Det lov. Ellers så er det quiz, naturligvis, og deg vant påstande. Du kan være med og bidra hele veien igjennom, hvis du vil. Ingen krav her, men hvis du vil, så bruker du sosiale medieplattformer. Søk meg opp på den du liker best. Jeg på dem alle sammen, jeg heter Endre Lundgren. Nå, før vi gjør noe mer, la oss få et litt musikalsk avbrekk her. I think it's

vi har hatt en fin ferie, i hvert fall hvis jeg skal basere det på empirisk innsamlede data fra gjengen jeg jobber med her på huset. Og det litt drama, har jeg fått med meg. Det var en bryllupsfest blant annet, hvor det var litt ugrei stemning. Det da ikke noe hyggelig, men det gikk visst greit allikevel. Jeg har vært ute og kjørt hele Romsdalen opp til Åndalsnes og ut til Molde og tilbake igjen. Det var en fantastisk tur. Det er greit å føle litt sånn på den nasjonale følelsen når man er ute og kjører sånne steder. Det helt fantastisk. Og masse god is, men også får lov å si, og temperaturen har jo på en måte også innbydd til litt sånn hygge utendørs. Satt og spiste på utendørsrestaurant i går, og det synes jeg også helt fantastisk. Og den er sagt, det skulle bare mangle nå som vi nærmer oss juni måned. Vi skal straks gi deg dagens quiz.

Gryper fått i almanakken 26. mai I dag. Annbjørg og Annlaug har navnedag på dagens dato. Ganske mange kjente personer som har bursdag I dag også. Blant annet Lenny Kravitz og Jon Gelius. Når det gjelder helligdager, så det minnedag I dag for Sankt Augustin av Canterbury, og det I katolsk kristendom. Og hvis vi holder oss til kristendommen, tilbake til 1521, her gjør den katolske kirke kort prosess med Martin Luther, og utstøter ham, også regnet som en av de mest innflytelsesrike personer I kristendommens historie, Martin Luther. I 1816 så blir det norske bibelselskap stiftet. Vi har Napoleon Bonaparte som blir kong av Italia. Det skjer I 1805. I 1822 så omkom 116 mennesker I branden I Grue kirke. Og det skjedde under gudstjenesten som var den første pinsedag I det året.

På onsdager klokka 20 spiller vi bingo på Sørlandsradion. Bli med du også, kjøp bonger på et av de mange utsalgsstedene, og så kan du vinne lykkepott på opp til 100 000, eller lykkeliten, eller du kan vinne enkeltgevinster. Mange muligheter, bli med og spill du også. Du kan blant annet kjøpe bonger på Circle K I Grimstad. Du må være 18 år for å delta.

Massevis av god musikk I dag, og det jammen god musikk I kvissen også. Vi på utkikk etter ett årstall, og vi har musikk og hits som ledetråder. Vi spør hvilken sommer var denne, eller disse låtene hits på VG-lista. Det ett årstall vi ute etter. Ledetråd nummer en, lød slik. Ordentlig dansbar sak som var en stor hit den sommeren. Hvilket leder oss til låt nummer to, denne også en hit den sommeren. Du har kanskje noen helt private minner til den sommeren, I så fall så dette enkelt. Eller så kan det være at du trenger en ledetråd nummer tre også. Og den her om ikke så alt for lenge, men tykk litt på oppgaven.

Jeg synes disse oppgavene er vanskelige selv. Men allikevel så er vi her. Vi bruker altså musikk for å finne frem til riktig svar. I dag går vi undres hvilket år er vi ute etter? Vi valgte ut noen hits som var inne på VG-lista sommeren det året. Den første lød slik. Andre ledetråd i dag, også en stor sommerhit, var denne her. Og det bringer oss til ledetråd nummer tre, og det er denne hiten. Ja, der er de altså. De tre hittene jeg har valgt frem i dag, alle inne på VG-lista. Den samme sommeren, spørsmålet er hvilket år? Og du skal få svaret om ikke så lenge.

betydninger av ordene her. Anlaug et kvinnedans som kommer fra de norrøne ordene arn og laug, som betyr ørn og forlovet. Og når det gjelder fødselsdager, så finner vi blant annet den norske komikeren og programlederen Stine Buer. Hun ble født i 1971. Helena Bonham Carter ble født i 1966. Nå holdt jeg på å glemme kong Fredrik den 10. av Danmark, den nåværende konge, født i 1968. I 1964 ble Lenny Kravitz født, amerikansk musiker, vår egen Jon Gelius, som har vært reporter, nyhetsanker, korrespondent og redaktør i NRK, ble født i 1964. Og så har vi ikke ukjente Miles Davis, jazz-legenden, født i 1926. Han levde helt frem til 1991.

Og jeg bare får lov å si fantastisk innsats I dagens quiz. Masse innspill. Mange som inne like ved, og flere som har 100% rett. Riktig svar I dag var sommeren 2000, for da var Darude med Sandstorm inne på VG-lista. En annen hit som også preget sommeren 2000 var Sonic, It Feels So Good. Og den tredje og siste hitten vi valgte frem I dag, også fra sommeren 2000, var Fragma med Tokyo's Miracle. Atter en gang, tusen takk for strålende innsats I quizzen. Sommeren 2000, ja det var et godt år det også. Flere quizzer kommer.

skal se på underholdningsnyheter, og det handler om filmen Michael. Michael Jackson-filmen, som snart har spilt inn 7,4 milliarder kroner globalt. Det fantastisk høy sum penger. Den forventes å passere Bohemian Rhapsody, som verdens mest innbringende musikkfilm til dags dato. Bare sånn til sammenligning, The Devil Wears Prada 2. Den har i hermetegn bare tjent 5,5 milliarder kroner globalt. Og Michael da filmen om popkongen Michael Jackson, som jo fortsetter å trekke folk inn på kino. Japan, som et meget viktig marked, også for Michael Jackson som brand, har for eksempel enda ikke fått filmen, så her det sjanse for at den spiller inn ganske mye mer i tiden fremover. Og har du sett den? Det har ikke jeg.

Partiene på Stortinget enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen slår sammen Husbanken og Direktoratet for byggkvalitet til et nytt bolig- og bygningsdirektorat fra 1. januar neste år. Målet å bygge 130 000 nye boliger innen 2030. Bjørnar Skjæran sier sammenslåingen skal gi mer effektiv digitalisering og bedre samarbeid, mens kritikere mener målet urealistisk. Valgkomiteen i Unge Høyre innstiller enstemmig Oda Røme Sivertsen som ny leder for perioden 2026-2028. Hun har ledet organisasjonen siden februar i år, etter at Ola Svenneby gikk av i fjor høst. Ledervalget skjer under Unge Høyres landsmøte 19-21. Juni. Arbeidsledigheten her i landet ligger nå på 4,8%, det viser arbeidskraftundersøkelsen SSB la frem i formiddag. Det 0,4 prosentpoeng høyere enn for ett år siden. Ledigheten noe høyere blant menn enn blant kvinner. En ny studie viser at det å stryke på skriftlig eksamen mer enn dobler risikoen for å droppe ut. Samfunnsøkonomene Martin Eckhoff, Andresen og Sturla Løkken finner særlig høy effekt for svake elever, skriver Aftenposten. Studien bygger på elever som ble trukket tilfeldig med skriftlig eller muntlig eksamen, men den finner ikke bevist at det gir lavere inntekt 10 år senere. Ulovlige grensekryssninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten i oktober. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Ja, da vi klare med quiz. Det tema, årstall. Vi skal med andre ord frem til et spesifikt årstall ved hjelp av noen ganske tydelige ledetråder. Alle ting som skjedde i et spesifikt år, og da håper jeg vi på bølgelengde. Underveis i løpet av quizen så kan du jo droppe med en linje eller to hvis du ønsker å avpasse det du tror svaret. Hvis du har lyst, bruk i så fall sosiale medier og søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Det ikke førstemann til Mølle her, så hold på svaret. Vent til slutten av timen, da kommer fasit. Og der kan du også beslutte om du fortjener en premie i dag. Kan jo være at du gjør det. Det overlater jeg til deg. Vi starter litt royalt. Den danske arveprinsen Fredrik, nå kong Fredrik, giftet seg med den australske Mary Donaldson dette året. Giftermålet sto i København, men hvilket år var det?

Erling gledelig dag. Jeg synes i hvert fall det. Det alltid en god grunn til å finne et eller annet ved hver dag, uansett hvor dårlig den som det går an å glede seg over. For eksempel, det der var en spesielt god kopp kaffe. Ikke at den nødvendigvis den beste kaffe i verden, men all den tiden god eller bedre enn hva den var i går, så har du en pluss på den rette siden av regnestykket i hvert fall. Vi på utkikk etter et årstall i dagens quiz, og jeg har bare gitt deg en bitteliten ledetråd så langt, en royal en sådan. Vi skulle riktig nok sydover til pannekakelandet. Det var dette året hvor den da danske arveprinsen Fredrik, nå kong Fredrik, giftet seg med den australske Mary Donaldson, nå dronning Mary i København. Og så ledetråd nummer to, jeg tenker det blir sosiale medier. Dette var nemlig året hvor Facebook ble lansert. Hvilket år var det?

på en kreativ innspill på hvilket årstall vi ute etter I dag. Vi ikke på 1990-tallet, altså så mye kan jeg fortelle deg. Ikke 1990-tallet. Så slå det fra deg hvis du har noen tanker om det. Ok, det dog et gitt årstall vi ute etter, og det blir kanskje mye tydeligere for deg når vi kommer med tredje og siste ledetråd her om et litt øyeblikk. La oss ta de to første ledetrådene først. Royalt I første ledetråd I dag, det handlet om ekteskapet inngått mellom nåværende kong Fredrik og dronning Mary. De var da arveprins Fredrik og ordinære australske Mary Donaldson. Det stod I København dette året. Ledetråd nummer to, da var vi på sosiale medier. Facebook ble lansert dette året. Ja, og da undres du kanskje, hva ledetråd nummer tre? Vi skal til annen juledag dette året. Et av verdens kraftigste jordskjelv rammet det indiske hav, og en kjempesunami drepte minst 280 000 mennesker. Hvilket år?

Det var kanskje for lett, I alle fall hvis du en habil innehaver av royale detaljer. Også ganske lett hvis du har kontroll på internasjonale nyheter. Det var akkurat en kjempesunami I det indiske hav. Annen juledag dette året, det... Ja... Det vel vanskelig å glemme for noen som, som enten opplevde det, eller så det på fjernsyn, eller leste om det. Vi har også fortalt at Facebook ble lansert I det året vi ute etter. Og riktig svar her som Jasmine skriver, 2004. Atle enig, Kina enig, Roy enig, Bjørn enig, Evi enig, Katrine enig, og så videre. Det en lang liste her med folk som sier akkurat det samme på alle mine sosiale mediekanaler. Så da vi vel enige da. Året var 2004, det samme året hvor Kurt Nilsen vant World Idol, og det var slik at Munch-museet ble utsatt for et ran av skrik om Madonna, det var Nokas ran I Stavanger, og så videre, og så videre. 2004, riktig svar I dag.

Har du hørt om Dracula? Dracula er jo en kar som sover i kiste, er våken om natten og drikker blod fra folk. Eller er det bare noe fantasi? Ja, det er jo mest det siste. Dracula, boken altså, skrevet av Bram Stoker, ble lagt ut for salg i London på dagens dato i 1897. Og det høres jo ut som det rette tidspunkt for en bok om Dracula. Og siden den gang så har Dracula blitt en kjent figur, både på godt og vondt. Det finnes jo tegneserier, tegnefilmer, og det finnes sånne koselige Dracular og den litt mer grusomme varianten. Jeg tenker jeg skal ta og gå inn på Netflix og søke opp Dracula i dag og se hva som dukker opp. Kanskje det er noe jeg kan se på. Skal ikke si noe annet enn at jeg skal søke på det, og hvis du har et forslag så kan du alltid dele det med meg.

apekatter, de er jo hyggelige dyr, og er artig å se på, og særlig når de holder på med sine able gøyer ute i verden. Når de er i laboratorier, så gjør de helt andre ting. En gruppe med aper hjelper nå forskere ved Oxford Universitetet i Storbritannia med å oppdage hvorfor 90% av mennesker er høyrehente. Venstrehente forblir et mysterium. De etterforsker også spørsmål om en såkalt utdødd hobbit-menneskeart, hvor de samme aper da er med og tester. Men når det gjelder det å skrive med høyre hånd, 9 av 10 bruker altså høyre for å skrive med, mens 10% bruker venstre. Og nå har man forsket på genetikk og utvikling og hjernen, og de tror de har knekt gåten. Det handler litt om hvordan man går på to bein, og hvordan hjernen har utviklet seg siden da. Nøyaktig hva og hvordan, det må du inn i en sånn dyp og lang forskningsrapport for å finne ut av.

Tusen takk. Er vel egentlig det viktigste jeg kan si akkurat nå, for at radioen har stått på. Hvis den ikke var på, så ville dette vært en sånn trist affære hvor jeg satt og snakket med meg selv her i studio. Jeg ser ikke bort ifra at det har skjedd på et eller annet tidspunkt i karrieren, men nå vet jeg i hvert fall at jeg ikke har vært alene. Jeg har fått massevis av meldinger underveis i dag. Matteus har skrevet til meg, og han sier det at han har fri i dag, i hermetegn litt ekstra pinse, og han har sittet og lest bok med radioen på, og har hygget seg med quiz og det hele. Det høres ut som en behagelig tirsdag, Matteus. Andre meldinger også. Jeg har forsøkt å svare på så mange jeg bare kan. Noen er jo ikke til å svare på, det er hverken spørsmål eller innspill, det er bare en meme eller et eller annet. Jeg bruker ofte å legge igjen en emoji eller noe sånt for å vise at jeg har sett den. Med det sagt, jeg heter Endre Lundgren. Jeg er ikke alene, så jeg og resten av teamet her ønsker deg en god tirsdag videre, og vi høres i morgen.

Ikke glem at det bingo-sending på onsdagene på Sørlandsradion klokka 20 på kvelden. Et av stedene du kan kjøpe bonger på Coop Extra Randvik I Risør. For å delta må du være 18 år.

på Sørlandsradioen. Mitt navn Jonas Bording. Slå nå endelig følge noen minutter til. Jeg kan love at det kommer flere gode låter I minuttene.

glede å være din programvert. Sørlandsradion hører du på. Jeg heter Jonas Bording. Håper du bruker mye tid på Sørlandsradion. Det kommer mye god musikk I minuttene foran oss også.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen. Vi høres

lytter til Palmekysten, programmet her på Sørlandsradioen som tar for seg den nye musikken ifra Sørlandet. Da spiller vi nyere musikk ifra band og artister som har en tilknytning til landsdel. Og denne sendingen vil også bli dedikert til band og artister som skal opptre på Sørlandet i festivalsesongen. Rune Rudberg skal opptre på Tromøya Live neste helg. Det i Arendal. Og i den forbindelse tenkte jeg vi kunne høre litt på en sang som han har gjort med Håvard Skåtun. Her sangen Bygdøp Allé.

Rudberg og Håvard Skåtun med sangen Bygda Allé, og Rune Rudberg vil du kunne oppleve live på Tromøya live I Arendal neste helg. Neste helg vil du også kunne oppleve Øygospel på Flekkerøya utenfor Kristiansand, og da vil Chroma Worship opptre. Her har du sangen Holy Spirit.

Sangen heter Holy Spirit og bandet heter Chroma Worship, og de vil du kunne oppleve live på Øy Gospel på Flekkerøya neste helg. 29. og 30. mai er det duket for Finnsland Live i Kristiansand, en ren musikkfestival med et sterkt country-preg, og der finner vi blant andre Hagle på plakaten, og vi skal høre sangen Fest i Trøndelag.

Det var Hagle, som du vil finne på Finnsland live neste helg, med sangen Fest I Trøndelag. Ja, det flere festivaler neste helg på Sørlandet. Du har Hylstringen I Rysta I Setesdal, som et marked som inkluderer mototreff, aktiviteter, dans og konserter med blant annet Åsmund Nordstoga og Åsmund Åmliband. Og her har du sistnevnte med Bjørøyl.

var Åsmund Åmli Band og sangen Bjordøl, og Åsmund Åmli Band kan du oppleve live på Hylstringen i Rysstad, Setesdal, mellom 29. og 31. mai.

Du lytter til Palmekysten, programmet på Sørlandsradioen som tar for seg den nye musikken, og vi spiller jo gjerne også musikk av artister som kommer utenfra landsdel, der som de skal opptre på Sørlandet, og her en artist som skal opptre på Sørlandet i sommer, nemlig Odd Nordstoga, som kommer til Canal Street i Arendal torsdag 23. juli. Her sangen hans Ingenting.

ingenting å være redd for, og Odd Nordstoga skal opptre på Canal Street i Arendal torsdag 23. juli. En annen artist som skal opptre på Canal Street i år, fredag 24. juli, det er Kjartan Lauritsen, og vi skal høre en sang av han her sammen med Super Maria. Sangen heter Boomerang.

Bumerang het sangen der, altså, med Kjartan Lauritsen, som skal opptre på Canal Street fredag 24. juli. I Kristiansand blir det også festival i sommer, naturligvis. Fredag 12. juni, da kommer Sommerbris tilbake på Odderøya for femte gang. Og fredag 12. juni opptrer Bjørn Eidsvåg, og da kan det hende han har med seg Ylva fra Vågsbygd. Her i hvert fall sangen Skyfri himmel. Denne

Det var Bjørn Eidsvåg sammen med Ylva og låta Skyfri himmel. Han opptrer på Sommerbris fredag 12. juni, og det samme gjør Keino. Her er låten Monument. Oh, nah, oh, no, oh, no, nah, oh.

0: Det var Synnevo med låta 16, og Synnevo opptrer på Ravnedalen Live i Kristiansand fredag 17. juli. Og du lytter fremdeles til Palmekysten, programmet på Sørlandsradioen som tar for seg all den siste nye musikken fra Sørlandet, og musikken til artister som skal opptre på Sørlandet. Og det er ikke bare festivaler, det er også konsertrekker i bakgårder og på torv. Og en av artistene som skal opptre i Posebyhaven, det er Hilde Hefte. Hun opptrer 12. august, og vi skal høre en sang av Hilde Hefte fra Kristiansand. Her er sangen Nok Tristesse.
1: I

Det var Hilde Hefte fra Kristiansand med sangen Nok Tristesse. Hilde Hefte opptrer i Posebyhaven 12. august. Og en annen lokal artist som opptrer i Posebyhaven i sommer, det Sordal. Han opptrer 26. august. Her en sang av han, Bon Voyage.

heter den sangen der, fra Sordal, som fra Grim i Kristiansand. Han blir å oppleve live i Posebyhaven den 26. august. Jan Eggum returnerer til Kristiansand og til Posebyhaven scene 14. juli. Her Jan Eggum med en av hans

år. Country-artisten Erlend Gunstveit fra Grimstad, kjent fra The Voice, han arrangerer sin egen country-festival i Grimstad 31. juli til og med 2. august. Der inviterer han da band og artister fra forskjellige kanter av landet og fra utlandet. Og festivalen heter Coming Home Country Festival. Og Coming Home, det også tittel på hans siste single som vi skal høre her.

Det var Erlend Gunstveit, Coming Home. 29. og 30. mai arrangeres Finnsland Live, en festival for bygdefolket og de som vil komme og ha litt opplevelser i Finnsland med musikk og familieaktiviteter. Her er et ut av bandene som skal opptre under Finnsland Live, nemlig Spang Riders fra Spang Ride. Her er sangen Langt fra vann.

var Spang Riders fra Spangereid med sangen Langt fra vann. 28. og 29. august arrangerer Kristiansand Blues og Rock Club Kristiansand Blues Festival på festningen. Da kommer Good Time Charlie på scenen, blant andre, hvor Kjetil Grande fra Kristiansand var medlem en gang i tiden. Her sangen Every Broken Heart fra deres siste album Boom In, som kom ut i fjor.

skal bare minne om at det bingo på onsdagene her på Sørlandsradioen. Du kan vinne opp til 4000 kroner I enkeltgevinster, og lykkepotten opp til 100 000 kroner. Lykkepotten kan vinnes på tre rader med I alle spill. Et av de mange utsalgsstedene Circle K på Harebakken. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.

håper du har en fin dag foran radioapparatet. Jeg heter Jonas Bording, og du hører på Sørlandsradion, og det ikke den eneste stemmen du kan høre dette. Vi har med oss Endre, og Hanne, og Kyrre, og Tore alle programledere her på Sørlandsradion. Gå inn på nettsidene våre, og sjekk ut hva vi driver med der, sørlandsradion.no.

er altså Sørlandsradioen som du lytter på akkurat nå. Fortsett gjerne å gjøre det. Jeg heter Jonas Bording og blir værende her I minuttene fremover også.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen.

hører på Sørlandsradion på FM, DAB og internett. Fortsett med det, og hvis det et eller annet du vil oss, så kan du enten ringe radiotelefonen på 4585 66 66, eller du kan sende oss en e-post, gå inn på nettsiden sørlandsradion.no, eller du kan gjøre det via Facebook-siden vår.

tror ikke du har unngått å høre det, men jeg sier det igjen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Blant utsalgsstedene Joker og Nasira. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.

på Sørlandsradion, som har forskjellige måter du kan komme I kontakt med oss på. Jeg vil jo for eksempel anbefale å uansett bli medlem av vår Facebook-gruppe. Der kan du lese om ting som blir lagt ut, informasjon, eller du kan gi tilbakemeldinger via Facebook-gruppen til Sørlandsradion. Så det oppfordringen til deg.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

Endelig er det, ja, er det tirsdag, eller føles det litt ut som mandag nå? Jeg spør for en venn. Vi har i hvert fall kommet til tirsdagen, og det føles nesten litt merkelig å skulle ha en ordinær dag igjen, og det ser ut som det nå er for det meste ordinære dager de nærmeste par ukene inntil ferien kommer. 26. mai i dag, og det skal vi ta konsekvensen av. Vi skal gratulere dem som gratuleres skal etter hvert. Vi skal fortelle hva som skjer på denne dagen i forhold til ting du kan gjøre med god samvittighet, bare fordi det er den 26. mai. Det finnes nemlig noen ting der. Jeg skal fortelle hva det er etterpå. Du kan egentlig godt forberede deg på å bli overrasket. Det er lov. Ellers så er det quiz, naturligvis, og de vante påstandene. Du kan være med og bidra hele veien gjennom, hvis du vil. Ingen krav her, men hvis du vil, så bruker du sosiale medieplattformer. Søk meg opp på den du liker best. Jeg er på dem alle sammen. Jeg heter Endre Lundgren. Nå, før vi gjør noe mer, la oss få et litt musikalsk avbrekk her.

Ja, men vi har hatt en fin ferie, I hvert fall hvis jeg skal basere det på empirisk innsamlede data fra gjengen jeg jobber med her på huset. Og det litt drama, har jeg fått med meg. Det var en bryllupsfest blant annet, hvor det var litt ugrei stemning. Det da ikke noe hyggelig, men det gikk visst greit allikevel. Jeg har vært ute og kjørt hele Romsdalen opp til Åndalsnes og ut til Molde og tilbake igjen. Det var en fantastisk tur. Det er greit å føle litt sånn på den nasjonale følelsen når man ute og kjører sånne steder. Det helt fantastisk. Og masse god is, men jeg også får lov å si, og temperaturen har jo på en måte også innbydd til litt sånn hygge utendørs. Satt og spiste på utendørsrestaurant i går, og det synes jeg også helt fantastisk. Og hadde nær sagt, det skulle bare mangle nå som vi nærmer oss juni måned. Vi skal straks gi deg dagens quiz.

Vi griper fatt I almanakken 26. mai I dag. Annbjørg og Annlaug har navnedag på dagens dato. Ganske mange kjente personer som har bursdag I dag også. Blant annet Lenny Kravitz og Jon Gelius. Når det gjelder helligdager, så det minnedag I dag for Sankt Augustin av Canterbury, og det I katolsk kristendom. Og hvis vi holder oss til kristendommen, tilbake til 1521, her gjør den katolske kirke kort prosess med Martin Luther, og utstøter ham, også regnet som en av de mest innflytelsesrike personer I kristendommens historie, Martin Luther. I 1816 så blir det norske bibelselskap stiftet. Vi har Napoleon Bonaparte som blir kong av Italia. Det skjer I 1805. I 1822 så omkom 116 mennesker I branden I Grue kirke. Og det skjedde under gudstjenesten som var den første pinsedag I det året. Massevis av god musikk I dag, og det jammen god musikk I kvissen også. Vi på utkikk etter ett årstall, og vi har musikk og hits som ledetråder. Vi spør hvilken sommer var denne, eller disse låtene hits på VG-lista. Det ett årstall vi ute etter. Ledetråd nummer en lød slik. Dansbar sak som var en stor hit den sommeren. Hvilket leder oss til låt nummer to. Denne også en hit den sommeren. Du har kanskje noen helt private minner til den sommeren, I så fall så dette enkelt. Ellers så kan det være at du trenger en ledetråd nummer tre også. Og den her om ikke så alt for lenge, men tykk litt på oppgaven.

synes disse oppgavene vanskelige selv. Men allikevel så vi her. Vi bruker altså musikk for å finne frem til riktig svar. I dag går vi undres hvilket år vi ute etter. Vi valgte ut noen hits som var inne på VG-lista sommeren det året. Den første lød slik. Andre ledetråd i dag, også en stor sommerhit, var denne her. Og det bringer oss til ledetråd nummer tre, og det denne hiten. Ja, der de altså. De tre hittene jeg har valgt frem i dag, alle inne på VG-lista. Den samme sommeren, spørsmålet hvilket år? Og du skal få svaret om ikke så lenge.

Vi skal ta for oss de hedersbevisninger som skal gis på en dag som dette. Navnedagen tilhører Annbjørg og Annlaug. Annbjørg et særnorsk kvinnenavn, dannet som en variant av Arnbjørg. Ørn, Arne, Berge, Hjelp, Borg betydninger av ordene her. Annlaug et kvinnenavn som kommer fra de norrøne ordene Arn og Laug, som betyr ørn og forlovet. Og når det gjelder fødselsdager så finner vi blant annet den norske komikeren og programlederen Stine Buer. Hun ble født i 1971. Helena Bonham Carter ble født i 1966. Nå holdt jeg på å glemme kong Fredrik den 10. Av Danmark, den nåværende konge, født i 1968. I 1964 ble Lenny Kravitz født, amerikansk musiker, vår egen Jon Gelius, som har vært reporter, nyhetsanker, korrespondent og redaktør i NRK, ble født i 1964. Og så har vi ikke ukjente Miles Davis, jazz-legenden, født i 1926. Han levde helt frem til 1991.

bare få lov å si fantastisk innsats I dagens quiz. Masse innspill. Mange som inne like ved, og flere som har 100% rett. Riktig svar I dag var sommeren 2000, for da var Darude med Sandstorm inne på VG-lista. En annen hit som også preget sommeren 2000 var Sonic, It Feels So Good. Og den tredje og siste hitten vi valgte frem I dag, også fra sommeren 2000, var Fragma med Tokyo's Miracle. Atter en gang, tusen takk for strålende innsats I quizzen. Sommeren 2000, ja det var et godt år det også. Flere

0: Vi skal se på underholdningsnyheter, og det handler om filmen Michael. Michael Jackson-filmen, som snart har spilt inn 7,4 milliarder kroner globalt. Det fantastisk høy sum penger. Den forventes å passere Bohemian Rhapsody, som verdens mest innbringende musikkfilm til dags dato. Bare sånn til sammenligning, The Devil Wears Prada 2. Den har i hermetegn bare tjent 5,5 milliarder kroner globalt. Og Michael av filmen om popkongen Michael Jackson, som jo fortsetter å trekke folk inn på kino. Japan, som et meget viktig marked, også for Michael Jackson som brand, har for eksempel enda ikke fått filmen, så her det sjanse for at den spiller inn ganske mye mer i tiden fremover. Og har du sett den? Det har ikke jeg.
1: En anbefaling, forslag til hva du kan gjøre på onsdagskveldene, det å spille bingo med oss i Sørlandsradion. Mange de inviterer over naboen, koker kaffe, gjør litt sosialt ut av det, men du trenger jo ikke det. Du kan spille alene også, men følg at du sammen med noen. Vi spiller jo sammen selv om vi sitter på forskjellige steder. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år. Et av utsalgsstedene våre Rema 1000 i Froland. Dette
0: Sørlandsradioen. Vi går inn i time nummer to av dagens kaffepause. Jeg kaffelens, men jeg har da vann i glasset i hvert fall. Jeg føler at jeg blitt så flink i det siste. Jeg drikker mer og mer vann og mindre brus. Og det vel egentlig, tror jeg, sånn... Ja, kanskje ikke en aktiv tanke, men det surrer litt i kjelleren der i forhold til at det nå sommeren som på vei, og så det jo greit sånn generelt sett å være sunnere enn ikke sunn. Der føler jeg har litt å hente. Vi har fått masse meldinger, du. Vi har fra Ben her, eller Benjamin som det står, kall meg Ben, står det videre i meldingen her, som sier, det kommer et banneord først, måtte denne dagen ikke komme. Han har med andre ord ikke fått nok pinse, og det litt det han inne på. Han synes at pinsen godt kunne vare en uke til. Jeg tror ikke du alene om det. Thea har en ønskeplate, og den skal hun få med det samme.

da vi klare med quiz. Det tema, årstall. Vi skal med andre ord frem til et spesifikt årstall ved hjelp av noen ganske tydelige ledetråder. Alle ting som skjedde I et spesifikt år, og da håper jeg vi på bølgelengde. Underveis I løpet av quizzen så kan du jo droppe med en linje eller to hvis du ønsker å avpasse det du tror svaret. Hvis du har lyst, bruk I så fall sosiale medier og søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Det ikke førstemann til Mølle her, så hold på svaret. Vent til slutten av timen, da kommer fasit. Og der kan du også beslutte om du fortjener en premie I dag. Kan jo være at du gjør det. Det overlater jeg til deg. Vi starter litt royalt. Den danske arveprinsen Fredrik, nå kong Fredrik, giftet seg med den australske Mary Donaldson dette året. Giftermålet sto I København, men hvilket år var det?

erklæring litt i dag. Jeg synes i hvert fall det. Det alltid en god grunn til å finne et eller annet ved hver dag, uansett hvor dårlig den som det går an å glede seg over. For eksempel, åh, det der var en spesielt god kopp kaffe. Ikke at den nødvendigvis den beste kaffe i verden, men all den tiden god eller bedre enn hva den var i går, så har du en pluss på den rette siden av regnestykket i hvert fall. Vi på utkikk etter et årstall i dagens quiz, og jeg har bare gitt deg en bitteliten ledetråd så langt, en royal en sånn, vi skulle riktig nok sydde over til pannekakelandet. Det var dette året hvor den da danske arveprinsen Fredrik, nå kong Fredrik, giftet seg med den australske Mary Donaldson, nå dronning Mary i København. Og så ledetråd nummer to, jeg tenker det blir sosiale medier. Dette var nemlig året hvor Facebook ble lansert. Hvilket år var det?

fått noen kreative innspill på hvilket årstall vi ute etter I dag. Vi ikke på 1990-tallet, altså så mye kan jeg fortelle deg. Ikke 1990-tallet. Så slå det fra deg hvis du har noen tanker om det. Ok, det dog et gitt årstall vi ute etter, og det blir kanskje mye tydeligere for deg når vi kommer med tredje og siste ledetråd her om et litt øyeblikk. La oss ta de to første ledetrådene først. Royalt I første ledetråd I dag, det handlet om ekteskapet inngått mellom nåværende kong Fredrik og dronning Mary. De var da arveprins Fredrik og ordinære australske Mary Donaldson. Det stod I København dette året. Ledetråd nummer to, da var vi på sosiale medier. Facebook ble lansert dette året. Ja, og da undres du kanskje, hva ledetråd nummer tre? Vi skal til annen juledag dette året. Et av verdens kraftigste jordskjelv rammet det indiske hav og en kjempesunami drepte minst 280 000 mennesker. Hvilket år?

Det var kanskje for litt, i alle fall hvis du en habil innehaver av royale detaljer. Også ganske lett hvis du har kontroll på internasjonale nyheter. Det var akkurat en kjempesunamin i det indiske hav annen juledag dette året. Det, ja, det vel vanskelig å glemme for noen som, som enten opplevde det, eller så det på fjernsyn, eller leste om det. Vi har også fortalt at Facebook ble lansert i det året vi ute etter. Og riktig svar her som Jasmine skriver, 2004. Atle enig, Kina enig, Roy enig, Bjørn enig, Evi enig, Katrine enig, og så videre. Det en lang liste her med folk som sier akkurat det samme på alle mine sosiale mediekanaler. Så da vi vel enige da. Året var 2004, det samme året hvor Kurt Nilsen vant World Idol, og det var slik at Munch-museet ble utsatt for et ran av skrik om Madonna, det var Nokas ran i Stavanger, og så videre, og så videre. 2004, riktig svar i dag.

Har du hørt om Dracula? Dracula er jo en kar som sover i kiste, er våken om natten og drikker blod fra folk. Eller er det bare noe fantasi? Ja, det er jo mest det siste. Dracula, boken altså, skrevet av Bram Stoker, ble lagt ut for salg i London på dagens dato i 1897. Og det høres jo ut som det rette tidspunkt for en bok om Dracula. Og siden den gang så har Dracula blitt en kjent figur, både på godt og vondt. Det finnes jo tegneserier, tegnefilmer, og det finnes sånne koselige Dracular og den litt mer grusomme varianten. Jeg tenker jeg skal ta og gå inn på Netflix og søke opp Dracula i dag og se hva som dukker opp. Kanskje det er noe jeg kan se på. Skal ikke si noe annet enn at jeg skal søke på det, og hvis du har et forslag så kan du alltid dele det med meg.

apekatter, de er jo hyggelige dyr, og er artige å se på, og særlig når de holder på med sine abligøyer ute i verden. Når de er i laboratorier, så gjør de helt andre ting. En gruppe med aper hjelper nå forskere ved Oxford Universitetet i Storbritannia med å oppdage hvorfor 90% av mennesker er høyrehente. Venstrehente forblir et mysterium. De etterforsker også spørsmål om en såkalt utdødd hobbit-menneskeart, hvor de samme aper da er med og tester. Men når det gjelder det å skrive med høyre hånd, 9 av 10 bruker altså høyre for å skrive med, mens 10% bruker venstre. Og nå har man forsket på genetikk og utvikling og hjernen, og de tror de har knekt gåten. Det handler litt om

med hvordan man går på to bein, og hvordan hjernen har utviklet seg siden da. Nøyaktig hva og hvordan, det må du inn I en sånn dyp og lang forskningsrapport for å finne ut av.

Tusen takk. Er vel egentlig det viktigste jeg kan si akkurat nå, for at radioen har stått på. Hvis den ikke var på, så ville dette vært en sånn trist affære hvor jeg satt og snakket med meg selv her i studio. Jeg ser ikke bort ifra at det har skjedd på et eller annet tidspunkt i karrieren, men nå vet jeg i hvert fall at jeg ikke har vært alene. Jeg har fått massevis av meldinger underveis i dag. Matteus har skrevet til meg, og han sier det at han har fri i dag, i hermetegn litt ekstra pinse, og han har sittet og lest bok med radioen på, og har hygget seg med quiz og det hele. Det høres ut som en behagelig tirsdag, Matteus. Andre meldinger også. Jeg har forsøkt å svare på så mange jeg bare kan. Noen er jo ikke til å svare på, det er hverken spørsmål eller innspill, det er bare en meme eller et eller annet. Jeg bruker ofte å legge igjen en emoji eller noe sånt for å vise at jeg har sett den. Med det sagt, jeg heter Endre Lundgren. Jeg er ikke alene, så jeg og resten av teamet her ønsker deg en god tirsdag videre, og vi høres i morgen.

Henley, er det tirsdag, eller føles det litt ut som mandag nå? Jeg spør for en venn. Vi har i hvert fall kommet til tirsdagen, og det føles nesten litt merkelig å skulle ha en ordinær dag igjen, og det ser ut som det nå er for det meste ordinære dager de nærmeste par ukene inntil ferien kommer. 26. mai i dag, og det skal vi ta konsekvensen av. Vi skal gratulere dem som gratuleres skal etter hvert. Vi skal fortelle hva som skjer på denne dagen i forhold til ting du kan gjøre med god samvittighet, bare fordi det den 26. mai. Det finnes nemlig noen ting der. Jeg skal fortelle hva det etterpå. Du kan egentlig godt forberede deg på å bli overrasket. Det lov. Ellers så er det quiz, naturligvis, og de vante påstande. Du kan være med og bidra hele veien gjennom, hvis du vil. Ingen krav her, men hvis du vil, så bruker du sosiale medieplattformer. Søk meg opp på den du liker best. Jeg på dem alle sammen. Jeg heter Endre Lundgren. Nå, før vi gjør noe mer, la oss få et litt musikalsk avbrekk her.

men vi har hatt en fin ferie, I hvert fall hvis jeg skal basere det på empirisk innsamlede data fra gjengen jeg jobber med her på huset. Og det litt drama, har jeg fått med meg. Det var en bryllupsfest blant annet, hvor det var litt ugrei stemning. Det da ikke noe hyggelig, men det gikk visst greit allikevel. Jeg har vært ute og kjørt hele Romsdalen opp til Åndalsnes og ut til Molde og tilbake igjen. Det var en fantastisk tur. Det er greit å føle litt sånn på den nasjonale følelsen når man ute og kjører sånne steder. Det helt fantastisk. Og masse god is, men også får lov å si, og temperaturen har jo på en måte også innbydd til litt sånn hygge utendørs. Satt og spiste på utendørsrestaurant i går, og det synes jeg også helt fantastisk. Og hadde nær sagt, det skulle bare mangle nå som vi nærmer oss juni måned. Vi skal straks gi deg dagens quiz.

Vi griper fatt I almanakken 26. mai I dag. Annbjørg og Annlaug har navnedag på dagens dato. Ganske mange kjente personer som har bursdag I dag også. Blant annet Lenny Kravitz og Jon Gelius. Når det gjelder helligdager, så det minnedag I dag for Sankt Augustin av Canterbury, og det I katolsk kristendom. Og hvis vi holder oss til kristendommen, tilbake til 1521, her gjør den katolske kirke kort prosess med Martin Luther, og utstøter ham, også regnet som en av de mest innflytelsesrike personer I kristendommens historie, Martin Luther. I 1816 så blir det norske bibelselskap stiftet. Vi har Napoleon Bonaparte som blir kong av Italia. Det skjer I 1805. I 1822 så omkom 116 mennesker I branden I Grue kirke. Og det skjedde under gudstjenesten som var den første pinsedag I det året.

Jeg synes disse oppgavene vanskelige selv. Men allikevel så vi her. Vi bruker altså musikk for å finne frem til riktig svar. I dag går vi undres hvilket år vi ute etter. Vi valgte ut noen hits som var inne på VG-lista sommeren det året. Den første lød slik. Andre ledetråd i dag, også en stor sommerhit, var denne her. Og det bringer oss til ledetråd nummer tre, og det denne hiten. Ja, der de altså. De tre hittene jeg har valgt frem i dag, alle inne på VG-lista. Den samme sommeren. Spørsmålet hvilket år? Og du skal få svaret om ikke så lenge.

Vi skal ta for oss de hedersbevisninger som skal gis på en dag som dette. Navnedagen tilhører Annbjørg og Annlaug. Annbjørg er et særnorsk kvinnenavn, dannet som en variant av Arnbjørg. Ørn, Arne, Berge, Hjelp, Borg er betydninger av ordene her. Annlaug er et kvinnenavn som kommer fra de norrøne ordene Arn og Laug, som betyr ørn og forlovet. Og når det gjelder fødselsdager, så finner vi blant annet den norske komikeren og programlederen Stine Buer. Hun ble født i 1971. Helena Bonham Carter ble født i 1966. Nå holdt jeg på å glemme kong Fredrik den 10. Av Danmark, den nåværende konge, født i 1968. I 1964 ble Lenny Kravitz født, amerikansk musiker, vår egen Jon Gelius, som har vært reporter, nyhetsanker, korrespondent og redaktør i NRK, ble født i 1964. Og så har vi ikke ukjente Miles Davis, jazzlegenden, født i 1926. Han levde helt frem til 1991.

bare for å si fantastisk innsats I dagens quiz. Masse innspill. Mange som inne like ved, og flere som har 100% rett. Riktig svar I dag var sommeren 2000, for da var Darude med Sandstorm inne på VG-lista. En annen hit som også preget sommeren 2000 var Sonic, It Feels So Good. Og den tredje og siste hitten vi valgte frem I dag, også fra sommeren 2000, var Fragma med Tokyo's Miracle. Atter en gang, tusen takk for strålende innsats I quizzen. Sommeren 2000, ja det var et godt år det også. Flere quizzer kommer.

0: skal se på underholdningsnyheter, og det handler om filmen Michael. Michael Jackson-filmen, som snart har spilt inn 7,4 milliarder kroner globalt. Det er fantastisk høy sum penger. Den forventes å passere Bohemian Rhapsody, som er verdens mest innbringende musikkfilm til dags dato. Bare sånn til sammenligning, The Devil Wears Prada 2. Den har i hermetegn bare tjent 5,5 milliarder kroner globalt. Og Michael er av filmen om popkongen Michael Jackson, som jo fortsetter å trekke folk inn på kino. Japan, som er et meget viktig marked, også for Michael Jackson som brand, har for eksempel enda ikke fått filmen, så her er det sjanse for at den spiller inn ganske mye mer i tiden fremover. Og har du sett den? Det har ikke jeg.
1: På onsdager da er det bingo på Sørlandsradioen. Bli med og spill du også. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger. Du kan også kjøpe bonger på internett i tillegg til de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no.

vi klare med quiz. Det tema årstall. Vi skal med andre ord frem til et spesifikt årstall ved hjelp av noen ganske tydelige ledetråder. Alle ting som skjedde i et spesifikt år, og da håper jeg vi på bølgelengde. Underveis i løpet av quizzen så kan du jo droppe med en linje eller to hvis du ønsker å avpasse det du tror svaret. Hvis du har lyst, bruk i så fall sosiale medier og søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Det ikke førstemann til Mølle her, så hold på svaret. Vent til slutten av timen, da kommer fasit. Og der kan du også beslutte om du fortjener en premie i dag. Kan jo være at du gjør det. Det overlater jeg til deg. Vi starter litt royalt. Den danske arveprinsen Fredrik, nå kong Fredrik, giftet seg med den australske Mary Donaldson dette året. Giftermålet sto i København, men hvilket år var det?

erklæring gledelig dag. Jeg synes i hvert fall det. Det alltid en god grunn til å finne et eller annet ved hver dag, uansett hvor dårlig den som det går an å glede seg over. For eksempel, det der var en spesielt god kopp kaffe. Ikke at den nødvendigvis den beste kaffe i verden, men all den tiden god eller bedre enn hva den var i går, så har du en pluss på den rette siden av regnestykket i hvert fall. Vi på utkikk etter et årstall i dagens quiz, og jeg har bare gitt deg en bitteliten ledetråd så langt, en royal en sånn, vi skulle riktig nok syd over til pannekakelandet. Det var dette året hvor den da danske arveprinsen Fredrik, nå kong Fredrik, giftet seg med den australske Mary Donaldson, nå dronning Mary i København. Og så ledetråd nummer to, jeg tenker det blir sosiale medier. Dette var nemlig året hvor Facebook ble lansert. Hvilket år var det?

noen kreative innspill på hvilket årstall vi ute etter I dag. Vi ikke på 1990-tallet, altså så mye kan jeg fortelle det. Ikke 1990-tallet. Så slå det fra deg hvis du har noen tanker om det. Ok, det dog et gitt årstall vi ute etter, og det blir kanskje mye tydeligere for deg når vi kommer med tredje og siste ledetråd her om et litt øyeblikk. La oss ta de to første ledetrådene først. Royalt I første ledetråd I dag, det handlet om ekteskapet inngått mellom nåværende kong Fredrik og dronning Mary. De var da arveprins Fredrik og ordinære australske Mary Donaldson. Det sto I København dette året. Ledetråd nummer to, da var vi på sosiale medier. Facebook ble lansert dette året. Ja, og da undres du kanskje, hva ledetråd nummer tre? Vi skal til annen juledag dette året. Et av verdens kraftigste jordskjelv rammet det indiske hav og en kjempesunami drepte minst 280 000 mennesker. Hvilket år? Det flere ting som du kan henge fingrene I og feire I dag, bare fordi det den 26. mai. Finn først frem et stykk papir, og når du har dette papiret klart, så skal du begynne å brette. Og det ikke origami vi skal drive med, vi skal simpelthen brette et papirfly. Det den store papirflydagen I dag, og her det kanskje skoleelever anno 1981 eller noe sånt man burde snakke med, for de var vel eksperter. På det å lage papirfly. Jeg vet ikke hvor flinke dagens elever til det. Vanskelig å brette en iPad. Men prøv. Og hvis du har noen unge hjemme som aldri har prøvd det før, så kan du jo briljere med egne kunnskaper. Se hvem som kommer lengst ned gangen, for eksempel. Det også dagen for blåbærostekake. Åh, det hørtes godt ut. Hvis du ikke har en, så kan du spise en annen ostekake, og så det verdens Dracula-dag I dag. Da snakker vi naturligvis kun om figuren I bøkene.

kanske få lite I alla fall hvis du är en habil innehaver av royal detaljer. Också ganska lätt hvis du har kontroll på internationella nyheter. Och akkurat den kjempesunamin I det indiska havet annan juldag detta året, det ja. Det väl vanskelig å glemme for noen som enten opplevde det, eller så det på fjernsyn, eller leste om det. Vi har også fortalt at Facebook ble lansert I det året vi ute etter. Og riktig svar her som Jasmine skriver, 2004. Atle enig, Kina enig, Roy enig, Bjørn enig, Evi enig, Katrine enig, og så videre. Det en lang liste her med folk som sier akkurat det samme på alle mine sosiale mediekanaler. Så da vi vel enige da. Året var 2004, det samme året hvor Kurt Nilsen vant World Idol, og det var slik at Munch-museet ble utsatt for et ran av skrik om Madonna, det var Nokas ran I Stavanger, og så videre, og så videre. 2004, riktig svar I dag.

Netflix og søke opp Dracula I dag og se hva som dukker opp. Kanskje det noe jeg kan se på. Skal ikke si noe annet enn at jeg skal søke på det. Og hvis du har et forslag, så kan du alltid dele det med meg.

apekatter, de er jo hyggelige dyr, og er artige å se på, og særlig når de holder på med sinable gøyer ute i verden. Når de er i laboratorier, så gjør de helt andre ting. En gruppe med aper hjelper nå forskere ved Oxford Universitetet i Storbritannia med å oppdage hvorfor 90% av mennesker er høyrehente. Venstrehente forblir et mysterium. De etterforsker også spørsmål om en såkalt utdød hobbit-menneskeart, hvor de samme aper da er med og tester. Men når det gjelder det å skrive med høyre hånd, 9 av 10 bruker altså høyre for å skrive med, mens 10% bruker venstre. Og nå har man forsket på genetikk og utvikling og hjernen, og de tror de har knekt gåten. Det handler litt om hvordan man går på to bein, og hvordan hjernen har utviklet seg siden da. Nøyaktig hva og hvordan, det må du inn i en sånn dyp og lang forskningsrapport for å finne ut av.

Tusen takk. Er vel egentlig det viktigste jeg kan si akkurat nå, for at radioen har jo stått på. Hvis den ikke var på, så ville jo dette vært en sånn trist affære hvor jeg satt og snakket med meg selv her i studio. Jeg ser ikke bort ifra at det har skjedd på et eller annet tidspunkt i karrieren, men nå vet jeg i hvert fall at jeg ikke har vært alene. Jeg har fått massevis av meldinger underveis i dag. Matteus har skrevet til meg, og han sier det at han har fri i dag, i hermetegn litt ekstra pinse, og han har sittet og lest bok med radioen på, og har hygget seg med quiz og det hele. Det høres ut som en behagelig tirsdag, Matteus. Andre meldinger også. Jeg har forsøkt å svare på så mange jeg bare kan. Noen er jo ikke til å svare på, det er hverken spørsmål eller innspill, det er bare en meme eller et eller annet. Jeg bruker ofte å legge igjen en emoji eller noe sånt for å vise at jeg har sett den. Med det sagt, jeg heter Endre Lundgren. Jeg er ikke alene, så jeg og resten av teamet her ønsker deg en god tirsdag videre, og vi høres i morgen.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.